Eva,

этер. Эватра.

What?

0: Такая супер. Ты
1: Такая супер.

0: Petak 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislo, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: Ja. To je to.
2: Opa, to drago, to stane 6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se cigaretom pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto, 30. maja, v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
7: Se, to je osmo čudo sveta, ne so pedri. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmežati.
8: Lepa, lepa.

0: Emo.
1: Ja.
0: Teče.
2: Teče.
1: A smo pripravljeni?
2: Ja. Glej, tamle imamo še tole klop za prnest.
0: Okej, okay, kje pa je trak?
2: Ja, pa obrisati je. Treba tole.
0: Ti pa mikrofon imamo, no?
2: A je pržgan?
0: Ma ne vem, ne vem. A je pržgan?
2: Daj, poglej sam.
1: Lučka?
2: Je. Gori.
1: Dobre.
2: Na tri?

politike, u mojim snovima sve generacije.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Jak to nekaj? Društvo za pravičnost in ponovno razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmanjšala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj?
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfeta, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfeta.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še s drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Hey. Hey. Hey. Alo, hey. Hey.
1: Hej,
0: hej, hej, Dena, hej.
2: Kako šlo,
3: a? Ne, u redu.
2: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi student. Eno. Aj tu radi student.
1: Očitno ti ne moramo odpreti, tako da je pet čez stranski
0: no.
1: Vhod, ne?
0: Ej, ej! Alo! Alo, no! A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no! Alo.
4: Kva je?
0: A je to radio student?
4: Ja, je radio student. Pa lahko se ne veš, če živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
2: On je narodni heroj. O ja. Narodni heroj. Narodni heroj.
1: Tist, na kjer ga...
0: Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer ga... Na kjer

0: starih časti vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a nosil je odmore.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju sol.
0: Nekoč, ko pozivim, da se stekal v kosti, Krpan je šel s kobilco tovoreno soljo. Po ovski majhni gazi, kad cesta kot ni bilo, iz Tršta proti domu na vrh sveto trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana nesti konja stran, spoti se zadere kočija. Barnega po imenu, od kje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavide v slamo.
2: Cesar si zapomne in držvivdalja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata zna. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komer se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj naj naredi. Se pobol mu je gospodo, je obožil do kosti. Spomne kočijaš na vrlega Krpana. Brš letijo pon, pr njem pa cela drama.
2: 15 policajov, razbacanih modelov, težijo ful, ker je šersal čez mejo.
0: On je pisano pogledal in zagrabil kmeta. Zmahno z njim okrog in po tleh je četa.
2: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je prišel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav,
2: prav,
0: prav,
2: prav,
0: vrh, močen, Krpan,
2: močen je.
0: Martin,
2: mislim, da je ta prav, ok,
0: močen.
3: Naslov je ta prav.

0: Originalno pisal Fran Levstik.
1: Pisal Fran Levstik.
0: Pop prepeva,
1: ali pop prepeva,
2: Ste vi Martin Krpan?
1: Sem Martin Spedena, fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mordi.
3: Na Dunaju novica, sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano.
1: Cesar poje joka, stoka in tarna.
3: Ko se malo umiri, je na vrsti orožar.
1: Kapa študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi.
3: Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko kladvo. Nemu lahko, ko perišče, ki na pupami.
1: Goni kreše, kuje toče, vsem ljudem se zdi.
3: Cesar se nasmiha z velikanom šaljo.
1: Cesarica je nasrečna, Lipico je dol podrl. Škodoželjno se nasmiha, ko ga vsaj brdal sobov. Pridete na polje in sežete v roke, ker pa roko stisne brdal spa zobe.
4: Krim udari za nohto, si misli kmete kvent, res je močna žvala, štet ne zna lopet.
1: Ko obale tita vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znan.
4: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj.

glavu, mraku više ne gledaju. A u redu nije, zašto da se krijem?

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolja. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

Ko študent na rajžo gre, jumpaj di, jumpaj da, veliko pije, malo je, jumpaj di, ja da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Hey, jumpaj di, ja, jumpaj da, jumpaj di, jumpaj da, jumpaj di, jumpaj da, jumpaj di, ja da. Ha, ha, hej, kako.

0: Smash Hit.
1: Side A, track one.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
3: Natančno šiljena, reperka ne pinina. Ter pronicljiv producent in instrumentalist Swervy. V družbi Quelia Krisa s komadom Kiss It Twice. Z vseh strani prehitevata prepoznanje.

0: Pogruntali smo jo v lokranskih šlan, pobrskali smo po njenih možganih. Mal je bilo nagravženo, ampak ne preveč. Pač ipak je mokro, pa mehko, pa to ni najboljši.
1: Meni je bilo kar prijetno.
0: Ti je bilo prijetno?
1: Ja, ja.
0: Ok, pa pa, lej.
1: Tak mal vlažen objem.
0: Ja, tako kot nam ga današnji dan ponuja pravzaprav.
1: Ja.
0: Tako da upam, da ste vsi zelo srečni v tem vlažnem objemu. Pogruntali smo jo pa zato, ker smo ugotovili, da si naštima za prvi komad glasbene opreme, ki jo je danes tudi ustvarila. Komad, na kjer ga človek, ki je še mičken zaspan, pa rab neko eksterno motivacijo v življenju, lahko prevozi pol Ljubljane z biciklom. To je nekak diagnostika, kasni jaz biciklom postavljam.
1: Ja. Čeprav, jaz sicer se ne maram voziti s kolesom, bi pa...
0: A si bolj monocikl?
1: Ne, zero cikl. Bi pa tale komad se kakor poslušal, ko bi sedel na avtobusu in se vozil na šiht.
0: Takole, odvisen zdaj, koliko ste cikli, kaj bi človek rekel tle? Neki s prevoznimi sredstvi v glavnem, pa se sami zmente, ali kaj?
1: Ja, tole je bil sicer komad Flashes in the Afternoon, tako da ne vem, če je po naslovu ne nakazuje.
0: Ne.
1: Neke jutranje rajže.
0: Ne, ampak to še pride, Stereo Lab so bili tele, ki jih je Ula Kranc Kušlan, če niste še slišali tega, umestila na glasbeno opremo, pa imamo pa še ostalo ekipo. Ano na tehniki.
1: Ja, ki ji pomaga vajenec Aljaš. Špikerirava pa G2B, tokrat Sara.
0: In Aleš. A sem lahko jaz Aleš?
1: Lahko si ti Aleš. Kako se počutiš kot Aleš?
0: Pa tako dober, kar usedla bi se na avtobus in bi se peljala kam.
1: Ja, jaz imam kar neko željo, da se usedem na kolo.
0: Na bicikl. Vsi imamo pa željo poslušati tetki na radosti in to bomo tudi storili, če jih imate, če imate to zelo, zelo, zelo močno željo poslušati, pejte jutro na event 29.5. v Gala Hali.

0: Tole je bil komad The Sun, sicer sonca zunaj še ni, izvajalcev Riki Ilonga in Musi Otunja. Danes pa bomo mogoče sonce poskusili priklicati z našim programom jutranjim.
1: To je res. Jaz sicer mislim, da pač, če je Ula dvakrat s tem in z naslednjim komadom rekla sonce, pač sonce bo. Jaz sem smatram, da operira z nekimi informacijami, ki jih navadni smrtniki še nimamo. To se mi nekako zdi edino logično, no?
0: Torej, Ula bo pričarala sonce.
1: Ja.
0: Upam, da ne prevroče, ker zadnjih par dni je bilo mogoče malo.
1: A ja, zdaj si boš še zmišljeval, ali kaj?
0: Ja.
1: Ok.
0: Če že ima take moči, da lahko s komadi prekliče sonce,
1: zrihte.
0: Naj zrihta primerno.
1: Ok, pošteno. No, neprimerne pa bomo v Tračarizu danes ob 8. jutranji. Matejka in Gašper se vračata.
0: Sporočili svežimi trači iz Pariza. Zares, tudi čeprav bi poslušal to, čeprav sem poslušal to naprej, vam ne znam povedati, o čem je, ker mislim, da ni niti smisel te oddaje, da vemo, o čem je, ampak da se samo prepustimo.
1: V bistvu je bolj tako, predstavljajte si, poskušajte to umeti kot neko glasbeno, zvočno eksperimentacijo. Radart bo v bistvu ob osmih, tako da nič se sekirati, poslušajte te frekvence. Ene so previsoke, da bi jih slišali in vam sporočajo subliminalna sporočila, ampak pač v redu bo.
0: Ja. In če česa ne razumete, lahko vprašate v komentarju.
1: Ja, bomo razložile ali pa nas pokličte, kaj pa bomo malo pokramljale. Drugač pa tako, navadno jutranje mestni ob devetih, kvasanje ob pol desetih, dobrodelna igra, pa imamo pa krem de la krem scenike. Domen pride danes v scenike, zelo scenska punca, monokljarka, sicer tudi...
0: Monokljarka?
1: Ja, to sem se zdaj odločila.
0: Okay. To je tako... Čeprav jaz imam tako nekaj besedotvorno, monoklica je zame oseba, ki dela v monoklu.
1: Aha, ja. Yeah.
0: Monoklica, ne vem pa, če je monokljar, mogoče monokljara.
1: Meni je všeč monokljarka, ker se sliška neka tako...
0: neka tako vodna ptica.
1: Ja, točno to sem hotela reči. Ne, res, no vidiš, deluje. Smisel ima, tako kot Domen, ki je pač bila rojena v napačnem telesu, ker bi seveda mogla biti rojena kot nek eleganten žerjav v ljubljanskem močvirju.
0: Ja, tudi barju se reče.
1: Aha. To ne poznam.
0: Ja.
1: V glavnem, tako scenska punca, ki sicer tudi dela resne stvari, ampak doma je pa v monoklu in o tem se bomo danes pogovorile.
0: Iskale neko ravnovesje med resnim in zabavnim, mogoče bolj na stran zabavnega.
1: Dajmo držati pesti, da bo tako, mogoče se celo podrevna stena končno med tiflo in monoklom. Pa imamo pa še naše sosede, Črno luknjo, anarhiste ob enajstih, pa počas bo.
0: Pa počas še na teorema, malo razglabljanja.
1: Ja.
0: O mankih in željah.
1: Ampak mislim, da zdaj smo bolj tle pri teh osnovnih življenjskih, vremenskih. Ivo Mojzer in ti si rekla sonce.

0: Baje, da imamo gej v šolah zdaj?
1: Ja, na faksu ne.
0: Na faksu ne, v šolah osnovnih.
1: Mm-hmm.
0: In tudi v vrtcih. Ampak, a ne, jaz sem se spomnil na teto Justi, tako iz mojega otroštva, ki še nismo imeli gej v šolah. In sem se spomnila, da obstaja Pilova svetovalnica tudi.
1: Mm-hmm.
0: In to še vedno obstaja na spletu in ima tudi pač tale tag LGBTQ, kjer sicer dominirajo biseksualke in lezbike v odkrivanju.
1: Mm-hmm. V preizkušanju mogoče.
0: Tako, ker so tako, večina teh, pač ne glede na to, koliko skrolaš, so v stilu, jaz imam eno prijateljico in se mi zdi, da mi je všeč, mogoče, in zadnjič me je objela in zdaj ne vem, kaj to pomeni in tako, a mi lahko en razloži, kaj to pomeni.
1: In kakšni so odgovori?
0: Odgovori so nekako tako, da v resnici se to nikoli ne spremeni. Eš, v resnici ne bo nekega trenutka odraščanja, ki si tako, ok, zdaj pa vem, ampak se nekako sam sprijazniš s svojo nevednostjo in v bistvu pil svetovalnice sprašuješ sam sebe celo življenje.
1: Ja, jaz mislim, da je to v bistvu dober odgovor, ker zdaj, ko sem razmišljal o tem, je to neko ločevanje, kdaj je nek odnos platonski in kdaj je nek crush vmes. Se mi zdi, da to res ustraja. In se mi zdi, da to je pri nekih homoerotičnih situacijah še toliko težje. In naprimer prijateljstva med geji ali pa med lezbikami, to lahko rata
0: homoerotična.
1: Ja, in rata zelo, zelo zakomplicirano.
0: Ja. Tako da vse bo v redu, boljš pa ne bo, a ne?
1: Ne, ne. Ampak se mi zdi, da se nekako potem z izkušnjami navadiš. Ali pa tudi ne.
0: Tako da pol mogoče sicer pride en moment, ko si tako sej lahko vprašaš.
1: Ja, sama res, ali lahko. Ne vem, ja, še nisem
0: pol,
1: tam.
0: To je pol za velike punce in fante, ampak sej skupaj bomo nekako. Sploh zdaj, ko imamo gej v šolah, tako da.
1: Ja, mogoče je to del kurikuluma.
0: Živjo, kako si pa ti spolno usmerjena?
1: Ali sem ti všeč?
0: Misliš, da so tako lepol?
1: Ja, to je, mogoče je to bolj za delovni zvezek kot za učbenik.
0: Aha, res, delovni zvezki so tudi, ja. Tako da, mogoče je to bolj vprašanje za univerzitetno redakcijo, ampak dejva si tako le pozitivno predstavljati, da to zgleda.
1: Ja,
0: za našo dobrobit, mogoče.
1: Optimističen sem.
0: Ja. No, sej zdaj bo tega itak konc, ker bojo tole skenslali. Mi bomo pa poslušali nekaj, kar tudi lahko poslušate v živo in sicer druga godba bo zdajle in Grad gori bo tam. Zdaj boste pa slišali komad Aerika.

0: A poznaš izraz tako osebni znaki recesije?
1: Ne poznam, ampak si znam predstavljati, kaj to pomeni.
0: Se pravi, tako neki zelo osebni mikroznaki tega, da se dogaja recesija. Naprimer, to, čemur sva bila priča prejšnji dan, na žalost, in sicer, da greš v lokal in naročiš kavo čez led, kot pač normalen človek, in so tako, sorry, ledu nam je zmanjkalo. To je moj osebni znak recesije.
1: Ja, to je indikator, ali kaj že?
0: Ja, indikator, personalni indikator recesije. Bi temu rekel, a imaš ti tudi kakšen personalni indikator?
1: Ja, meni je personalni indikator to, da so busi v kurcu.
0: Ja, na kakšen način?
1: Manj jih je in več ljudi je gor.
0: Ja.
1: Ni keša za bencin?
0: Ja, ni več nočnih.
1: Ni več nočnih?
0: Tako, iti z bajkom domov iz Kina Šiška je...
1: Ja, živim čez cesto od Kina Šiška, tako da nimam te izkušnje.
0: Pa nazaj v Šiško.
1: Okej, okay, ja, to je... Ne sam veš, kaj jaz sem prednost Šiški, da je vsaj garaža. Vsi busi, ki grejo v garažo. Tako da jaz, busi so zame indikator recesije samo čez dan.
0: Imamo pa tudi en osebni indikator recesije, ki ga je ugotovila Tina Gaber.
1: Ja, sicer že leta 2010 je v svojem diplomskem delu z naslovom Bela estrada.
0: Ampak tega ne bomo nikoli pozabili.
1: Ne, mislim, da je to zdaj v analih. Je na FDV-ju in diplomirala in je notri napisala, torej diplomska naloga je o rabi prepovedanih substanc med slovenskimi estradniki in estradnicami. In notri v diplomski nalogi je stavek, gram kokaina v Sloveniji, parafraziram, stane 70 do 80 evrov, zato si ga žal ne morejo privoščiti vsi.
0: Ja, v takih časih živimo, sicer na MMC-ju ugotavljajo, da je kokain najbolj razširjen stimulans med uporabniki drog v Evropi in Sloveniji, tako da zgleda...
1: Čeprav je taka cena,
0: ja.
1: Še ni tako slabo.
0: Ni tako slabo?
1: Ne.
0: Vse je cool.
1: Recesije ni, let tudi pride nazaj, let kot ne droga, ampak za okavo.
0: Mogoče bo pa, a veš, tako omnibus zakon, ki bo zdaj povzročil, da imajo bogatejši več denarja, ki ga bojo seveda razporejali med
1: nas nižje sloje.
0: Do... Ja, pač to kapla k drek.
1: No, upam, da drek ne kaplja preveč, sicer pa malo vlaknin svetujem.
0: Ampak mogoče, veš, se bo pa tudi to zrihtala, ne? Ker pol ta presežek gre semle mogoče, kot ugotavlja Tina Gaber v svoji diplomi in pol nekak, tale supply demand se nekak zrihta in bo to mogoče pa šlo kaj dol, tako da.
1: Torej cene kokaina. In se ga bodo lahko privoščili vsi.
0: Ja. Na srečo in ne več na žalost, kot ugotavlja Tina Gaber. Imamo pa še zdaj en pomemben znak recesije, ki se bo zgodil ob 8 uri jutranji in sicer v eter prihaja Tračaris, prisluhnite mu 8.00 samo na Radio Študent.

0: Gledam, ja gledam, ja gledam. Sveta Matka Božja, sedem križev težav sem se rekel.
1: Ne glej na skalo, kar poslušaj, muzika je že ta prava. Radio Študent, ko že slišiš,

0: Hočeš Matejko?
1: Hočem.
0: Hočeš Gašparja?
1: Hočem.
0: Hočeš sveže trače iz Pariza?
1: Nujna mi je.
0: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Dobro jutro, Slovenija. Kako smo?
2: Živjo, živjo. Spet tukaj z vami smo Matej in
0: Gašpar.
2: In danes sem vam javljava iz najne, kako smo že prejšnji epizodi omenili. Odprte sezonske terase?
0: Ja, najna terasica, najn majhen vrtiček. Zdaj še morava sam grilu sposobiti, da bomo lahko grilale. Ampak morava ugotoviti čez... Pač se ga sploh da uporabljati, ali bo razpis do celo bajto.
2: Ne bo. Bomo
0: videli.
2: Ja, upremo, da živimo pesti, no, tako da to se bomo še javili zdaj.
0: Se imamo budo, nas bo čuvala.
2: Anyway, dajmo se kaj dajva deep, zdaj kaj se nam dogaja v prejšnjih dveh tedni.
0: No, jaz sem šla na Blabla bus in se 8 ur furala v Amsterdam, ker namreč imeli smo, kaj, 2 tedna nazaj, 14. Maja je bil praznik in 15. sem dobila fraj in potem sem 16. 17. je bil pa vikend, ker pomeni, da sem imel podaljšan vikend 4 dni. In sem bil tak, ok, grem v Amsterdam. In potem sem gledal te buse in pač med pač fucking vlake in letalske karte, to je bilo vse tako drago in sem na koncu mogel iti na bus in sem ga vzel v sredo zvečer ob 11. In se fural do 8 zjutraj, da sem prišel do ene. It's crazy, 8 ur pa pol porabo na busu in na metroju.
2: Sam. A si blablajala?
0: Kaj če sem?
2: Blablajala.
0: Kaj blablajala?
2: Ja, blablabuz.
0: Ja, blablabuz.
2: Se pa si blablala?
0: Nisem noč blabla, spat sem htela.
2: Jaz sem bla.
0: Ja, jaz sem bla. Pa če sem htela spat in pa se to zraven mene se nek tip se prav stere na moj sedež. In jaz sem bila tak ne, fucking spizdi, pa če z dom sedela not. In sem mogla dvakrat zatežit, da sem lahko glavo imela nastoljeno. In lepo spim. In pač, vi ne razumete, visoke punce imamo resno težavo, jaz sem imela tako polamane noge, jaz se nisem mogla vstati in hoditi po 4 urah in se zbudim ob 2-3 zjutraj in on tip še vedno zraven mene sedi in pol busa praznega in on gre na WC in sploh ni spal, se niti v stran presest in potem sem šla na WC, vzela svoje stvari in se vsedla stran.
2: Ja, on je tudi bila.
0: Ja, dobesedno, in potem sem 5 ur sem se pol vozila in sem lepo tako sama sedela na 2 sedežih.
2: Porazno, fan behavior, zdi te poznala.
0: Grozno. Ko sem pa v Amsterdamu, je bilo pa full fine, grozno vreme, ko se je pihalo, ko se je deževalo. Ampak je bilo full cute, šla smo malo v park po mestu, peljal me na večerico indijsko, dobila sem šopek rož.
2: Kak lepo.
0: Pač full cute, pa tak malo krompirček. Ja, ti bom pokazala.
2: Oh, fuck them.
0: In pol je bil pa tudi Harry Styles koncert tam, ampak ni htel iti z mano.
2: Mislim, moški so ti res.
0: Ja, grozno. In kaj si ti takrat počela?
2: Jaz sem končala Nike, jeb, hvala lepa, aplaus sound effect tukaj, pač I am saved. Dobesedno ta najbolj major projekt tega leta se je zaključil, ampak to se še ni končalo, zato ker pa smo direktno Jerryju mogli laufati na snemanje, zaradi tega, ker smo najboljše pri enem workshopu, moja skupina, in so nas poklicali oziroma kontaktirali, da bi nas posneli za njihove socials. In to bo pa izgleda tako, da bo to 30 sekundni video na Instagramu, kot kao reel, ob tem bo dobil še 10 minut dokumentac na YouTube. Baby, jaz imam IMDb. Oh yes. Ampak na
0: IMDb pa kubis.
2: Jep, dobesedno. In BSF.
0: Kaj pa BSF?
2: Pa za smenski filmov. Exactly. Ampak še preden se je začelo to snemanje, na Jerryju smo zvedeli, da ima naš klas neko virus. Ne vem, aj to ta rotavirus ali hantavirus, ampak so vse srale.
0: Oh,
2: vse so imele diarejo in tako že en dan prej kot ono, joj, fuck guys, jaz ne morem priti, jaz tako ono, ne morem dosti WC-ja. In tako isto jutro še kao nekaj tako ono, hey, I'm on my way, guys, jaz imam tako severe food poisoning.
0: Oh, girl, God.
2: In pa pejdemo tja.
0: In mi študentke zaštopfale IPM.
2: Dovesedno, pač ono, punce niso mogli spol skup priditi, zato ker so pač ono kar manjkali tam vmes, pač na neki točki pol klasa tam na Jerryju. Girl.
0: Fak sam ti tvoje sošolka ima vsakeč boljši izgovor.
2: Ne, wait, clock it, it's true, da jaz na tej točki, to je nekaj več nikamor.
0: Potem pa je šla na koncert, dejansko sem šla na koncert, ne od Harry Styles, ampak na Madison Beer.
2: Mm-hmm.
0: Šla sva z Majo, mojo sošolko, k Full Iconic, ona je bila tako, ej Gašpar, a ti poslušaš Madison Beer? In jaz tako, pa ja, pač okej mi je, mislim, poznam par komado, ona tak, a bi šla na koncert? Jaz tako, pa ja, po mojem bi šel, bi bilo lahko cool. In ona meni tak, ja, okej, jaz sem glih kar kupila dve karte in jaz tako,
2: oh.
0: A lahko prvo pač, koliko sto karte, pa kaj ima tako, pa kdaj je?
2: Kdaj je?
0: Ampak bolj sva šla, so good. Pač ful je bilo dobro. Res smo uživale, sedele smo, malo smo plesale, poznala vse komade, ker sem bil kar gagged, nisem pričakoval tega, ampak ona je tako lepa, tako je hot.
2: Ona je res lepa.
0: Ampak najboljša mi je bila pa ena bejba, ki je bila pač pred nama, ki je tako kričala, pač za vsaki komad je začela kričati isto high-pitched voice, tak OMG, to poje, ampak vse francoščini, ampak you know, ko čutiš to fanico, ko se izfuka, ko si že zisti on njen komad, ampak pri tej baby je vsak komad bil on njen komad in sem bil tak chill.
2: Stada, pa se imela, da sem bil njima take diskografije, itak opila sem tak 15 komad, ko je imal.
0: Ne, če imaš, koliko ima, tri albume, pela je, ali ja, tri albume ima, pela je novega celega, od drugih dveh je pela pa vsakega sem dva komada.
2: Jezus Marija.
0: Pa iz prvega EP-a je, ali albuma je tudi pela en komad. Ja.
2: Ja, to kaj, ja.
0: Ja, ja, ono ima že kar.
2: Oh my god, ja, petem smo pošli še tvoj UPS paket.
0: Oh my god, kjer ga? Pač tokih je bilo, I can't anymore. Vsi bi sam se nekaj sposojali, pač se sem full thankful, ne me narobe razumeti, to sem že Matejki rekla. Full sem vesela, da hočejo moje stvari, ampak Allah pač ne vsak dan nekaj. Pač na koncu, pa eni mi piše na Instagram, pa mi njihova asistentka piše na mail, pol več ne vem, za kjeri projekt gre, za kjer kos hoče, za kjer kos gre, kdaj moram kaj oddajati, sem še tako zmedena. Zdaj mi, danes sem dobila 4 maile, če lahko prosim odgovorim, ker si jim že teče v grlo,
2: oh,
0: ker nisem včeraj odpisala. Oziroma, dan zjutraj nisem odpisala. Tak, give me one
2: ja sem, to so te stiliske, veš, kaj sem nekaj zadnje sekundo.
0: Točno to. In pa smo mi dve mogli postati ta UPS paket, ampak pa se to oni... Pač, jaz se vedno stiliskam izvenim, pač, da one men lepo zrihtajo UPS kodo, jaz se sprintam, dam na paket in gremo. Tu je šlo pa vse ured, pač, zadnji trenutek se je vse itak rihtalo in pa sem jaz tako, ok, bom jaz to zrihtala, ker drugače tak nič ne bo. In jaz tak zrihtam to UPS kodo, vse paket zapakiram in sem bil tak, ok, bomo to pošiljali v LA. In jaz tako, ejma teka, bi šla ti z mano? In pa sem jo prepričala, da je šla z mano 15 minut peš ob 10 zvečer do UPS-a, prideva tja in mi tip noče sprintat fucking kode. In pol greva do drugega UPS-a, ki spoh ne obstaja, kar je tak v Parizu nekakaj 20 UPS točki, no tega jih 18 ne obstaja. Pač it's horrible. In pol nič nisva zrihtale, razen tega, da sem jaz na fakt, kaj je na fakt, so na jobu pol sprintal to nalepko, odnesel paket in pol nisem hteli carine plačati in so bili tako, mi ne moramo carine plačati, ker to ni v našem budžetu. In zdaj na koncu so mogli plačati carino, da so lahko prevzeli paket in mi ga nazaj poslali. Tako da so itak, mislim...
2: Ja, sam štala so naredile.
0: Ja, sem štala so naredile in pač to je šlo za Teen Vogue Cuts Eye, pač...
2: Call it out, call it... Do ja. Not cut that out, zdaj pa naj se ve.
0: Pač to bi bil tako cool gig.
2: Ja, ne,
0: dva mislim, da bomo poslala.
2: Pač pa dovržajo uno ven, zdaj pa še tole delajo.
0: In nič naprej ne povejo, kaj mi je okej, okay, kaj mi je okej, okay, sam tak zrihti znajdi, pošli, naredim in pol kar naenkrat, to ni v redu, to ni v redu, ja, pa sama nared. Pa.
2: Ne, naprimer, pač pet šivat plašč.
0: Dobro, jo, ne mi je o šivanju plašča, šivala sem plašč za domačko kraljico, na koncu plašča ne bo, ker it was bad.
2: Pa to mi možeš pokazati.
0: Ne bom ti pokazala, zdaj sem, kada sem z levega kralja, pač vi ne razumete, moje je bilo tako cultural appropriation, ampak
2: oh.
0: Cultural appropriation.
2: Oh.
0: Pač, sploh nisem bad je, ampak jaz sem to videl, sem bil tak, fuck, this is shit. Jaz tega ne bom nikomor pokazala. Ne pa sem šla zapakirala v kufer in šla domov. Niti Niki, ki mi je pomagala, nisem htio pokazati, kak zgleda. Niti Matejki nisem htio pokazati, no, verjetno ti bom...
2: Ja, ja, rabeš.
0: Ampak, zdaj smo spremljali drug outfit, bomo pa videli, kaj se še zgodi.
2: Vidme v soboto.
0: Jaz sem full excited, mam me strah.
2: Za?
0: Ja, komu bom krono predala.
2: Au! Oh.
0: Pač, bom rekla tek, ker sem žirantka, nimam favoritke. Čeprav, mogoče pa, who knows.
2: Bomo videli soboto.
0: Bomo videli, dajmo se presenetiti, no ne bom nič rekla. Jaz bom bila fair, koliko sem pač lahko, takrat so me ostale naučile. Nastaviš kategorije, oceniš kategorije, pol pa se po svoje odločiš.
2: Ja, a vas pa ne oceniš kategorije.
0: Ne, se jih oceniš, samo pol pač narediš po svoje.
2: Ja, ja, ne, sej pa.
0: Ja,
2: ja, ja, ja, sej. Lej, pač
0: no,
2: čuna,
0: no shade,
2: ko ni... pa ti žirantka, pa ti tako naredi.
0: Ja, točno tako. Jaz bom pogledala, kak največ dreka zmešamo. Ne, se ne hecam se, ker bom že dobila DM-se. Kaj se greješ, kitka? Oh. Na korektna, no, bom probala biti korektna.
2: Jaz sem pa hodila BA Fashion Show. Ja, res je, rumors are true. Matej Fjačko je back on the runway in glede na to, da ni moj Masters Fashion Show ni bil osvojen, baš, sem se rekla, pa šla pa jaz do dobi ploncev, moj bojo polno vzile. Ne, v bistvu pač ono mi je en tip samo vprašal na vseh hodnikah, hej, a si Frej, kdaj, tako, pejšen petek. Jaz sem bila tako, pa jaz sem. In tako, ja, mislim, da so tako plačane, kao stoj jedan osebo. Sem tako, polej, pa pridem.
0: Kaj ni meni, rekla, jaz bi tudi prša, če bi bila, sem plačana.
2: A se ti je napisala?
0: Napisala mi je, ja, pa v petek delam. Ona meni, ali priješ petek.
2: Pa, veš bi zaslužila teh dveh hudah, kot sem jaz.
0: A nisem se mogla praviti.
2: A jeba bog. No ja, tako je, to je bil ful fun, ampak pazi ta gag, pač ono, pač to je nek kitajski študent me prosil, kam je gag, do diplomci si morajo vsi zaita svoj hair and make-up.
0: To je crazy.
2: To je insane. Pač, pa ta show, pač ono, polovica jih je dopoldne, polovica jih pa poldne, se mi zdi. Ampak ona pa pride tja in kad se v tim tako, no, ja, tle imamo hair, ker sta bila dva Japonca, I was, oh, gasp and gag. Pač, končno, ljudje, ki znajo delati z ravnimi smi, nekako se. Ampak, pa sem prišla tja in sem sedla na make-up chair in mi stisne na make-up tistka, mama, pošla te po bradi? Mm-hmm. In je tako, can I shave? Jaz sem se brila eno uro pred tem, gašpa, the way I go, ona me je klokala hard, ona je bila tako...
0: Ona je bila tako moški.
2: Moški, ta lala se pa ne deluje, kaj tole? Oh, bro, fe, kako sem me pogledala, sem bila tako na...
0: Mene bi kap.
2: Lahko sem, sem mislila, sem se dobro sama. In ona je skuži tisto mašinco od Philipsa in me zašel kar...
0: Jaz bi bila security, security, get her out.
2: Ej, ne, ampak veš, kaj mi je pasala. I love being in the makeup chair, kaj mi je dobro, kako sem nešte, kako sem prijazne. I love makeup artists.
0: No, ampak vidite NTF, ok, ko se skoč pritožujete, kak je NTF slab, na IFM si mora vse sami zrihtat, plus yeah. Šolina plačujejo, tak da be happy.
2: Dobesedno, hashtag nekaj za razmisel. Ja, zdaj imamo pa tudi obiske.
0: Ja, Hana in Carmen sta prišli na obisk, najni so delavki iz Dramice in prijateljici.
2: Tako, in spokaj lepo izkoristila zdaj letalo vreme, punce, vemo te vedeti, tukaj je 32 stopin vsak dan. Dobro se, ako odpriš weather app, je vse rdeče. It's bad out here. Grupno ne eat van.
0: Nam od naših to AC ni delal dan.
2: Oh, ja, me ide nam, hvala bogu, klima tukaj.
0: Jaz sem skozi laufala gor pa dol.
2: Ja, no, glavno, mi smo šli lepo s Carmen in Hano v parkce. Hodile malo naokol, malo raziskovali Pariz skupaj.
0: Šle smo na falafel.
2: Na falafel od Natalie Portman, najljubši falafel.
0: Ja, no se ne rabimo povedati kjer, da ne bo kdo kaj preveč pogooglal.
2: Ja, meni smo tega vedeli, prej smo prišli, ja. Ampak glej, fuljeva dolga porcija.
0: Pol pa, kaj pa smo šle malo Eiffel stol pogledati, ko so se lučke svetle. In danes nas čaka cheesecake.
2: Ja, ful dobe kuhamo.
0: Cheesecake, jaz sem lazanjico delala, žoto sem delala, Carmen je naredila testenine s paradižnikovo omako.
2: Jaz sem naredila danes izpit iz francoščine.
0: Yep! Oh my god, native speakerka.
2: Dobesedno, pač ono, vi se pogovarjate z A1 Queen. Oh yes!
0: But... Ja, povej nam neki, povej nam.
2: Je parle français.
0: Povej, kak rečeš, da bi imela eno skodelico kave, vinčeka pa čik.
2: A ja, je prendre un café à l'Angers et un vin blanc et un... A ne, čak malo, kozac malo biti. Un ver...
0: Pa, kde si ti kozard vzela?
2: Gde bi celo botelko, oh yes, botej. Ne, oh, sem vesela, sem nadela to, dejansko nisem vedela, da mi je bila ta, jaz nisem nič učila za to, da bi se v prejšnjem tedne smo imela pisni spit, direkt po Jerryju iz Nike, sem bila tako, well, YOLO, ga mi je tako čisto Russian roulette, in pač ono tako neki tako uno, grammar, pa kar neki, uno, ja, dej notu piš, fill in the gaps, pa kar neki tako uno, listening, vaja, pa kar pisne, pa, crazy, to bi tako pet, šest obojstanskih listov.
0: In vsak drug odgovor si dala, aloh.
2: Ja, alo, eto. Pač, full bad, ampak da sem ja pa še usnega, pa tako ono, jaz tako ono, ej, a sem mislila, dila to ali ne? Pač ono, in on tako, ja, bi videla test, jaz tako, wow, yes, jaz sem veš, 14-20 pik. Veš ko, not bad, ker sem videla un test, pa una baby, ki šla pred mano, 13-20. Gag it.
0: Ja,
2: to je to.
0: Ja, to je to zdan s puncem.
2: Najlepša hvala še enkrat za vaše poslušanje, mi smo malo full fine, še ene parta čeliza nas samo čaka dva. Pa jaz v bistvu letim že nazaj?
0: Že.
2: Jaz sem vezgo letim,
0: ja, še zdaj mesec. Ja, kaj pa le za tračeris.
2: Ja, ti už mogla flyet in.
0: Jo, jaz flyam in še le augusta, jaz delam.
2: Ja, pa se zase druga flyaš, če boš pa še za to.
0: Čeprav one si lahko se dobiva, 27. grem na poroko.
2: Za to.
0: Čeprav one si lahko se dobiva, 27. grem na poroko, pa se lahko 28. zjutraj dobiva.

0: Menstruacija ni izbira, pa je?
1: Številne ženske pa si menstrualnih pripomočkov ne morejo privoščiti, to brez pa je, s tem, kar verjamem.
0: Ja, sej oboje je kar drži.
1: Ja, kar drži.
0: Povzemava MMC sicer, gre pa za Mednarodni dan menstrualne higiene. In tako, to je nekaj, kar včasih niso imeli. A veš, tako, recimo...
1: Kako niso imeli?
0: Niso imeli.
1: Menstruacije?
0: Ja. Nisem imel menstruacije, noben ni imel menstruacije. To so bili, to je bilo tako v starih časih.
1: Starih časih.
0: Ja. In potem imaš nek moment kot mlada oseba, sploh mogoče kot oseba brez menstruacije, ko pogruntaš, da imajo ljudje menstruacijo. In sicer za mojo generacijo ljudi je bila to maturitetna knjiga Ločil bom peno od valov, Feri Lajnšček. Ker smo imeli tole, pa Ano Karenino. Zdaj, Ana Karenina ni imela menstruacije v tej knjigi.
1: Ja, vsaj v knjigi ne.
0: Ja. V Ločil bom peno od valov je pa ena punca, ki stoji pred hišo, oziroma jaz imam v spominu pa lahko, da me ta vara, to, da stoji pač, kaj že to, obok vrat od neke domačije, in stoji tam tako, da ima rjuho med nogami, ki je pač krvava, ker ima menstruacijo. In to je bil ljudem tako nepojemljiv prizor, da smo vsi govorili o tem, ko smo prišli do tega dela knjige.
1: A si to pa zdaj tudi vključila v svoj esej?
0: Ne, ker so bili tako... Ana Karenina je varala moža, kako se ti to zdi, a veš, pa pol ni bilo tle nekega menstrualnega prostora, zares.
1: Ja, ni bilo in tudi ni bilo pripomočkov menstrualnih,
0: ja.
1: Samo rjuha.
0: Ja.
1: Ja. Zdaj, ko si rekla, da v starih časih tega ni bilo, jaz zvonim, da sem bral neke zgodovinske romane, ki se dogajajo v prazgodovini, sicer sem veči spremljala, da to berem, ker so bili zelo eksplicitno seksualni.
0: A, tako kaj jaz za Kozmopolitan od mame?
1: Ja, to je približno nekako.
0: Yeah.
1: In tam je bilo in si je ta prazgodovinska ženska uporabljala... Tako, ni bilo za enkratno uporabo, seveda, za večkratno uporabo. Mislim, da je bilo usnjeno. Ali pa tako mogoče ovčja koža. Ja.
0: Pa pol opereš, ali kaj?
1: Ja, tako v reki.
0: Ja, pa mislim, da mah je tudi včasih bil tako. A veš, ker pač ipak upije, a ne? Tekočino, ful dober. Tako da ja, zgleda so imeli včasih tudi menstruacijo in zdaj gremo spet s temi pralnimi vložki, gremo tudi nazaj v te izvorne čase. Kar...
1: A so pralni vložki, kaj je, čemu so tam? Zaradi nekih trajnostnih?
0: Ja, pa tudi, ja. A veš tako, met vložek... je v resnici zelo podoben temu, da imaš eno mehno pleničko.
1: Ja.
0: Pač ni... Tako veš, da imaš vložek. Si tako, jaz imam zdaj eno mehno pleničko, pa ta plastika, kaj če si tako... Pač ni to fajn, zdaj, če imaš en kos blaga, je to najbrž boljš. Mogoče bomo šli pa kot znak osebne recesije, kot smo prej ugotovili, spet na mah ali pa na ovce, ali kaj je že bilo.
1: No, vsekakor, glede na to, da je danes Mednarodni dan menstrualne higijene, je smiselno opozoriti, da ni to vsem dostopno in da očitno imamo neko nižjo stopno DDV-ja na menstrualne pripomočke, sicer ne vem, zakaj ni sploh
0: nična,
1: nulta in zakaj tega nastajajoča koalicija ni vključila v omnibus zakon.
0: Omnibus zakon pozabu na ključnosti po pričakovanjih. Mi ne bomo pozabili na ključnosti, dal vam bomo en komad, za katerega je Ula Kranjc Kušlan povedala, da je za jokat, kar nam je jasno že, ko preberemo Ingver Ingverilke, iste ptice.

0: Trip v živo se vrača na kraj zločina. Špikeri in tehnik Radija Študent bodo 60 let MKNŽ proslavili z uprizoritvijo bosanskih basni Tomaža Lavriča. Strip, ki predstavlja vse tiste, ki so vojno v Bosni preživljali kot naključne žrtve politične žolce, si boste lahko ogledali v soboto 30. maja ob 18. v Mladinskem klubu Nade Žagar, kot uvod v večer koncertov. Cona vabi na zvočni sprehod skozi podhod Ajdovščina, prostor, mimo katerega pogosto hitimo, ne da bi ga zares opazili. Tokrat bo podhodu prisluhnil glasbenik in performer Luka Uršič Kalu. Svoj zvočni sprehod je zasnoval kot zbirko zvočnih asociacij dneva posameznikov na robu družbe. Poslušalca bo postavil v odnos do prostora kot živega, večplastnega organizma preslišanih realnosti. Premiera bo danes 28. maja ob 19.
1: Več na cona.si.

0: Zadnjič sem bila v eni, a se reče drogerija?
1: Tako tuž drogerija, DM vibe.
0: Ja,
1: ta.
0: Ja, ampak zahotla sem se izogniti temu, da bi rekla.
1: Nas je nismo povedali, v kateri.
0: Ne promovira nas nobena drogerija.
1: Ja.
0: Ampak včasih se znajdemo v njej vseeno. In sem se vedno spraševala, komu so namenjene te barve za lase, ki so specifično za moške. To imajo samo eni drogeriji, tej ta največji, kaj ne bomo imenovali, ker nas ne sponzorira. Ampak tako, tam imajo tri odtenke, ker pač to, ki jih imaš lahko kot moški, za barvo za lase, ki je specifično za moške.
1: Mogoče je samo pač manj barve.
0: Črna rjava pa ta druga rjava.
1: Jaz mislim, da je samo manj barve.
0: Jaz mislim, da je isto. Pač, ampak
1: sam, kao rabiš manj, ker je manj las.
0: Ker si tok dec.
1: Ja,
0: ne.
1: In pač moraš, to pač itak pol vržeš škatlo stran, ker
0: niče
1: ne sme vedeti, da
0: si barvaš lase.
1: Da imaš narastek.
0: Ja, to je res.
1: Siv
0: ja.
1: narastek.
0: Siv narastek.
1: Jaz mislim, da je to predvsem za moške, ki sivijo in nočejo kazati, ja. Da sivijo.
0: Ampak jaz sem ugotovila, komu je to namenjeno, ker sem namreč šla v eno izmed teh drogerij, kjer pač niso imeli barve za moške. In je zraven mene, ki sem izbirala ta navadno barvo.
1: Za punce.
0: Bil nek moški, ki je vprašal prodajalko, kje pa imajo barvo za moške. In je bila tako, gospod, jaz ne vem, kaj ne vem, pač to je ista barva. In on je bil tako, pa ne moram te, pač ta je za ženske, a ne? Tako da zgleda sem odkrila ciljno skupino in ne vem, upam, da pač ni bilo preveč težko temu moškemu, če se je pol na konca, veš, ko nisem videla razpleta situacije, dejansko odločil sen za nakup te barve. Upam, da mu ni bilo preveč smotan, kaj je mogel pol tele flaškice pol stran vršta, ne?
1: Ja, jaz mislim, če bi bil jaz on in če bi imel tak odnos do spolnih označ, ali kaj, bi kar odkorakal in šel v drugo drogerijo in
0: tisto, ki ima za moške.
1: Tisto, ki ima za moške. Ali pa bi šel mogoče v kakšen od teh, a viš, ki so se zdaj kot gobe razrasle, brivci.
0: A ja, brivci, ja, to je pa pol za fanta.
1: Barbershop, pač ti tak tja ne smeš. In mogoče je šel tja.
0: Tam se pije viski pa kadi cigare, če jaz prav razumem.
1: Ja, mogoče pa v škatli za barvo za moške dobiš cigaro.
0: Cigaro, tam, kjer je une main barve.
1: Ja.
0: Da je tako pa še si dejc ureduje. Tako da imamo tega tudi davka na spol, davka na bit dejc pri osebni higieni, pri lepotnih izdelkih. Tudi ni omnibus zakon zajel, ampak
1: ja,
0: mogoče pa je to v tem primeru čisto okay.
1: Ampak kaj se ti pa zdi recimo, a je da zares razlika med moškimi in ženskimi britvicami?
0: A je zares razlika med moškimi in ženskimi? Ne.
1: Razen, da so ene roza, ene pa oranžno, modre.
0: Ja, ne, ženske so slabše. To je moja raziskava. Nekako, až ker sem ful bolj nežna. In bolj
1: ne pobrije dobro.
0: Ja. V glavnem, britvice iz rok, prosim, ne mudoma, poslušamo Moor Mother, feat. Melanie Charles, Woody Shaw.

0: imaš kakšno mnenje o teh komadih, ki te predisičijo, ki si tako... Vi ste zdaj Tylerja, The Creatorja poslušali, mislim, da iz tega novega albuma, ki zdaj ni več zdaj tako nov. A to je ta star? Tako sam 3 leta je že, ali kaj?
1: Nekaj vmes.
0: Je nazadnje, ko se spomnim, je bil to nov. v glavnem, gre pa za tole lisičenje v stilu, da sta v bistvu 2 komada.
1: Mislim, da ima vse tukaj ima v bistvu... Naslov komada je Gone, Gone, podčrtaj Thank You, podčrtaj nekaj, kar je temu jutranjemu programu blizu. In se mi da tukaj nakazuje na neko dvojnost naslovom, tako da
0: v bistvu sem, ne moreš... Kako se počutiš, a veš, kaj trzneš, kaj si tako, o, konc komada in je Tyler, The Creator, ne.
1: Jaz se počutim presenečeno,
0: a ja, tako
1: mogoče malo
0: pozitivno.
1: Okay. Odvisno od konteksta, torej, če... Ko mi čakam, da je komada konč in
0: Okay.
1: Mislim, da je že konč in pol ga ni, pol seveda sem razočaran.
0: Oportunistka torej.
1: Absolutna, absolutna.
0: Aha, kaj sem pa sem tako, až tako dobil ste me.
1: Ja, ampak to zveni bolj pozitivno kot negativno.
0: Ja, mogoče sem...
1: Tako pod ton, tako mal, tako
0: Mogoče se moram bolj... soočiti sama s sabo, pa bo to pol boljš.
1: Ja.
0: Soočili vas pa bomo predvsem z današnjim mestnim napovednikom oziroma s prvo etapo mestnega napovednika. Se nimamo veliko za ponuditi, nekaj pa vendar imamo in sicer ob 9 v etru Radija Študent.
2: Radio Študent. 89,3 MHz UKV stereo.
3: Noro. Ni LGBT?
4: Ni keša.
5: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
4: LGBT, plusizma.
6: Ne bodo enakopravni državljani.
4: Ne pa privilegirani.
7: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
4: Ne morate se primirjati z mamo.
8: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
9: Prihaja 5. sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
10: Se, to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
4: Ampak se ne morajo razmežati.
11: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
12: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
11: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
13: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
14: Radar 17.
15: Jaz sem avatar, razdeljen v 4 smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
16: Brutal.
15: Več na rš.si.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako spa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Ja, dobro jutro. Druga godba je že od včeraj in do 30. maja poteka danes. Imate tudi neke popoldanske, ampak od dopoldanskih dogodivščin vam lahko najprej ponudimo Artist Talk Karola Mokija, to je glasbenica La Niña, za katero ste nekateri, ki ste zgleda meni podobni, dobivali neskončno število reklam na socialnih medijih. Aha, Kima, evo.
5: Jaz še nisem dobil.
4: Ja, no, sej to sta dve skupini ljudi, ta pa ta. Ob 11. bo v hotelu Slon pogovor z glasbenico, tako da, če vas je reklama navdušila, zavite hitro tja. Pa imamo pa še nekaj v dvorani Duše Počke v Cankarjevem domu.
5: Ja, ob 17.30, pol šestih po domače, imamo plesno delavnico Sophie Sabar in o plesu Sabar, oziroma Sabar je plesno glasbena tradicija iz Senegala. Udeležba je brezplačna, tako da le pridite v dvorano Duše Počkaj. Počkaj?
4: Kaj?
5: In to, mislim, da bo plesno, malo antropološko in seveda
4: je
5: s plesom povezano glasbeno.
4: Kot si že omenil, za ston. Pa imamo pa še v Jali delavnico šivanja in tiskanja.
5: Ob petih.
4: Kaj tle so nekaj čudnega napisali? V glavnem, nima veze, mogoče so sam
5: staropis, mislim, da se to večkrat dogaja.
4: Kjer piše 2. do 5. septembra, ampak to sam pomeni, da ima ta dogodek tako močno kontinuiteto. Tako veliko šivanja se je že zgodilo, da bojo pa ja tudi vas naučili v Jali ob 17. uri. Pa imamo pa še dobra vila.
5: Tudi ob pol šestih je pa pogovor oziroma predstavitev romanov Svoboda 1980 in Bogu je za nogo. Pogovor z avtori bo vodila Pija Nikolič, tam bosta avtorja obeh romanov, Boštjan Tadel in Uroš Goričan. Romana sta pa o poletju, o odraščanju Jugoslaviji, svobodi v Jugoslaviji. Pogovarjali pa se bodo tudi o oblikovanju naslovnic z oblikovalcema Darkom in Markom Miladinovičem.
4: Se pravi, fizični zemljevidi pa nak se kopati nekako.
5: Ja, ko mi čakam.
4: Pa iskati parcelo za postaviti šotor.
5: Pavšal? Uh-huh. Pavšal bil v Jugoslaviji. Verjetno, ne vem. Takrat sem te službene najbolj.
4: A ja, pa vikend od podjetja. Pa
5: ja,
4: to.
5: Ja, ja.
4: Se res. Mali lošin. No, v MC Kotlovnici ob 18. pa Ne bodi kot lolek, delavnica finančne pismenosti. Kako načrtovati in voditi osebni oziroma družinski proračun, kako se izogniti finančnim mene to malo trigira, iskreno.
5: Ja, ampak zgleda, da bo se o teh triggering temah se lahko v kotlovnici ukvarjate malo bolj humorno, in sicer z lolkom in bolkom ali lolekom in bolekom.
4: Zato neumne.
5: Ja, je pa tudi to džabe.
4: Tako da finančno, to je prva finančno pismena odločitev, kaj jo lahko sprejmete.
5: Ja, pojdi na zaston dogodek.
4: Tako, ko boste zaston zdaj poslušali naslednji komad, namreč mestni napovednik se zaključuje.

0: producent Kska. To je bilo velika nikšarka, ne? Pa niso bile vse ta prave.
1: Ne, ne, pa mogoče vrstni red ni bil v redu.
0: A ja, pa v redu, pa kaj pa sva se zakirala tle?
1: Se veš, kaj je beceda, je ful arbitral.
0: Daj, dejmo to kar zapreti vse. OK Lu in komad Ist ste ravno kar poslušali. Zdaj pa tako. Če se boste zelo hiter strinjali, da pridete na naš dogodek, bova menjadna. In bova kar zaključila.
1: Če boste pa oklevali, bova pa še govorila.
0: Zamenjavala črke, pač vse se bo dogajalo. V glavnem, kaj je v soboto?
1: V soboto, to soboto, imamo poseben dogodek, ki ga organizira ekipa Pokvirja. Naslovili smo ga Nočne scenike.
0: Scenike.
1: In sicer prenos v živo iz Monokla ob 9:00.
0: Večernih, ja.
1: Do 11:00 imamo prenos, torej radijski program. Potem v radiju, prek radijskih prenosnikov ne boste mogli več slišati našega programa, zato se boste pa morali naslikati v Monoklu. Seveda, tja lahko pridete že ob 9:00, lahko pa tudi kasneje. Torej, od 9:00 do 11:00 program.
0: V živo
1: iz Monokla.
0: Ja.
1: Od 11:00 do jutranjih ur pa DJ program. Brez prenosa, ampak...
0: Aske do daske, Vasuki in MSNGF.
1: Dobro bo. Pridite, pripeljite še svoje...
0: Lehko oklevajo, kolegice, ko vidim. Ti tudi oklevaš. Lega, ja. Lej, prav tako, un nasmešek, ki imaš kotičke, tako malo, ja, dol. Ja. Ono, ne bom pršil v Monokl, ne bom. Ja, mislim, lepo vas prosim, evo, no, zdaj bo pa jadna. Pridite v Monokl ob 21:00, zdaj ne bomo nič več popustljivi, ono, kao, lahko pridete.
1: Ne, pridite 5 do 9:00.
0: 5 do 9:00, zato da ste
1: pred
0: mi
1: vrati.
0: Ob 9:00 tam na en stol napapani, ker smo radio in bomo točni začeli 5:05. In tako, pač, zakaj bi radio poslušal doma v lastni intimi, če me lahko gledaš tam?
1: V živo in mogoče še kaj prispevaš,
0: ja.
1: Mogoče vas vključimo, če boste hotle.
0: Ja, če oklevate pa sploh in to zakazano, veš, tako vas bomo zdaj k nočijo biti poklicani, k profesor, ta zloben hod na okoli in koga bo poklical? Ja, vas bo poklical, tako bolj, ko boste gledali v tla, bolj boste izzvane. Tako da to je naše toplo povabilo.
1: Ja, veselimo se, da pridete, pripeljite svoje kolegice, svoje taške, svoje polikule.
0: Košarico dobre volje.
1: Košarico dobre volje mogoče dobite na vhodu za prostovoljni prispevek, za dejanski prispevek, ki ni prostovoljen, pa tudi za šankom, ker nam bo predraga ekipa Monokla postregla z marsikatero tekočo poslastico.
0: A imajo kakšne nove kokte? Joj, že dolg ni v sceni, ki prišla. Pa jih imamo največ, tehle šefic Monokla.
1: Ja, še dobro, da bodo tam v soboto in se lahko tudi one vključijo v program. One pa tiste, ki bodo delali, nam delajo veliko uslugo in tako nimajo izbire in pridejo.

0: Dobro jutro, džezeri. Kvasanje prihaja v eter radija Študent kmalu. Ti si sicer rekel, da ješ kruh brez kvasa?
1: Mislim, ne vedno, ampak...
0: Kaj, on prvi teden po plači, ali kaj?
1: Ne, ko si pač kupim štruco kruha, kar je zelo redko.
0: Aha, ti ja. Si ta... Jaz pa ne jem kruha.
1: Ne, sam pač, če kupim štruco kruha, se mi posuši.
0: A ja, a nimaš zmrzovalnika?
1: Nočem zmrzovati kruha, kapal ni več dober. Zato rajš kupim manj kruha in pojem vzga.
0: Vzga.
1: In pol je, in pol, ja. Tako to je. In pol sam pač zavijam večkrat v pekarno po kakšen roglič. Ali pa po kakšno štručko.
0: No, včasih se lahko prijateljstva končajo zaradi povsem arbitrarnih in vidno majhnih stvari, ampak pač ljudem so različne stvari pomembne. Tako
1: ja,
0: to zgleda,
1: to bo, to
0: če vas je zanimalo.
1: To bo težka ura pa pol programa.
0: Ja, pač, lej, se v redu.
1: Ma sej, pa mi pa ti povej, kakšen kruh pa ti kupuješ?
0: Ja, jaz kupim kruh in pa ga zmrznem. Mislim, idealno drugač tudi brez kvasa.
1: No, to mi ni prav všeč, to priznam.
0: Jaz imam to srečo, da imam v svoji orbiti kotečkor nagibane osebe. Kaj me grdo... Kaj?
1: Ja,
0: kruh zdrži, korona, ne
1: mislim,
0: vem, življenje.
1: Ni to malo pa se.
0: Ja, mislim, dober je.
1: Veš kaj, Sara?
0: Dober je, dobrega okusa in prijetno za želodček.
1: Ti bi sam naredila vse, da se izogneš staremu dobremu kvasu, ki ga...
0: Mislim, kvas je zelo nov in slab. Mislim, slab, pač
1: no.
0: Tako. Ja, je, kvas ni zelo stara pogruntavščina.
1: Kaj pa kvasnike?
0: Kvas je tako... Kvas je prvi jezdec apokalipse kapitalizma. Ker tako, ok, zdaj pa bomo vzeli vse te najbolj aktivne in najbolj pridne kvasovke, ki nam delajo kruh iz droži in jih bomo izolirali in jih bomo dali, da one delajo in ne bomo jim dali lepo v miru tako dost časa, da se one tam namnožijo, da se najejo. Ne, mi bomo zdaj te hiperkvasovke basel not v ta kruh in bomo pol naredili ta kruh, da bo delal, da bo takoj, da bo v eni uri.
1: Ampak kaj pa tisti, ko se že kapitalizem omenila, kaj pa tisti, ki trpijo v kapitalizmu, torej večina nas, in nima časa, da bi se ukvarjala z družmi?
0: Ja, a za kvas pa imaš čas?
1: To je veliko hitreje.
0: Kdaj si nazadnje spekla kruh?
1: Nimam pečice.
0: Ne. Ok, vzamem vse nazaj.
1: To je življenje v kapitalizmu.
0: Vse bo v redu.
1: Majhno stanovanje imam, v katerem ni pečice in ni dovolj prostora zmrzovalniku, da bi zamrzoval kruh. In kljub temu ti ne oprostim.
0: Ne, meni je zelo žal, a sva lahko mogoče spet prijatelja čez kakšen komad.
1: Bomo videli po kvasanju.
0: Ok, po kvasanju, ki se bo zgodilo čez minutko, ali pa dve, ali pa tri, ali pa štir, ali pa pet, ali pa...
1: Nekaj takega.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Ja, lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje, kjer sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrstni kruh. Slovenska filantropija pa ga nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo, pri tem, da kvas naredi, kar kvas more narediti, pa pomaga Teodora iz Improlige tokrat. Pozdravljena, Teodora.
3: Lep pozdrav.
2: Kakšno je stanje duha?
3: Stanje duha je odprto.
2: Odprto?
3: Če zaspano.
2: A bi rekla, da si pripravljena na to, da se neki majhni glivični organizmi začnejo deliti?
3: Ja.
2: Množiti celo bi rekli.
3: Če imam pa kaj rada, so pa to glivice.
2: Ja. Glivice, ki se množijo. Mm-hmm. In jih je, ja. To imamo vsi radi. Zdaj na Instagramu ljudje ponavad pri nam glasujejo za eno izmed dveh tem. In sicer enocelični organizmi ali pa vesoljske bitke so bile tokrat na voljo. Kaj se ti zdi bolj idealno?
3: Ja, enocelični organizmi.
2: Jaz pa super, ker namreč ravno to se je zgodilo. Izbrana tema so enocelični organizmi.
3: Odlično.
2: Tako da... 3 minute imaš, da tole pokvasaš med tem, kaj ti jaz zraven mečem neke naključne besede, za katere se bomo potrudili, da ne bojo sam prvi predmet, ki ga vidim v tem prostoru. Tako da, nič, zdaj lepo zajemimo po svojemu globokemu fundusu besed in mislim, da se kvasanje zdaj pričenja.
3: Torej, jaz sem razvila ljubezen do enoceličnih celic že, ko sem jaz sama bila enoceličen organizem. To se spomnim še kar dobro, velikrat sanjam o temu.
2: In, javor.
3: Ko recimo javor tudi zraste iz enega oreščka, tako sem tudi jaz zrasla iz enega jajčka in sperme. In se povezujem z vsemi, ki takole zrastajo, ne, iz mejhanga do velizga.
2: Štorklje.
3: In recimo, tudi štorklje, ne, imajo pa jajca, a ne. In jaz, če bi lahko zbirala osebno, bi tudi povrgla raje jajce kot dojenčka. Nisem še uspela čist ugotoviti, kako do tega prideti, ampak delamo v laboratoriju velik na temu.
2: Stegozaver.
3: Da bi iz stegozaurovih celic, a ne, izsrkal ven to, kar je bilo pomembno, torej on, ki je pač v bistvu že bil ne tok ptič, a ne, je še zmeri imel jajce. In jaz si želim, da bi lahko jaz tudi kot stegozaur naredila jajce.
2: Mošnja.
3: Zdaj pa mošnja, iz katere bi to prišlo, a ne, je težko dosegljiva. Dan danes težko je dobiti še drug semenček, tako da na tem področju mi gre malo teže. Malo je ljudi, ki bi se javilo za tako stvar. Zanimivo, a ne? Tako da, če imamo kakšne moške tam zune, ki bi radi darovali en del sebe za ta odličen poskus, vas lepo vabim.
2: Farmacija.
3: A ne, to je vse farmacevtsko preučeno, mislim, vse je, mi smo legit, mi smo legit, mi imamo vse papirje, imamo vse, ne, vsa dovoljenja, tako da jaz tudi poznam enega farmacevta, tako da nič se bati, da bi
2: otroci.
3: To bilo kaj slabo za vaše potencialne otroke, a ne, otrok bo čisto redo tudi, če pride iz jajca, to smo že dokazali, a ne.
2: NSI.
3: Recimo NSI, a ne, oni so verjetno pršali z jajca, malo drugače, oni so kuščari, a ne, jaz bi pa ipak, da smo mi ljudje, da mislim, da bi moji otroci bili ljudje, ampak, a ne, im je pa vse naratelo v življenju, tako da že vidimo, da so, a ne, v bistvu raziskave kažejo, da to ni slabo za človeka.
2: Kameleon.
3: Kameleon, a ne, to pa tudi imamo, on tudi pride iz jajca. Če pogledate po slovenskem prostoru, kdo mislite, da to je? Ja, točno tako. To je Adis Mlar. Adi Smolar je pa kameleon, kako to vemo? Zaradi tega, ker ko igra kitaro, lahko z obema učema spremlja tudi občinstvo.
2: Mislim, tako, prišla je zgodba nekako čestitke do smiselnega zaključka. Jaz edin ne vem, kdo je ta Adis.
3: Aha, ja, nič hudega, si še mlada, ni panike. Pač, pažem, da smo vsi prišli iz ene celice.
2: Ja, ja, ampak Molar, to je tak men malo nov priimek.
3: Ja, Adis Molar, on je... velik je že, dolg je že na sceni, no.
2: Ja, ja.
3: Pevec, a ne? Bo je velik o televiziji.
2: A škaj, mi imamo tle bolj to komercijalo, pa pol mi take malo nišne niso. Ampak, lej, čestitam za uspešno zrasu kruh. Hvala, ker si prišla, Teodora. Kakšni so občutki po bitki?
3: Zelo dobri. Ja? Moram reči, da se mi zdi, da bom dobila kakšnega potencialnega prostovoljca, ki se pojavil, da... sodeluje v naši raziskavi in v našem napredku človeštva.
2: Kakšno magistersko bi ti tudi kar lahko priznal na vse zadnje?
3: In so mi tudi, no, so mi jo, mislim, so mi jo kupila, ampak...
2: Pa gremo na doktorat, priznana. Pa gremo naprej. To je bila zdaj raziskava, kot je jaz še nisem doživela v kvasanju, kar je nekak, mislim, da zelo pomemben standard. Še bolj pomembno kot to pa je, da zdaj počasi zaključujemo dobrodelno kvasanje,
3: ja.
2: Kjer na Radiu študent ob četrtkih, tako da naslednji teden spet lahko glasujete v sredo na Instagramu za temo in v četrtek prisluhnete kvasanju, kjer pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji, kruh slovenska filantropija pa tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Se slišimo naslednji teden. Čau, čau.
0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: Dead Can Dance in komad Opium ste poslušali ravno kar, na srečo pa plešejo tudi žive.
1: Žive?
0: Ja, žive, se pravi osebe, ki ime mi živa, živa.
1: Ja, nisem te popolnoma razumela, ampak ena od oseb, ki pleše v živo in živo in živahno.
0: Z živo tudi bi lahko.
1: Ja, ja.
0: Bomo to pol probali.
1: Bomo preizkusili, ampak prihaja v scenike. Čez
0: scenike.
1: Približno 12 minut.
0: Domen v scenikah, vaša soplesavka, kolegica, prijateljica, spremljevalka, prisotna, zakoreninjena v sceni, kar se mene tiče, živi na Metelkovi.
1: Ja, in je tam živa.
0: Ja, in je tam živa.
1: Ni ime živa, ampak...
0: A veš, tako srečati ljudi s scene nekje drugje, je tako ta srečati sodelavca v Merkatorju. Fora, ki
1: ja,
0: ni prav,
1: sam,
0: ni v redu.
1: Za mene pa vsem to lepo, ker srečati sodelo
0: to je zelo lepo.
1: Ne sodelati z radi, ampak iz nekega bolj
0: ja.
1: Resne službe.
0: Te pa mali iznenadi.
1: Ja, je, ali pa tako, ko učiteljco srečaš.
0: Ja.
1: To je mogoče, ko srečam koga, ki dela v klubu na Meti.
0: Ja.
1: Imam učiteljko, da srečam, ali pa, če bi Nena, da, varnostnika, tifle srečal v Merkatorju, bi se počutil, da srečam... svojo učiteljico.
0: Ampak tako uno
1: športne vzgoje.
0: Najljubšo učiteljico angleščine, Belfora. Kaj si tako malo vesel?
1: Ja. No, Domen nas bo v scenikah naučila, kako je biti scenska učiteljica, plesavka, tračarica.
0: Aktivistka.
1: Žurerka, preuzgojiteljica.
0: Vse v glavnem zveste kakšno minuto čez deseto v scenikah.
1: Scenike.

0: Scenike?
1: Scenike?
0: Scenike?
1: Scenike?
0: Scenike?
1: Scenike? Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
2: Delamo res zato, ker to želimo delati.
3: Da gremo malo v preteklost, da še to raziščemo na eni točki.
4: Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišiš in res je pa to, da nas ni toliko veliki.
5: Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
6: In zato je bila gej savna možna.
0: Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
7: Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, ker rolam v monoklo in...
8: Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se me opredelila?
9: Vedno mi govorijo, da zgan, ka princesa Diana.
10: Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
11: Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške,
12: oh ampak...
11: Škarjaj, škarjaj.
12: Ja, pa kakšen popers je mogoče šov.
11: Popers pa je.
1: Samo na Radiu Študent.
0: Dobro jutro, lepo pozdravljene v scenikah. Danes z nami Domen, dobro jutro Domen.
13: Dobro jutro obema.
0: Si jutranja?
13: Načeloma, mislim, se zbujam, sem, mislim, se res jutran človek, sem tako all over the day.
0: Zdaj, mislim, da je tukaj nek ekstra moment tega hrapavega glaska, ki sicer ni jutrani, ampak tako mogoče pa se bomo malo zasmilile, veš, celotnemu poslušalstvu. Ker je tako, slišati je tako, a si v redu?
13: Ja, jaz se v resnici okej počutam, razen to, da sem se mogla sredno čist zbuditi, da se skašljam, ampak več...
0: V glavnem žametne smo danes.
13: Ja,
0: veš, kaj bi te najprej vprašala, zdaj, ko imamo tale medicinski del pošlihtan. Ula, glasbena opremljevalka, ti je namenila ta komad Melodrom, še preden grem naprej. A imaš kakšna zgodba?
13: Pač, I love Melodrom. Zelo. In pač appreciatam ljudi, ki obožujo Melodrom, oziroma, ki poznajo Melodrom, ki se pač, ja. Mislim, jaz sem v stik z njimi prišla tako že ful časa nazaj, takrat, ko so actually še obstajali. In zdaj pač, ja, vsakič, ko slišam njih, tako, I melt on the inside. Tako, res so tako, my go-to, ko, ne vem, I don't know, ko se pač dobro počutim. Mislim, dobro počutim, spravi me v dobro voljo, oziroma v tako, ja.
0: Melodromasto stanje.
13: Ja.
0: A ti je to med, a si fenica tega, da je ta zadnj komad seta, preden, kao rečemo, da je konc in da se pol uradno afterira od te točke naprej, pa da začnejo lučke žmigati in to?
13: Ja.
0: A si fenica tega, da je en tak komad na koncu?
13: Oh, absolutno.
0: Tako tak, zelo očiten adio. Zdaj smo malo čustvene komati.
13: Ja, mislim, zadnji rabi biti vedno ta, pač tako, pač, we did all of that, odplesale smo svojih 30,000 korakov v tistem večeru, ali pa 40, in potem je to, in pa se sem tako vajbaš in gruva s prijateljicami do konca, se stiškaš, si daj še zadnje poljubčke na ličke in potem je čas, da se usedeš na čikac. Teda ja, pač ta zadnji komad je tako rabi setat v to, da te slow down in je tako izvrstno.
0: Zaključek plesne terapije.
13: Exactly.
14: Zdaj smo že kar iz štarta začeli s koncem žura. In tudi pogosto te najdemo na najrazličnejših žurih, največkrat v monoklu. Zdaj me pa zanima mogoče bolj začetek, ampak ne začetek partija, ampak tvoj začetek, kako si ti vstopila na sceno, kako se je začelo tvoje scensko življenje?
13: Okej, pač tako rada sem se vedno tako malo zabavala, I guess neka prelomna točka je, bila, ko se mi je pač nekaj zgodilo, pa separatela sem z preteklo partnerko in pa sem tako, začela hoditi na te ustanovine žure in pa sem tako, pač to mi v resnici ful bolj paše in to je nekaj, kar mi je manjkalo v tem daljšem obdobju prej in potem sem tako se znašla na vedno več teh zabavicah, kjer sem ugotovila, da jaz sem ful lepo poplesavati pa družiti se s prijateljicami konec tedna in ja, Včeraj začer sem videla nov post od Kače zunaj, kjer je dala kaj nekih 30 stejkov do 30-ga leta. Mm-hmm. Tako, gre, pač tako 5 ur na konc tedna je plesa, je lahko zelo healing and pač I'm here for it. Ja, pač
0: ja, mislim,
13: ur.
0: Da smo s tem Instagram postom dobile neko novo biblijo.
13: Ja, pač, ja, ful je premišljeno.
0: Tako da shout out Kača in 30 božjih zapovedi Monokla. Drugač pa, jaz te vidim kot neko osebo, ki jo spoznaš na sceni, ampak jo poznaš že odvedno. Eš kaj mislim, tako ne moram dati prsta na ta trenutek spoznavni.
13: I mean, ja, pač... Pač jaz bi rekla, da sem tako topla pa odprta, pač, pač tukaj sem, da se tako pozabavam z vami, pa, pač me bi v resnici izjemen opis, kaj jaz kar pozabam, da tako pogosto s Petro nosve okrog elektrolite pa ostale stvari in jih potem tako talave okrog. Pač, I guess, ja, to je part of it, da tako vključuješ vse okrog sebe, poskrbi za vse prijateljice, tudi tiste, ki jih še ne poznaš, da jim ponudaš vso podporo, pač, da lahko dobro in kvalitetno preživijo večer. Se maja fino.
14: Ja, za kontekst na spletni strani v napovedi tega teleodaje, teh naših scenih z domen, je G2B-ovska kolegica Hana zapisala, da domen vedno skrbi za soplesavke in priskrbi elektrolite, lizike, objeme, podporo. Na prispevku na spletni strani pa je fotografija iz osebnega arhiva naše gostje, na katerem ima domen predavanje o štirih razlogih, zakaj se je treba zabavati vsak konec tedna. A nam jih mogoče lahko razkriješ?
13: Mislim, jaz se ne morem na te točki spomniti več teh štirih. Na tisti točki sem imela tako štiri v glavi, verjetno lahko štiri čist druge, ali pa mogoče kakšne iste povem. Ampak tako, predvsem, rabaš poslušati dobre DJ-ke in podpirati lokalno lesbično DJ sceno. Potem rabaš se pač odplesati in sprostiti konc tedna po tem dolgem tednu, ki pač je neuzdržen, ker rabaš biti v službi. To je edini čas v resnici v lajfu, ki si lahko tam s prijateljcami tistih 12 ur, ker pač če ušteje še pri drinkice pa pol še celoto večer, tako nastane nekih 12 ur, whatever. Se lahko tako kvalitetno pa družil s prijateljcami. Kaj bi še kašen? Zdaj sem tri naštila. I don't know.
0: Elektroliti.
13: Okay. Elektroliti, pač elektroliti so tako nice. Oh. Pa zdaj imamo neke nove odiso, starje. Sorry.
0: Nesponzorirano.
13: Nesponzorirano. Neke nove imamo, ki so tako zelo okusni in je tako nice. Ja.
0: Recenzija elektrolitov kdaj?
13: Ja, takoj ko nekdo od mene zahteva, da pač zapišem, kjer elektroliti so dobri, tako v resnici rabaš upoštevati price for performance, ker ja.
0: Mogoče za naslednje PowerPoint predavanje,
13: elektroliti.
0: Ki nas tudi ne sponsorira.
13: I might do that, ja, kjer elektroliti dobro deluje, da se naslednji dan počutiš dobro.
0: Uh-huh.
13: Ja.
0: Price performance vključen.
13: Tako, ja.
14: A je mogoče ta skrivnostni četrti razlog trač?
13: Ja, it might be. I live for it, pač tako. Vem se, pač stvar je o tem, da jaz ne iščem tračal, pa stvar je o tem, da I guess vsi zavedajo, da pač jaz sem ful rada govorim in pač pozabim, kaj vse rečem. In tudi stvari, ki jih mogoče ne bi smela reči, ampak no, vedno sem tako malo skrbna, ampak ne dovolj, da bi bila zares ful skrbna. Pa vedno me najde ob napačnem času. In pa sem tako, zvem nekaj in pa sem tako, a veš, kaj sem zvedla, ker mislim, da bom naslednjega dneva pozabila. In pa vse, kar ne pozabim, so trači in vse ostalo, kar se je zgodilo, pozabim. And it's horrible.
0: Se pravi, nek tak dnevnik.
13: Ja, ja.
0: V obliki fizičnih izvedb.
13: Ja, ja.
14: Vsekakor se pa ne smeš upravičevati za to, da tračaš. Tukaj tračanje podpiramo, tudi sami smo ga krive.
13: Jaz mislim, da sem se mogla za mnogo svojih tračev še upravičevati.
14: No, ampak na trač kot celoto, jaz mislim, da
13: ja, ja.
14: Lahko... a se ti zdi, da trač mogoče, vsaj jaz tako menim, da trač je nekak nek povezovalni element lahko?
0: Skupnostni trač.
13: Skupnostni trač. Ja, pač tako. Pač na neki točki so trači zelo uporabni. Zato, ker pač veš, kaj se ljudem dogaja v življenju in o čem z njimi ne smeš govoriti. Tako, zveš, da se je nekdo separato, pač o tem ne govoriš. Pa zveš, da se še nekomu nekaj zgodi, ali pa si tako, ja, we're not talking about this. Tako da v resnici sem pazmo ena na drugo, s tem, da malo okrog govorimo, kaj se drugim dogaja v življenju.
0: Ljudske zgodbe se tudi s temu reče.
13: Ja, pa v resnici, pač, trači pač rabijo, so basically novičnik, a ne?
0: In, mediji.
13: Pač, ja. In jih ne smemo privatizirati, pač tako, to gre hand in hand s kapitalizmom, pač mi pa pač ne bomo podpirali tega, pač ramo deliti, communal.
0: Ja. Ničesar nimate za zgubiti razen svojo privatnost.
14: Ja. Torej proti privatizaciji tračev. Ne bomo pa privatizirali tudi tehle vprašanj v tem intervjuju in bomo eno outsourcali. In sicer ti bo vprašanje zastavila Lisa.
15: Hej Diva, kaj je najlepša stvar, ki se ti je zgodila ta mesec, poleg tega, da gostuješ v Scenikah? In pa kaj je najlepša stvar, ki se ti naredila?
13: Ja, ena najlepših stvari, ki se mi je zgodila ta mesec, je bil ta Melodrom remix od Tise, pač it was amazing, I was vibing. Mogoče
0: to se je zgodilo v Gromki.
13: To se je zgodilo v Gromki, preteklo soboto. Ja, pač you're amazing, please keep doing what you're doing. In pa najlepša stvar, ki se mi je naredila, podelila, I guess, vse poljubčke in objemčke svojim prijateljicam, prijateljem. I guess that's what I do.
0: Si pa tudi servirala srajčko, kar se pogosto zgodi v tvojih večerih, tako da mogoče, če se za en trenutek še k modi obrnemo, preden drvimo po tvojem profesionalnem in polprofesionalnem življenju, kje črpaš svoj navdih? Ker tako, kakor te jaz vidim, je to metuljčica.
13: I would say that's a fair assessment, but I call it princess vibes. Pač, I don't know, pač ko probam ugotoviti, kaj mi je všeč, pa ne nujno tako, kaj je to drugim. Pač pomembno je, da je meni všeč, pa da jaz začutam pač to neko obliko in pa imam tako ideje za to, kaj bom nosila na različnih stvareh, tako že v mesecev naprej. Že zdaj imam naprimer splaniran svoj fit za Pride After in za ustanovin maraton.
0: Če bo letos, a bo letos?
13: Ja, do mene je prišlo, da letos da je bo.
14: Ekskluzivno.
13: Dede, to kakaj drugega vpraša, to soboto, se bojo tam.
0: No, zdaj imate tako eno živo demonstracijo tega, o čemer smo prej samo teoretizirale. Drugač pa, najlepša stvar po ljubčki.
13: Ja, pač, I don't know, pač je to nek povezovalen moment, sploh, ja. V glavnem, morate pač vedno, disclaimer, vedno opozarjam, pač vprašajte ljudi, če paše, da dobijo ljubčka, ne, sploh tako na lička ali pa, ja, na ustnice, pač whatever. Pač, ja, meni se zdi to ful ljubka stvar, tako zelo prijateljska, zelo intimna, I don't know, I'm here for it.
0: Ko smo pa želih pri tračanju, mogoče sam še to sicer potencijalno travmatično vprašanje, ampak bila si oropana. Seveda, Zlate Tifanije so popolnoma nepravično skuhano tekmovanje, kjer se podeljujejo nagrade.
14: Čeprav v tej kategoriji, o kateri govorimo, mislim, da je bila zmagovalka, to smo mi, torej oddaja Scenike, relativno zaslužena, po drugi strani.
0: Vse ostale so kuhna.
14: Vse ostale so kuhinja, ampak mogoče vsem smo bili v neki nepravični, v neki prednosti,
0: v glavnem,
14: institucionalni proti
0: kar osebo. Se je zgodilo, je, da je Domen izgubila nagrado za tračarico leta in za žurerko leta.
13: Je res, ja.
0: Se identificiraš kot oropana?
13: Ne, tako in my head, jaz vem, da sem zmagala. Pač zmagala. I was there.

0: scene in sicer delaš v prevzgojnem domu.
1: Mislim, ne v prevzgojnem, v vzgojnem, ker je pač prevzgojni in povzgojni je nekaj drugače, pa zdaj te vzgojni se imenuje strokovni centri, ampak ja, delam s temi mladimi iz pač, ki so malo bolj ranljivi, iz težavnih okolij in to, ja.
0: Kako si se znašla tukaj?
1: Mislim, pač študirala sem šla socialno pedagogiko in potem sem... I guess me tudi odgovarja to delo, ki pač naj bi bilo naporno. Meni je tako, sem challenging na tak zelo zanimiv način, mislim tako prijeten način, pač ni mi težko upravljati tega dela, pa pač apparently mi gre dosti ok, pa ga pol za to uporabljam, plus pač ne moramo si lagati, zato ok, plače dobimo, kar je tudi del vsega, pa ne rabimo delati 40 ur na mesec, tako da, na teden, tako da tudi to full od tehta.
0: Mm-hmm. Se pravi, skrb je neka rdeča nit tvojega početja, ali si mogoče lahko drznemo to reči?
1: Mislim, jaz bi rekla, da sem bolj skrbna do svojih prijateljc, pač ne vem, pri teh mladih mi je bolj pomembno, da nekako pridemo skupaj skozi življenje oziroma da prebrodijo to obdobje, da pol upamo, da najdejo boljše okoliščine, čeprav pač prihaja z ekonomsko bolj slabih okoliščin. Pač zelo so deprivilegirani, pač probamo nasloviti njihovo vedenje sem do te mere, da pač bo lahko mogoče zaživeli v tem svetu bolj še kasneje naprej.
2: Koliko prostora pa imaš pri tem svojem delu, da pride do izraza tudi tvoje kvirovstvo?
1: Mislim, absolutno nič, pač te mladi ne razumejo pač tega, pač ničesar tega, oni pač ne ukvarjajo se zares s tema, ne. Pač jaz se vedno malo pohecam, da njim je bolj pomembno preživeti, pač bolj pomembno je pač ukrasti parfum, zaradi tega, da si lahko kupijo kebab, njim zares pomemben spol, ne. Bi pa rekla, da sem v resnici presenečena sploh tako v celotnem tem mojem času, ko sem pa se odpirala, sploh mojim sodelovkam, so bile zelo sprejemajoče do tega, čeprav to so tako 50-letne gospe, ki so pol sem to zelo hitro pograble in bile zelo welcoming in so tako neprej sprašujejo stvari, so sem tako, ti si naša pač princeska, naša ljubica, pač whatever you are, pač you are a sweet person and that's what matters to them and I'm here for it.
0: Meni je to dost pozitivna nota, da si mogoče lahko prvošmo eno glasbeno željo. Dve si nam pripeljala,
1: right.
0: Katero bi poslušala?
1: Mislim, lahko začnemo s Later iz tega novega albuma, kaj je Old Technology.
0: Zakaj si izbrala?
1: Pač I love this album. In pol specifično ta in še en komad na tem albumu, da sem izjemna, ampak ja... I don't know, Old Technology. Malo sem imela v mislih tudi to, da mi je ne všeč tako sama... ne. Ok, pustimo tukaj stati. I just like the song. Bomo s tem zaključila.
0: Slater.
1: Slater.

0: Scenike.
1: Scenike, dobrodošle nazaj v Scenikah. Z nami je Domen Perovšek. Povedali smo že, da je Evropa natračarica in večna in zvesta skrbna žurerka. Zdaj me pa zanima, povedali smo, kako skrbiš v okviru nekih institucij in kako skrbiš na zabavah. Kako razumeš torej skrb kot nek koncept znotraj institucije in tako druge med prijatelji? Delaš neko strogo ločnico med tem?
2: Mislim, ne nujno. Mislim pač, valjda v drugačnih okoljih se pač pojavljajo drugačne oblike skrbi za ljudi, a ne? Mislim pač na način, kako sem skrbna do svojih prijateljic je absolutno drugačen, kot sem skrbna do svojih sodelov, ali pa pač do mladih, s katerimi delujem. Mislim pa, da je skrb do neke mere tako nujna v današnji družbi, ker pač kapitalizem nas bo pojedel in pač rabimo se saj skrbijo, saj malo boriti proti njemu, no? Oziroma prek tega malo lajša življenja drugi.
0: Mislim, da imamo eno mogoče izmed oseb, ki tudi ajš kar tle skozi, ki imaš osebo, ki skrbi za vse, ki je vedno tam zate, je pol, kdo pa skrbi za Domen? A Domen poskrbi za Domen?
2: Domen ful slabo skrbi za Domen. Domen pozablja jez, Domen pozablja spad, Domen pozablja vse. Jaz sem zelo v večina časa zelo hvaležna svojim prijateljem, predvsem Petri, no. Da potem je moje življenje malo bolj tako poskrbi za se in me spravi malo on track, drugače.
0: No, ker smo lih pri Petri, pri tovarišicah, kolegicah, imamo še eno vprašanje iz onostranstva, prav od nje.
3: Draga Domen, Tin, jaz sem ful vesela, da lahko ljudje poslušajo tvoj žameten glas na radiju, ampak ena stvar, ki jo ob tem zamujajo, so pa tvoji outfiti, ker ti bi lahko bila tudi nominirana za Flor de Tiffany in lahko bi zmagala, ampak si bila oropana. Zato je moje vprašanje, kako izbiraš outfite za klubske večere in katerega fita se v kratkem najbolj veseliš?
0: Isti črvi nam plezajo po možganih.
2: Mislim, v resnici ta dva, ki sta naslednja dva splanirana, sta mogoče mi je ta za Pride After mi je celo bolj všeč.
0: Pride pa Pride After sta dva različna outfita.
1: En je po dnevi, en je po noči.
2: Exactly. Mislim pa, če bi prišla s... se ne bilo zares ful panike.
0: Se pravi, Metuljčica vešča. Duo.
2: Ful bom sem tako neka princeska. Mm-hmm. Tako res... Ja, mislim, da bo to zelo princeska s to, med tem, kaj tist moj augustovski fit bo tak bolj športen. Športen s enimi ful ljubimi kroksi.
0: To je pa zelo kontroverzna tematika, scenik.
2: Kroksi.
1: Ja, smo imeli že gostjo, ki je obsedena s scenikami. Ena od tekmovalk kmetije, Dino X Dino.
0: Mm-hmm. Obsedena s kroksi tudi.
1: Mm-hmm.
0: In tudi imeli smo sceniko, ki absolutno sovraži krokse kot ultimativni modni greh. Kje na tej kroksi, kroksi ne premici se nahajaš?
2: Pač generic kroksi, grozni, pač če imaš neke posebne kroksice, amazing. Tako da ja, jaz sem tako nekje v sredini. Pač, if you have a nice crocs, have them. If you don't have a nice crocs, don't have them. Pač, ne imeti generic fucking crocsov. Tako da ja, isto je z ugicami. Tako, pač, lahko imaš tako cool ugice, lahko imaš pa skoraj tako gadne ugice, you know?
0: Ja, jaz sem zelo, mislim, da sem... A si imela kdaj ugice?
2: Ne.
0: Tako pri 13-ih ali pa nekje?
2: Ne, pri 13-ih sem jaz tekala okrog sem z temi športnimi čevli, kaj so že, teniskami.
0: Ja, jaz mislim, da moram priznati tle zdaj pred celim svetom, da sem imela ene ubice in da niso bile lepe.
2: A si jih pa nosila celo poletje?
0: Veš, da to k mene seže spomin, ker mislim, da najstniško obdobje je tako črna lukna, a ne? A ne? Se je, a ne? Se je, tako. Se je, tega se ne spomnimo. Sam se pa spomnim tega, ko se neizogibno en del ugice pogrezne, ker pač ne hodiš enakomerno in pa si tako cela postrenljiva. Tako da mogoče je to tudi nekaj, kar otroke dela kvir, ali kaj?
1: Šepanje v ugicah.
0: Ja, malo to prestavljeno težišče, malo se vse ukviri. Tako, ideja za naslednjo politično kampanjo za marsikoga.
1: Ko smo ravno pri političnih kampanjah, tvoja kolegica Petra, ki je ravno kar zastavila vprašanje, je tudi tvoja tovaršica pri društvu Iskra. Kako se je pa začel tvoje aktivistično udejstvovanje?
2: Mislim, lahko začnemo po moje tako, ok, a gremo od celega ali sem pač z Iskro?
1: Lahko celega.
2: Ok, pač jaz sem bila drugač, ker sem prišla, pač jaz sem bila, preden sem prišla na fakt, sem bila tako še full on športnica, tako zelo, zelo socialno in ekonomsko konzervativna, pa sem prišla na fakt, se je vse to zelo zmehčalo, pa sem full brala, pač res sem full brala, in pa sem se vključila v neko to društvo Ekvator in potem je nekako prišlo, ne vem kaj je bila, potem so bile te šov volitve, kakorkoli, in pa se je zbrala tako neka skupinca ljudi in se je takrat začela tako obujati nekaj, kar pravimo Nova Iskra, in smo z nekimi šestimi prijateljcami obudile pač to Iskro, ki je zdaj tako zelo ena izmed večjih socialističnih organizacij v Sloveniji, oziroma največja. Da ja, mislim, da je to tako nek progression, ki se je zgodil.
0: Mislim, da zdaj je Iskra res postala velika Iskra, yeah. In da je veliko različnih ljudi noter. Tudi ljudje pristopajo tja z različnimi nameni in tudi z različnimi cilji. Kakšen je pa tvoj?
2: Mislim, pač moj cilj je, da pridemo do skupnega končnega cilja, do revolucije, da pridemo pač do socialistične družbe in da delavstvo začne živeti bolje. Mislim, da je to tako ta moj interni motiv. Vedno se malo pohecam, da ko bo prišla revolucija, da sem tudi jaz ta ena od oseb, ki jih je pač treba tako odstraniti ali pa umakniti iz družbe. Jaz vedno rečem, da me lahko sem odstrelijo, postavijo pred zid, in da pol delovstvo v celoti zaživi, ker pač jaz sem malo meščanka, no, ne bom tega skrivala.
0: Medulčica, malo meščanka.
2: Ja. Mislim, se zato pa si lahko prvoščem tuk fitness planirati.
0: Kakšen fit bi splanirala za revolucijo?
2: Good question. Po mojem tako neka, tako, nek tako rdeč trench coat z rdečo dolgo obleko.
0: Rdeča kapica.
2: Ja, basically. In ja, tako nek hood chase, pač bi bilo skor izjemno.
0: Krilo?
2: Ja, definitivno krilo.
0: A je un, kaj že tale material? Ma ne, on, ki naredi več krila, veš. Ha. Kaj ga daš pod krilo za to? Ja. Tako, več krila ali manj krila?
2: Ne, vedno več krila sicer. Mm-hmm. V resnici bi lahko to... Mogoče tako ideja za tako nek monokel sobotni večer, ko še nimate se za kaj, pač razmisleka o tem, kaj bi bila tema.
0: Mogoče tako... Sprav september enkrat.
2: Ja, tako, naj bo tema tako... revolucija in tako pridejo ljudje v fitih, ki ne bi predstavljali revolucijo.
0: Kaj pa po revoluciji?
2: Ja, kaj pa po revoluciji? Kdo bi vedel, to se bojo pa ljudje takrat odločili.
0: Mogoče to preširoko vprašanje, fit po revoluciji?
2: A fit po revoluciji?
1: Mhm. Ja, njo bodo i tako strelili.
2: Ja, se to. Jaz težko o tem razmišljam bolj.
0: Zdaj mi je mal težji biti vesela za revolucijo.
2: A ne, pač jaz mislim, da je to dobra stvar, pa bomo vse ful boljše živeli, pa ne bomo rabili stragati iz meseca v mesec.
0: V glavnem, če makera tako... za izboljšati svoj odnos z revolucijo in smrtjo
1: in modo
0: naj pride v monokel, ker pač tam je velika verjetnost, da se nahaja ena oseba, ki vam vse te koncepte lahko razloži. Še prej pa vam pokaže enega izmed ljubih komadov.
1: Ja, mogoče lahko ta komad spremlja revolucijo ali pa ne. Nam poveš, kateri komad je to?
2: A je Freaky od Motorola, je, ne, Freaky od Motorola in, in ni,
0: Mimi Mercedes.
2: Mimi je, ja, tako, tako da, I love them.
0: Ne vem, vroom.
2: Pač, ja, res izjemna sta. Tako samo hočem jih slišati enkrat v živo. Nisem jih še.
1: No. Zdaj pa ne v živo.

0: Domen nam je med glasbenim premorom še nekaj razodela, pa lahko podeliš še s poslušalkami.
1: Ja, mislim, razlagala sem o Baby Motorola in kako ima tako izjemen EP iz 2024, ki ne vem točno, kako se kliče, in je tako, tako klubski oziroma tako tehno mešan z balkanskim trapom and pač I love it, pač meni je ful všeč.
2: Mešanje z balkanskimi zvrstmi elektronske glasbe si temu načeloma naklonjena?
1: Ja, pač ok, pač jaz vedno ful uživam, ko Jacka Rola.
2: Ker to se je tudi men, jaz sem tudi dobila ustanova Jacka Rola in začne se Balkan. Ta spomin je mene tudi prešino, pa me je zanimalo, če se je tebi tudi mogoče to zgodilo.
1: Meni se to dopade, pač tako in general sem bila vedno tako imela ful odpor do tako balkanjade, whatever. In vas sem čez leto ugotovila, da pač obstaja tako nek Balkan, ki mi je v resnici všeč, in nek Balkan, ki pač, mi pač sem nikoli ne bo. In pol, mislim, v resnici je tako pol neke sounde tako ful lepo slišati. Ne vem, mislim, meni je drugač vedno izredno drago slišati Jacko Rola Balkan.
2: A si bolj Mimi Mercedes ali si bolj Josip ali Lisac? Tako?
1: Mimi.
2: Aha, si bolj novejša, ne tako tradicionalna.
0: Torej, ja. Verjetno to glasbeno. Mislim, da stilsko pa mogoče bolj Josip.
1: Probably, ja. Yeah. Definitely not Mimi there.
0: Kaj pa je zate najbolj queer komad vseh časov? Ne najboljši, ampak najbolj queer.
1: I do not know. Ne moram nič priklica.
2: Top 50.
1: Top 50.
0: Mamo čas.
1: Ne vem, bolj sem tako, pač... Bolj sem tako, pač, fanica teh pop albumov, oziroma mogoče tako, če bi tako na eno izvajalko pinpointala, bi bilo tako, Florence.
2: Mhm. Mhm. A poslušaš isto muziko po dnev pa po noč?
1: Ne, pa ful pop dobih poslušam.
2: Mhm. Kjer obdobje je zdaj? Drugače imam pa mogoče še eno serijo hitrih vprašanj za te.
1: Lahko povem sem, kjer obdobje. Zadnji sem zasledila ta nek nov EP od Tare, ki se kliče Zefro in je tako italijanska pop glasba, ki je tako... pač tako ima to tako pro-palestinian sounds to it, pač mislim, pač tako Middle Eastern sounds so pa tako zelo pro-palestinska v tem, kar pač poje, no. To je bilo nekaj, kar mi je bilo všeč, ja.
2: Italijansko-aktivistično, no?
1: Okay. Sure, ja.
2: ok, zdaj pa začnemo serijo hitrih vprašanj.
1: Okay.
2: To je zelo tekmovalna, ampak si rekla, da si bila športnica, tako da mislim, da ti ne bo težko.
1: Ne, jaz vedno rada tekmujem in vedno rada zmagam.
2: Najprej začnemo z najlažjim in sicer monokel ali tifla.
1: Monokel.
2: Izotonik ali koktejl?
1: Na začetku večera koktejl, konc večera izotonik.
2: Plesišče ali pogovor ob čikcu?
1: Plesišče.
2: Udobje ali stil?
1: Stil.
2: Najljubši okus lizike?
1: Coca-Cola.
2: Ok. Opening set ali closing set?
1: Closing.
2: A so se ti kdaj polil popersi?
1: Mislim, da sem odgovorna za vsaj 30%
2: politih popersov v monoklu.
1: Tako, ja.
2: Sem mislim, da v scenikah... kjer so bile prisotne na zadnje monokljarke, so rekle, da to ni nič tazga in da se vse da
1: prezračiti.
0: Zluftati. Vse imajo prezračevalni sistem.
2: Pod do WC-ja pa tudi ni tako dolga pri monoklu, tako da. After ali spančkat?
1: Spančkat. Sem ful... zadnji smo imeli ta pogovor z Neotom, Neot je bil tudi v vaših scenikah, ne?
2: Samo na nešalne.
1: Da, jaz sem zelo pri drinkice person in pol po koncu zabave grem domov. Medtem, ko Neot začne večer, v klubu in potem, potem je after.
2: Pa se afteri, da. A imaš kdaj ta FOMO?
1: Ne. A FOMO do tega, da nisem šla naprej?
2: Ja, FOMO do zamujenega katerega koli ja, dela mislim, večera.
1: Za dele večera, ja. Zato je sploh klubska dele večera, če sem slišala, da bi tako nek izjemen set, ja. Ja.
2: Ok, pa imamo pa še naj DJ-ka za začetek večera.
1: Uf. Ja, tako v zadnjem obdobju bi rekla tako Moska.
2: Pa,
1: tako te lepo ogreje.
2: Naj DJ-ka za ob 3 zjutraj.
1: Anasta.
2: Naj DJ-ka za na konc.
1: Lasana.
2: Ok, to je zelo drugače blizu temu, kar se bo dogajalo v soboto na nočnih scenikah.
0: Prideš v soboto na nočne scenike?
1: Ja, mislim, da to ni zares vprašanje. Vprašanje je, dokdaj bom tam.
2: Sam mislim, da se bo tam prva koalicija okradenih ustanovila, tako da mislim, da...
1: A vse okradene pride, ja?
2: Da Iskra ne bo... prva aktivistična organizacija, v kateri ne bo zadnja, no, to sem hotla reči, ja, sorry.
1: Oh my god, organizacija okradenih.
2: Ja.
1: Ja, mislim, da se to rabi začeti.
0: Kako bi pa ti povabila naše poslušalke na sobotne scenike? Sej boš gosti, ampak zdaj ti malo prelagamo odgovornost.
1: Ok. Večer, zvečer, kdo od vas pa bo govorila
2: tam? Ja, jaz bom, ja.
1: Samo ti?
2: Tudi Laura in Neja. Ja.
1: Aha, v glavnem. Tam bo ta, tam bojo izjemna ekipa in predvsem, pa še res mi ne grejo imena danes.
2: Sara, Neja in Laura.
1: Sara, ja. Predvsem Sara, za katero pravim, da je tako najbolj hot biseksualka v Ljubljani. Teda, najprej prite to prvo čudo Ljubljane pogledati in potem nadaljujemo večer z tremi izjemnimi DJ-kami. Ta druga po vrsti je full fanica vodnega življenja in upam, da bo kaj na to temo uspela že skuhati do takrat, še ne pa tako izjemno rola, tako... Tako isto Middle Eastern sounds, right?
2: Vodno življenje v kakšnem smislu? Tako H2 morske deklice?
1: Lahko bi bilo tudi to. Pač, ok, just pop out the ideas. In potem zaključujemo večer z MSN, ker pač sam ne morate zamuditi. Pač, tam je treba biti.
2: Neč, to bomo izrezali in predvajali do konca življenja.
0: Ja.
2: Se pravi, do sobote.
0: Do sobote. V soboto se dogaja sicer tudi Majska kraljica in na drugem večeru smo se srečale. Imaš kakšno favoritko?
1: Ja. Bujta diva. Bujta diva.
0: Bujta diva, če kdo ni slišal.
2: Bujta diva in zakaj?
1: Bujta diva. Ja, I don't know, just the vibes, the lesbianism in her, jaz ne vem, mislim, že na tem zadnjem srečanju, jaz sem se zgražala nad temi, kaj so že, kaj so ocenjevalci, imeli so vse narobe, bili so zelo, kaj ste mu reče, ne, tako, lesbofobični so v resnici bili. Pač predstavlja je cel koncept škarjena na tak najlepši način, da ga bojo vsi ljudje razumeli. Bil je zelo inklusiv v resnici. Niso razumele.
2: Niso razumele škarjanja.
0: Se žirija je vedno kuhinja.
1: Ja,
0: tako
1: se
0: da to tukaj se ne
2: tako
0: moramo pomagati.
2: Bujta diva sicer ne bo na prvem zasedanju okradenih, ker pač mora nastopati na Majski kraljici, pride sicer po njej, ampak jo bomo pa imele cel čas v mislih. Sej dragač, bluzimo že celih 45 o sceni, ampak mogoče sam še za konec, ker je res to nek ta zaden žebel v krsto scenik. Kaj je zate scena? Kot nek zaden vzklik veter?
1: Mislim, jaz bi to sceno opisala tako kot nekaj tako prijateljskega, pomešane sko kulturno izobraževalnim, tako ful je ene hude glasbe, ful je tako ene druge cool kulture, tako vsi ljudje so sem zelo ustvarjalni na svoje načine, krati je pa tako prostor, da smo si blizu in prijateljske in podporne konce tedna, tako to.
2: Prijateljice so plesavke,
1: ja.
0: So kulturnice,
2: kameratke,
1: ja.
2: Škarjarke.
1: Yes.
0: Scenike.
1: Scenike.
2: Scenike.
3: Scenike.
0: Scenike.
3: Scenike.
0: Scenike.
3: Scenike.
0: Scenike.
4: Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
5: Delamo res zato, ker to želimo delati.
6: Da gremo malo v preteklost, da še to vas iščemo na eni točki.
7: Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišeš in
8: res je pa to, da nas ni toliko veliki.
9: Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
10: In zato je bila gej savna možna.
3: Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
11: Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, kar rolam v monoklo in...
12: Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se mi opredelile?
13: Vedno mi govorijo, da skanka princesa Dijan.
14: Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
15: Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške.
16: Oh my God.
17: Škarjaj, škarjaj.
18: Ja, pa kakšen popers je mogoče šov.
19: Popers pa je.
20: Samo na Radiu Študent.

0: Festivala Dela poziva na pobeg iz temnega gozda v odpadniški skupnosti odprtokodnih algoritmov. Pridružite se nam jutri 29. maja na otvoritvenem audiovizualnem performancu v gledališču Glej in v soboto 30. maja na osrednjem dogodku v kinu Šiška. Tam vas čakajo tradicionalni sejem generativnih umetnosti Parameter, razstava Zemeljski stroj želja, digitalni obrok in zaključni večer eklektičnega spajanja kode zvoka in vizuali Algorave. Vstop na vse dogodke je prost.
1: Več na adela.ljudmila.org.
0: Cona vabi na zočni sprehod skozi podhod Ajdovščina, prostor, mimo katerega pogosto hitimo, ne da bi ga zares opazili. Tokrat bo podhodu prisluhnil glasbenik in performer Luka Uršič Kalu. Svoj zvočni sprehod je zasnoval kot zbirko zvočnih asociacij dneva posameznikov na robu družbe. Poslušalca bo postavil odnos do prostora kot živega, večplastnega organizma preslišanih realnosti. Premiera bo danes 28. maja ob 19.
1: Več na cona.si.
0: In 30 let pod zemljo, nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klub K4 jutri 29. maja praznuje 37 let. Namesto torte nam bo postregel s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorice. Ob 23. uri pa boste berlinski duo Fjak skupaj s številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del programa so na voljo na Olaj.
1: Več na klub-k4.si.

0: Smash Hit.
1: Side A, track one.
2: One, two, one, two, three, four.
3: Natančno ošiljena, reperka ne pinina. Ter pronicljiv producent in instrumentalist Swervy. V družbi Kuelja Krisa s komadom Kiss It Twice. Z vseh strani prehitevata prepoznanje.

0: To, da ti vladajo, pomeni,
1: da te nadzirajo,
0: opazujejo,
1: indoktrinirajo,
0: pridigajo,
1: ocenjujejo,
0: presojejo,
1: cenzurirajo
0: in ukazujejo ljudje,
1: ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
0: Da ti vladajo pomeni, da si
1: registriran,
0: popisan,
1: obdavčen,
0: označen,
1: patentiran,
0: odpuščen,
1: preprečevan,
0: reformiran,
1: kaznovan.
0: Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
1: dresiran,
0: ogoljufan,
1: izkoriščan,
0: monopoliziran,
1: izsiljevan,
0: izžeman,
1: varan,
0: okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
1: te zatrejo,
0: kaznujejo,
1: zaničujejo,
0: navdegujejo,
1: preganjajo,
0: zmerjajo,
1: potolčejo,
0: razorožijo,
1: zadušijo,
0: zaprejo,
1: ustrelijo,

0: Živjo, živjo, evo, anarhično trobilo, črna luknja na Radio Študent, 89,3 MHz, kaj imamo danes, kaj smo pripravili, boj v Grčiji, skvot za prosfizikom.
1: Ajde, za začetek smo malo pokomentirali dan slovenske vojske v Novem mestu.
0: Kaj pa pol?
1: V srednjem delu kličemo v Prosfigiko, fascinantno okupacijo iz Aten, kjer bomo poprašali, kaj se tam dogaja. Trenutno poteka močna mobilizacija, tudi mednarodna, v solidarnosti proti evikciji.
0: Evo, v Italiji pa ponovno fašizem, točno je v Trstu. Iz tam bomo poklicali naše tovariše antifašiste, ki nam bodo poročali o situaciji.
1: Ja, 18. maja se je zgodila komemoracija fašota Grilca, tako da antifašisti so, kakor se spodobi, pripravili proti protest.
0: Gremo v oddajo.
2: No bastard ever came home from earning $8.25 an hour feeling proud. Minimum wage, just a fancy term for industrialized slavery. We're in a war with the privileged. Those aren't streets you're sitting on, they're battlefields. And it is our duty to fight the comfortable and the overfed. So go forth, you sons of bitches.
3: Iz bojišč razredne vojne poroča Črna luknja.
0: Komentar ob dnevu slovenske vojske.
1: 15. maja se je na Dolenjskem odvil dogodek pod imenom Dan slovenske vojske. Prvo edicijo je leta 2023 po začetku vojne na vzhodu Evrope pripravila takratna vlada, ki se je lahkotno pokorila NATO zahtevam po obsežnem vlaganju v oboroževanje in tako postala koalicija z največjim vložkom v tako imenovano obrambo. Zato je bilo namenjenih več kot 4 milijarde evrov javnih sredstev.
0: Gre za obeleževanje dneva, ko so se ljudje pripravljeni ubijati in umreti za državo in kasneje Evropsko unijo, ter prvič pokorili v slovenskem jeziku. Kot prejšnja leta se ta nacionalistični praznik praznuje za militaristično indoktrinacijo in novačenju mladih v vojaške vrste.
1: Čez dan so center Novega mesta napolnili za vojaško mašinerijo, simulacijami in hordo vojakov. Obiskovalci pa so bili v večini družine z majhnimi otroci in najstniki. Organizatorji so pripravili interaktivne igre z nagradami, očitno pa so pričakovali več ljudi. Saj so predstavitve zaključili predčasno in preostanek promocijskih izdelkov delili vse poprek, tudi pred večerno proslavo. Prelet vojaških letal in prikaz uporabe strelnega orožja se k sreči zaradi vremenskih razmer niso zgodili. S tem je bilo naravi in proračunu prihranjenega vsaj nekaj stresa.
0: Nesmiselnost takšnih dogodkov postane še bolj vidna, ko državni predstavniki ponosno govorijo o količinah denarja, ki se steka v militarizacijo družbe in obenem nagovarjajo civiliste, da donirajo v dobrodelne namene. Na dogodku so namreč zbirali sredstva za zdravljenje otroka nekega vojaka. Ta mora odpotovati čez Atlantik, saj v lokalnem okolju ni vzpostavljene prave tehnologije in znanja zdravnika za zdravljenje dotične bolezni. Zbiranje sredstev s pritiskom na moralo prisotnih in v imenu solidarnosti je toliko bolj absurdno, ko je izrečeno usporedno z rekordnim vlaganjem v morilsko industrijo. Ta denar bi ravno tako lahko vložili v zdravstvo in izobraževanje. Jasno je, da je režimu bolj pomembna servilnost nad državnim institucijam, kapitalu in spektaklu, plehka kulturna vsebina in nesmiselni obredi pa so še dodaten dokaz prioritet oblasti.
1: Postati vojak ni samo še en poklic. Vojska prikazuje, da sta nasilje in vojna nekaj običajnega, medtem ko se države in celotna industrija pripravljajo na spopade. Propaganda je več kot očitna. Cilj na revne in brezposelne, saj opravljanje prostovoljnega služenja vojaškega roka postavi človeka više na lestvici za morebitni vpoklic v vojsko ob zaostritvi varnostnih razmer in ne le začasna rešitev ekonomske varnosti. Gre za kupčije vladajočih njihove vojne, katerih žrtve smo mi. Dnevi vojske niso nedolžni, so del načrta militarizacije celotne družbe.
0: Slovenska vojska pravi, da ostaja zavezana zagotavljanju in krepitvi mednarodnega miru, varnosti in ter stabilnosti. Govoriti o miru in stabilnosti, dokler smo prebivalci sužnji zveze NATO, ki pleni po drugih delih sveta, je nesmisel. Še manj smiselna pa je trditev, da bodo identitete države poskrbele za prebivalce sveta.

0: Evo, kakor je znano, fašizem v Italiji, verjetno fašizem tudi posod, mislim, jaz ga vidim kot vlado v vseh strukturah, tako da ne razlikujem teh vlad od fašizma, recimo meni so vse vlade.
1: Država je fašizem.
0: Država je fašizem, tako da, kakor je znano, vsa urodja so znana, antifašistična akcija je zdravilo, treba se organizirati. Na vseh frontah, vemo kako je bilo to v zgodovini, male grupice naredijo lahko veliko stvar proti temu fašizmu. A malo še kaj tazga? Mogoče še to, no, prost fiziko smo omenjali, zelo zanimiv dogodek se je zgodil pred 10 leti, 6.6.2016, vsi vemo kako smo branili avtonomno tovarno Rog, na živih barikadah. Mogoče je to tudi ena inspiracija za to, da eno je, da podpremo prost fiziko tam, drugo je, da mogoče naredimo kaj v našem kraju, v Ljubljani. To je naslednjo soboto, je 6.6., da se malo spomnimo teh naših bojev. Takrat in župan Janković in mestna oblast in policija.
1: Še dobro spomnijo najbrž. Šlo je za eno veliko zmago gibanja pred 10 leti, ko so varnostniki, redarji, policija vdrli tovarno Rog in jo v bistvu že okupirali.
0: Medtem, ko se je narod uprl.
1: Ob treh zjutri,
0: davali so človeka do nezavesti, ampak tam
1: so začeli prelezati aktivisti, anarhisti in ostali skvoteri iz vseh smeri, čez okna, ograje in počasi stisnili varnostnike in drugo drhal, sektor za sektor, ven iz Roga in ob 11. uri.
0: So že stale žive barikade.
1: A, ne, še prej so naredili specialci varnostni koridor za to, da so lahko varnostniki varno zapustili prizorišče.
0: so varovali nevarnostnike oziroma varnostnike za to, da jih ne bi kaj te skvoteri pretepali. Pač ven so jih zrinali. Ne,
1: ja, pospremljajo.
0: Ja, ja. Moramo se spomeniti tudi Roza Bagra, moramo se spomeniti teh velikih barikad, en mesec festivala rogoviljenja po Rogu. Ni bila prisotna samo lokalna skupnost iz Ljubljane, prišli so z vseh krajev Slovenije, obenem tudi iz internacionalnih kolov je kar nekaj ljudi prišel. Tako da te spomini so dobre, tako kar rečejo prosfigiki, we will win or we will win, tako da v vsakem primeru zmagujemo.
1: To je tudi duh za zaponce. Mislim, da tak duh je bil tudi pomemben za ta dotični dan v tovarni Rog. Ja. Mislim, da so ljudje pač prišli ob 3 zjutraj v nedelo po noč, kljub temu, da so imeli službe, ne, in kaj je zaradi dostojanstva. Treba se je postaviti za svoje dostojanstvo.
0: In to je tudi mogoče par kratkih besed za konec. Vidimo se kmalu, upam, organizirano na ulicah Ljubljane, po Sloveniji in povsod. Čas je, da se organiziramo.
1: Živimo.
2: What's a revolution to you? To kill the bosses and take their money.
3: Revolution! Revolution! Kako ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizati narodne ustanake?

0: phone shop.
1: Who is it? And who is it?

0: noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, prosizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
7: Se, to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.
8: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
9: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
8: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

0: Filozofski materializem je mogoče prepoznati po tem, da kar naprej najdeva vprašanja jajca in kokoši. Namreč ni zmožen odgovoriti, kaj je bilo prej, neka stvar ali njen vzrok, oziroma kaj je sploh vzrok in kaj povzročeno.
1: Z enim teh vprašanj se bomo ukvarjali v tokratni teoremi, in sicer, ali si najprej nekaj želimo in na to objekt želje postane zaželen, ali pa je neka stvar najprej taka, da šele naknadno vzbudi v nas željo. Povedano drugače, ali najprej nastopi manko, ki skuša biti zapolnjen, ali se prej pojavi presežek, ki ga je treba odvesti.
0: Aaron Schuster v delu The Trouble with Pleasure obravnava dve genealoški liniji nastanka želje. Prva linija, ki vodi od Platona do psihoanalize, postulira željo kot izhajajočo iz manka. Želimo si natanko nekaj, česar nimamo, nekaj, kar manka na zaželenem mestu. Druga linija prehodi pot od Aristotela prek Spinoze in Ničeja do protilakanovske opredelitve želje v anti-Oidipu Deleuza in Gattarija. Njuna slovita kritika psihoanalitičnega pojmovanja želje namreč pravi, da želji prav nič ne manjka, da je ne muči nobeno jalovo prizadevanje, da ne vodi vedno v melanholično slepo ulico. Njuno pojmovanje se aktivno zoprstavlja Lakanovemu neskončnemu ustrajanju, da je želja bistveno nezadovoljena, saj subjekt nezavednega na ta način lahko pride do užitka.
1: Vendar pa podrobnejša obravnava omenjene problematike pokaže, da združitev obeh pogledov dopušča neko po večini neprotislovno rešitev. Še več, anti-oidipska kritika želje lahko obogati naše razumevanje želje in njenega odnosa do manka. Takšno pot ubere Aaron Schuster, ki s pretanjeno razdelavo temeljnih pojmov, ki nastopajo v problematiki želje, ugodja, gona in užitka, ponudi sliko, po kateri se Lacanova in Deleuze-Gattarijeva konceptualizacija med seboj do neke mere prežemata. Res pa drži, da naše izhodišče, rečeno z Žižkom, paralaktično opredeli končni rezultat, do katerega bomo dospeli. V pričujoči oddaji bomo rekonstruirali Schusterjevo argumentacijo in jo podprli z lastnim razumevanjem.
0: Freud je ugodje oziroma lust sprva zasnoval kot znižanje napetosti, vzdraženja, ki samo po sebi povzroča neugodje oziroma unlust. Tako da je ugodje opredeljeno negativno kot beg pred neugodjem. Celotni psihični aparat, ta stroj duševnosti, ki deluje po energetskih principih metapsihološke ekonomike, je pri Freudovih zgodnejših prizadevanjih opredeljen s prav to dinamiko. Vendar pa je v kasnejših Freudovih tekstih mogoče opaziti samo kritiko tega pojmovanja, ki shemo dodatno zaplete, k čemur se še vrnemo.
1: Schuster izpostavi, da v nemščini lust, spekulativno, v hegelovskem smislu te besede, označuje tako stanje, v katerem je zaželena dosega zadovoljitve, kot tudi samo stanje zadovoljitve. Poleg tega, da lust pomeni ugodje, namreč nemščina z isto besedo izraža željo
0: Ich habe Lust.
1: Pomeni
0: Rada bi, želim si.
1: Ali celo kalkirano
0: Lušta se mi.
1: Kako torej združiti oba nasprotna pola lust kot želje, v smislu seksualne napetosti, in po drugi strani kot zadovoljitve?
0: Schuster pravi, da sta pojma želje in njene zadovoljitve sprva povezana zunanje, in sicer obstajata dva scenarija. Po prvem želja povzroči, da je zadovoljitev nemožna, saj vedno stremi po nečem več in je torej nesrečna s čimrkoli, do česar se ji uspe dokopati. Nikoli to ni to. Po drugem pa se lahko zgodi, da zadovoljitev željo pogasi, kar pa pomeni, da ugodje pomeni smrt in spodletelost želje, saj želja z izpolnitvijo, ki naj bi označevala njeno dovršitev, ravno izgine.
1: Torej, ali je želja neskončno izbirčna in je ne more zadovoljiti nič, se pravi je na vse zadnje samo frustrirajoča farsa za neprestano drsenje med različnimi objekti želje, ali pa je radikalno krhka, saj jo lahko izniči že prvi objekt, ki jo lahko zadovolji.
0: Vendar pa, napoveduje Schuster, obstaja še ena možnost, ki strogo vzeto ne spada v to matrico – Želja in zadovoljitev sta med seboj povezani prek same disjunkcije. Želja ostaja načeloma nezadovoljena, vendar pa odkrije nekakšno nepričakovano zadovoljitev tam, kjer je ni iskala. Kakor se izrazi Šuster, gre za neke vrste dopolnilno ali bonus zadovoljitev, ki sicer ne izpolni prvotne želje, a vendar preseneti in premesti njeno poprejšnje gibanje.

0: Šuster izvor dveh genealoških linij ugodja izsledil Platonu in njegovem kritiku Aristotelu. Negativna opredelitev izhaja iz Platonove opredelitve, po kateri si želimo nekaj, česar nimamo, kar poraja neugodje. In je zato ugodje povezano z zapolnitvijo tega manka. Platon zato obsodi hedonizem, češ da je brezploden. Vodi namreč v nevarnost, da bo duša nalašč ustvarjala vse večji manko, da bi lahko uživala v nenehnem gibanju zapolnitve. Spomnimo se slovitega cikličnega rituala nažiranja in bruhanja, ki naj bi veljal na simpozijih bogatašev.
1: Nasproti njemu stoji Aristotel, ki v Nikomahovi etiki Platonu očita, da je ta opredelitev krivična do bogastva ugodja. Namesto, da bi ugodje izenačil z zdravilom zoper bolezen, ga Aristotel opiše kot razcvet življenja, kot nekakšno preobilje vitalne energije. Platon si tako za model ugodja vzame dejavnosti, kot je jedenje. Aristotel pa nasprotno ugodje osnuje na dejavnostih, ki si ne prizadevajo doseči nekega zunanjega smotra, naprimer sitosti, ampak že samo njihovo izvajanje poraja ugodje. Takšni dejavnosti sta denimo mišljenje in gledanje, ki ne vodita v noben intrinzičen smoter.
0: Platonova in Aristotelova koncepcija ugodja se tako razlikujeta po odnosu do omejitve in dolžnosti. Po Platonu je ugodje povezano z omejitvijo in dolžnostjo, treba je zapolniti manko, sicer sledi neugodje, po Aristotelu pa ugodje se stoji iz dejavnosti, ki je izvedena svobodno, brez ovir ali omejitev, ni treba zapolniti ničesar. Obenem, poudari Šuster, pri Aristotelu sploh ni več posameznikov jaz tisti, ki doživlja ugodje, ampak je to sama dejavnost kot taka. Tako se zdi, kot da ugodje obstaja že nekako po sebi, jaz pa mu je kvečemu podvržen, pa če to hoče ali ne.
1: Po Šusterju Freud tako standardno pesimistično trditev glede življenja kot trpljenja postavi na glavo. Ne gre toliko za to, da je življenje nesrečno zaradi pomankanja ugodja, temveč za to, da je polno, celo prepolno neobčutenega ali neužitnega užitka. V psihoanalizi je ime za nezmožnost doživeti ugodje kot ugodje natanko nevroza. Namesto, da bi občutil ugodje, je za subjekta to nekaj nedopustnega, nekaj, česar si ni zaslužil ali ne bi smel privoščiti, tako da namesto ugodja občuti neugodje. Da prehranevanju v slovenščini pravimo uživanje hrane, nam tu omogoči dodatno ilustracijo. Izbirčnežu je hrana, ki je nemara, dobesedno neužitna. Ne gre za to, da bi šlo pri neugodnem ugodju zgolj za poseben kvalifikator ugodja, ki bi bilo tako sicer prijetno, a pomešana z odzunaj dodanim neprijetnim elementom. Med neugodjem in neugodnim ugodjem, fenomenološko gledano, ni razlike.

0: Freud sicer, kot poudarja Schuster, nima enovite teorije ugodja, ki bi zajemala vse uvide, ki niso v skladu s prvotno tezo o zniženju napetosti. Schuster tako rekonstruira štiri pojmovanja ugodja pri Freudu.
1: Prvič. Endlust ali končno ugodje označuje tisto ugodje, ki izhaja iz sprostitve gonske napetosti in povrnitve duševnosti na raven neuzdraženosti. Model za to ugodje je orgazem. Končna sprostitev akumulirane napetosti, ki dovrši cikl kopičenja in sprostitve ter tako sledi platonistični koncepciji.
0: Pri tem se zastavlja določeno protislovje, ki smo ga omenili že prej. Če je endlust beg pred neugodjem, potem se zdi, da bi bil njegov ultimativni cilj zadovoljitev za vselej, dosega stanja, kjer ni možna več nobena sprostitev, izničenje možnosti ugodja kot takega. Čeprav se ugodje v psihoanalizi pogosto enači z endlust, je to zgolj specifična zvrst ugodja. Ugodje ni izvedljivo zgolj na končno ugodje.
1: To povsem dobro ilustrira protagonist Welbeckovega romana Serotonin. Agrikulturni znanstvenik po imenu Florent Claude Labrust, ki se sooča z upadom spolne sle. Gre za stranski učinek antidepresiva, ki ga jemlje. Antidepresiv je sicer fiktiven, stranski učinek pa niti najmanj. Vendar pa protagonist ob tem ne čuti olajšanja, da bi bil kakorkoli osvobojen od želje. Ravno nasprotno, to ga nadvse moti. Njegova želja je zreducirana na refleksivno obliko, želje potem, da bi želel.
0: Druga oblika ugodja po Freudu je organlust ali organsko ugodje, ki je povezano z dejavnostjo posameznega organa, je nasprotno bolj po meri Aristotelovega pojmovanja. Model za to ugodje je sesanje palca pri dojenčku, ponavljanje repetitivnih gibov, ki daje ugodje samo po sebi, ne da bi si prizadevalo doseči kak smoter. Gre za izpeljano obliko ugodja, ki je ločena od zadovoljitve potreb in se pojavi kot presežek, konec izvajanja repetitivnih gibov pa nastopi kvečjemu slučajno.
1: Tretjič, forlust ali vnaprejšnje ugodje je dopolnilni element k endlust. Je ugodje, ki spremlja porast vzdraženja, preden se to nazadnje sprosti. Temelji na modelu seksa pred orgazmom, pred končno potešitvijo ali tudi na modelu edginga, namernega odlašanja končne sprostitve in je značilna za perverzijo.
0: Pri tem se Schuster opre na dve razlagi, ki se med seboj izključujeta, tomistično in ničejansko. Po Tomažu Akvinskem se forlust od organlust loči po svojem smotru. Vnaprejšnje ugodje nujno spremlja prizadevanje za dosego končnega smotra, medtem ko pri organskem ugodju smotra ni. Poleg tega je po Schusterjevi razlagi forlust povezan z odraslo seksualnostjo, ki je že podrejena ponotranjenim prepovedim, natančneje takim, ki prepovedujejo nespodobno uživaštvo oziroma hedonizem. Tako endlust predstavlja spodobni, družbeno sprejemljivi smoter neke dejavnosti, forlust pa utajeni, dejanski smoter. V tem smislu je odrasla seksualnost pravzaprav zgolj alibi, nujna fikcija za reanimacijo parcialnih gonov iz otroštva. Objekt želje je prisvojen deloma, ne pa v celoti, zato je gibalo forlust imperativ po še več.
1: Po drugi razlagi, ki črpa iz Ničeja, pa je forlust neodvisna sila, ki po sebi združuje ugodje in bolečino. V skladu z Ničejevim konceptom volje do moči temelji na samopreseganju. Tudi tu je vodilo še, celo za ceno postavljanja lastnih ovir, ki jih je na to treba preseči, kar sicer Freud na nekem drugem mestu imenuje erogeni mazohizem.
0: Omenimo na hitro še četrto vrsto ugodja, namreč ugodje v gibanju, ki služi za motorično odvajanje vzdraženja, ki je nastalo kot posledica čustev ali mišljenjske dejavnosti, s čimer je mogoče pojasniti hojo sem ter tja med intenzivnim mišljenjem ali opletanje z jezikom med risanjem.

0: Ključnega pomena je predvsem ničejanska interpretacija Forlust preko koncepta volje do moči, saj nam bo prav ta omogočila preseči razkorak med željo kot izhajajočo iz manka po Lacanu in željo kot produktivno po Deleuzu.
1: Alan Shrift doprinos Deleuze in Gatterija k razpravi o ugodju povzame takole. Medtem, ko se je filozofski mainstream osredotočil na desideratum, objekt želje kot manjkajoč, pa se ta desideratum, objekt želje kot manjkajoč, pa se ta drugi diskurs osredotoča na

0: želeči stroj.
1: Deleuze in Guattari se s tem izogneta poosebitvi ali subjektivaciji želje v neko substancialno voljo, jaz, nezavedno ali sebstvo. To pomeni, da želja in želeni objekt vznikneta skupaj, oziroma da želja ne vznikne v odziv na percipiran manko želenega objekta, kot naj bi to kao pojmovala psihoanaliza. Prej je subjekt tisti, ki manjka v želji, le da ga Deleuze in Guattari pravzaprav ne pogrešata. Temu bomo dodali dvoje.
0: Prvič, v lakanovski psihoanalizi vzrok želje ni katerikoli objekt, temveč ravno umankanje objekta kot nov objekt, tako imenovani objepeti A. Objekt vzrok želje, objekt A, ni kar sleherni objekt. Teh je v subjektovem svetu polno, medtem ko je objekt A nekaj redkega, nekaj, kar lahko učinkuje kot vzrok želje natanko zato, ker je nekaj redkega. Tudi če gremo v vele blagovnico in nas artikli na policah vabijo, naj jih kupimo in porajajo našo željo potem, da bi jih imeli v lasti, zaradi tega to še niso objekti A. Objekti kot taki obstajajo v simbolni mreži pomenov in so lahko sicer objekti želje, niso pa vzrok želje, forme želje kot take. Rečeno s šriftom, niso vzrok desiderare. Željo lahko mobilizira edino objepeti A, ki pa spada v register realnega. Ni vpet v simbolno mrežo pomenov, pač pa to mrežo šele vzpostavlja. Je pozitivacija manka oziroma izguba objekta kot objekt.
1: Lacan namreč nasprotuje neki zdravorazumski težnji, ki izhaja iz slovnične navade, po kateri mora biti najprej nek subjekt, ki želi, še preden je sploh govora o objektu, na katerega se ta želja fiksira. Nasprotno, vselej že obstaja nek objekt želje, v odnosu do katerega je želeči subjekt sploh konstituiran oziroma sokonstituiran, saj se subjekt in objekt vzajemno predpostavljata, sta plus in minus iste strukture. Vendar ta objekt želje dejansko ni kar katerikoli objekt. Objekt, ki funkcionira kot vzrok želje, je prvotno izgubljen oziroma izvorno manjkajoč objekt, radikalno negativen objekt, ki je odsoten, še preden je lahko prisoten. Objekt, katerega ne bit, predhaja njegovo bit.
0: Zato je objekt A nemožen objekt, objekt, ki se zato nikoli ne more pojaviti kot tak. Če se vrnemo k situaciji vele blagovnice, če kupimo številne artikle z polic, ki jih niti ne potrebujemo zares, ampak smo jih kupili iz čiste strasti do nakupovanja, potem nas po nakupu čaka moment streznitve. Lahko nas na to opomni celo neošečen izpisek stanja na bančnem računu. Ugotovimo, da to ni to. Objekti, ki smo jih nakupili, niso za vselej pogasili naše želje, saj jo vzdržuje natanko nemožni objekt A, manjka objekta kot objekt.
1: Hkrati pa vidimo, da nikakor ne drži, da bi želja v kakršnem koli smislu vzniknila šele v odziv na percipiran manko želenega objekta. Objekt A je prisoten, prav nič ne manjka. Manjkal bi natanko v primeru, da bi neki objekt 100% izpolnil željo, objekt, za katerega bi si rekli, to je to, kar pa je ravno nezdružljivo z željo.
0: Druga stvar, ki zaplete željo po Deleuzu in Guattariju, pa je tale. Rekli smo, da je pri njima subjekt tisti, ki manjka v želji. Takšna reifikacija želje v željo brez subjekta sicer služi za ostritvi kopernikanskega obrata v filozofiji, po katerem je subjekt vse bolj razsrediščen, potisnen na obrobje, izpodbijan z vseh možnih vidikov in strani. Zagotovo je to del prizadevan Deleuze in Guattarija. Toda za tukajšnjo razpravo je ta poteza prej nekaj, kar prikrije notranji mehanizem želje, ki ga tu poskušamo opredeliti. Namreč, da želja sama ustvarja svoj lastni manko.
1: To je pomembno, ker ga ustvarja pod vplivom nečesa, kar je subjektu zunanje, tuje, pa vendar za svoje delovanje potrebuje subjekta. Govorimo o intersubjektivnem tkivu realnosti, ki je v psihoanalizi tematizirano pod rubriko velikega drugega. V tem je torej odločitev, ki nas čaka na tem razpotju.
0: Lahko po Deleuzu in Guattariju črno škatlico subjekta pustimo intaktno.
1: Lahko pa se raje odločimo

za subjekt, saj nam to omogoči, da razgrnemo mehanizme, ki so na delu v tej črni škatlici. Tako se lahko izognemo tudi namigovanju, da se v njej dogaja nekaj mističnega ali vitalističnega, brez ozira na subjektovo zgodovino in strukturo.

0: Predstavimo torej schemo želje, ki združuje lakanovsko podlago z ničejansko navdihnjeno kritiko strani Deleuze in Gatterija, kot vse skupaj pojmuje Aaron Schuster. Želja po tej schemi naleti na manko, ki ga ustvari prisotnost objekta A. Toda ta manko ni prvotnega, temveč je izpeljanega, sekundarnega značaja. Subjekt najde manko tam, kamor ga je prej sam postavil. To stori po vzoru Vorlust, ugodja po modelu predigre, namreč ugodne napetosti, kot jo imenuje Freud v spisu Ekonomski problem mazohizma, kjer dokončno opusti enačaj med sprostitvijo, napetosti in ugodjem oziroma stopnjevanjem napetosti in neugodjem.
1: Pustimo Freuda za zdaj ob strani. Schuster torej pojasni, da po tej ničejanski perspektivi to, kar žene duševnost, ni niti manko, niti neugoden presežek. Za povrh bi bilo nazadnje oboje ista stvar. Nasprotno, duševnost po tej razlagi žene neka sila, ki uživa v lastni moči in si prizadeva razširiti obseg svojih dejanj. Gon aktivno išče ovire, konflikte in odpore, da bi se okrepil in afirmiral.
0: Omejitve želje potem takem niso nekaj, kar bi željo omejevalo, ampak so način, kako se želja sploh perpetuira. Vendar pa moramo paziti, da ne zapademo v perspektivo Georgesa Bataille, ki vidi zapreke, omejitve in transgresivnost kot predpogoj želje. Ustrajati je treba pri primatu želje, ki, kot se izrazi Žižek, iztiri naše življenje, v katerem smo si zgolj prizadevali najti ugodje in nas prisili v lov za objektom želje, pred katero nas varuje gon smrti. Ta ne doživi zadovoljitve takrat, ko subjektova želja vedno znova ostane nezadovoljena, ampak takrat, ko se zadovolji s samim odlogom. Tako sta želja in njen manjkajoči objekt koekstenzivna, izvirata iz istega gibanja, a obstajata tako rekoč z zamikom, tako da sta v medsebojni interakciji neprestanega dohajanja. Želja si postavi oviro, ovira na to vzbudi željo in tako dalje.
1: Kako pa to, da se želja in njen objekt nekako ujemata, si ustrezata? Schuster ponudi odgovor tudi na ta problem. Fantazija predestiniranega ujemanja, pravi Schuster, je natanko retroaktivna iluzija, udomačitev nenavadnosti prvotnega najdenja. Podobno je razmišljal tudi Spinoza, ki je v svoji etiki ugotavljal, da je za nas nekaj dobro, zato ker si to želimo in ne obratno. Gre enostavno za, sprva kontingentno, za nazaj pa nujno, srečanje nehotene zadovolitve z nezaznavno željo.

0: Pojasnili smo obrat vzročnega zapovrstja med željo in želenim objektom, vendar ne moremo mimo dejstva, da si nekaterih stvari pač ne moremo ali ne smemo želeti. V prvem primeru gre za nemožnost, v drugem pa za prepoved želje. In prav slednje je tista glavna omejitev, zaradi katere želenje ni neomejeno in svobodno. Sicer zauzemanje za produktivnost želje Deleuzu in Gatteriju ne preprečuje, da bi prepoznala, da je želja včasih destruktivna in mora biti kdaj potlačena, spet drugič pa išče in proizvaja celo svojo lastno potlačitev.
1: Na tej točki je želja povezana z družbenimi pričakovanji. Kolikor, kot se glasi lakanovska parola, je želja želja drugega, to pomeni, da libidinalni ustroj želje prav toliko predhaja subjekt oziroma si ga šele podredi, ga izkoristi za produkcijo želje. Libidinalna ekonomija tako ni nekaj, kar bi subjekt poljubno ustvaril v svoji glavi, ampak je okoljni svet delovanja njegove želje. Mreža pomenov, ki jo subjekt navigira, v nekem smislu obstaja objektivno, toda, in to je ključnega pomena, deluje izključno v interakciji s subjektom nezavednega, z njegovimi partikularnostmi, ki so sicer pred njim samim lahko skrite, niso pa univerzalizabilne.
0: To ne pomeni zgolj, da si različni ljudje želimo različne stvari. To bi bila samo zdravorazumska razlaga potrošniške raznolikosti. Še več, pomeni, da se na isti objekt želje odzivamo na različne načine. Nekomu je lahko objekt želje enostavno nekaj zaželenega, drugi je lahko do tega brezbrižen, tretji bo ob želji ali namesto nje čutil sram, gnus ali zavržnost objekta želje.
1: Kakor nas nauči Richard Boothby, problem želje namreč ravno niso omejitve zunanje realnosti, ki bi preprečevale njeno izpolnitev. Tovrstno mišljenje Freudovo teorijo zvede na najbolj zdravorazumski pogled na stvari. Predvideva, da vsi vemo, kaj hočemo, v skladu z načelom ugodja, a nas pri tem ovira krut in neprizanesljiv svet oziroma načelo realnosti.
0: Pristni freudovski uvid pa mesta, kjer se odvija konflikt, ne umesti nekam med našimi željami in svetom, ki omejuje njihovo izpolnitev, ampak v prostor med našimi željami in nami samimi. Težava ni v tem, da nam realnost onemogoča izpolniti željo, ampak da nam je preprečeno, da bi to željo sploh spoznali. Lakanovska inovacija je v tem smislu ustrajanje pri zakoreninjenosti želje v realnem, se pravi v tem, kako naše želje vselej izvirajo onkraj nas.
1: Prav ta razsežnost izpade iz koncepta želečega stroja. Nepojasnjeno ostane ravno vprašanje nespoznavnosti in tujosti želje, s tem pa tudi raznolik nabor možnih odnosov do nje, v enoviti predstavi želečega stroja, ki neprosojno črno škatlico subjekta pusti zaprto. Zavrnitev epistemološkega poduzetja karakterizacije odnosa med subjektom in njegovo libidinalno okolico pri vprašanju želje tako zamegli njeno poreklo in omeji njeno razumevanje, da nimo, zakaj se v enem trenutku ljudje na željo odzivajo tako in drugič drugače. Želja namreč deluje v kontekstu, ki bistveno ne določa le njene morebitne nemožnosti, ampak tudi njene mnogovrstne prepovedi. Oddajo torej lahko zaključimo s parafrazo Marksa.
0: Ljudje porajajo lastno željo, toda ne porajajo je, kakor bi se njim zljubilo, ne delajo je v okoliščinah, ki so si jih sami izbrali, temveč v okoliščinah, na kakršne so neposredno zadeli, kakršne so bile dane in ustvarjene z velikim drugim.
1: Želel si je Marko, brala sva Tnik in Premica, lektorirala je Eva, tehniciral pa Ninja.
2: Recenzenska šola.

0: Reklame.
1: Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
0: To je bilo to.
4: Kateri gumb pa pritisnem?
5: Tisti, na katerem piše off.
6: Iz stranke Resnica je stopilo več članov, med njim in Simon Pervozor. Parlament sprejel sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o intervencijskem zakonu za bogate. Protest med javno tribuno o izgradnji sežigalnic. Kosovske oblasti prevzele nadzor nad železnicami v občinah na severu. Državni zbor je na izredni seji sprejel sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o intervencijskem zakonu za bogate. Kot pojasnjuje vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj, bi državni zbor kršil ustavo, če bi do sprejetja sklepa ne bi prišlo. Pobudo za razpis zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati s pobudo civilne družbe. Uspelo jim je zbrati več kot 47 tisoč podpisov. Interventni zakon za razvoj Slovenije so pripravili v strankah Demokrati, NSI in Resnica, ter ga v podpori Slovenske demokratske stranke vložili v državni zbor. Razloge za nasprotovanje zakona komentira predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
7: Zakon ni zakon, ampak je manifest kapitalskega interesa, ki je preoblečen v zakonodajni akt, in da na tem mestu bomo naredili vse in še več, da seveda ohranimo družbo takšno, kot je, to pomeni solidarno, dostojno in v korist malega človeka.
6: V sindikalnih centralah so že napovedali vložitev zahteve za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma. Če si je Resnica enotna z novo koalicijo, pa je v sami stranki prišlo do razhajanj. Po poročanju časnika Delo je iz stranke Resnica izstopilo več članov, potem ko je stranka za mandatarja podprla Janeza Janšo. Med člani, ki so izstopili, je tudi idrijski občinski svetnik Simon Pervozor, ki je na predvolilnem soočenju na valovih Radija Študent zastopal Resnico. Svoj odhod je naznanil na družbenem omrežju Facebook, kjer je zapisal, da je stranka izdala vrednote, zaradi katerih je vstopil v to zgodbo. Do novembrskih lokalnih volitev bo deloval kot neodvisni svetnik. V Ljubljanskem kinu Šiška je včeraj potekala tribuna o izgradnji novih sežigalnic v občinah Celje, Maribor in Ljubljana, ki so se je udeležili tudi vsi trije župani. Na posvetu so sicer svoja stališča predstavili tako zagovorniki sežigalnic kot predstavniki okoljske in zdravstvene stroke, ki izgradnji teh nasprotujejo. Pred in med dogodkom je prav tako potekal protest nasprotnikov izgradnje sežigalnic, ki opozarjajo na poslabšanje kakovosti zraka in mnoge zdravstvene zaplete. Razloge za nasprotovanje pojasni Livija Marko iz Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotera.
8: Zakaj se Slovenija kljub slabim izkušnjam in obratnemu trendu v drugih državah v letu 2026 odloča za tako škodljivo investicijo? Izredno zaskrbljujoča je tudi netransparentnost celotnega postopka. Mestna občina Ljubljana kljub številnim utemeljenim protiargumentom ni predstavila nikakršnih analiz o vplivih sežigalnice na naše zdravje in okolje ter o ekonomiki projekta.
6: Ostajamo v najlepšem mestu na svetu. Z današnjim dnem se izteče rok za zbiranje podpisov za razpis občinskega referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Po navedbah predstavnika civilne iniciative za Ljubljano Boruta Hočevarja so do zdaj zbrali 10.500 od zahtevanih 11.500 podpisov. Iz Metropole pa k drugim lokalnim novicam. Kamniški župan Matej Slapar je v pogovoru s Slovensko tiskovno agencijo naznanil, da se bo na novembrskih lokalnih volitvah ponovno potegoval za župansko funkcijo. Slapar je med letoma 2014 in 2018 opravljal funkcijo podžupana. Župansko mesto pa je zasedal Marjan Šarec. Po Šarčevi premestitvi iz lokalne v parlamentarno politiko je bil leta 2018 Slapar za župana izvoljen v drugem krogu. Ponovno pa si je župansko funkcijo zagotovil leta 2022. Občinski svet v Šmarju pri Jelšah je sprejel odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta, kjer je v prvem delu predvidena gradnja zdravstvenih dejavnosti in satelitskega urgentnega centra. V drugem delu načrt predvideva gradnjo prostorov za poslovne in storitvene dejavnosti. Po besedah direktorja Šmarskega zdravstvenega doma Antona Sidarja bo satelitski urgentni center pomembno izboljšati dostopnost nujne medicinske pomoči za prebivalce širšega območja Obsotelja in Kozjanskega. Izvajalca bi lahko po njegovih navedbah izbrali že letos. Gradnja pa bo predvidoma zaključena naslednje leto. Center bi prve bolnike lahko sprejel v začetku leta 2028. Končno na tuje. Britanski premier Keir Starmer in njegov poljski kolega Donald Tusk sta podpisala obrambni sporazum med državama. Dogovor določa krepitev kibernetske varnosti in boljše koordinacije med vojskama držav ter načrt za več večjih skupnih vojaških vaj. Dogovor prav tako predvideva sodelovanje na področju migracij in zagotavljanja varnosti na mejnih prehodih. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je izvedla napade na ameriško vojaško oporišče kot odgovor na ameriške napade na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Iran sicer ni razkril, za katero oporišče gre, a bi lahko šlo za eno od ameriških baz v Kuvajtu. Generalštab oboroženih sil v Kuvajtu je namreč potrdil, da je njihova zračna obramba prestregla, kot so se izrazili, sovražne cilje, pri čemer je odjeknilo več eksplozij. Drugi del imperialistične naveze ZDA Izrael je medtem izvedel napad na stanovansko stavbo v središču mesta Gaza in pri tem ubil 10 ljudi, med njimi 5 otrok. Izraelska vojska z napadi nadaljuje tudi na jugu Libanona. Kot je trdila, je v mestu Tir izvedla več napadov na infrastrukturo antisionističnega gibanja Hezbollah. Samo danes so sionistične sile ubile 11 ljudi, med njimi 2 otroka.
9: Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
10: Ko se lača mati, ko se mača lati?
9: Radikalski ćosovi nepomenik.
11: Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
12: Teroristička banda.

0: Dokaz da je čovek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovek. Ja.
1: Oseti nešto, Srbija. Bilo šta.
2: Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
3: Iz medijsko-telekomunikacijske skupine United Group so sporočili, da jih manevri Dragana Šolaka ne bodo ustavili pri poslovnih aktivnostih v skladu z interesi njihovih delničarjev. S tem se je vodstvo skupine odzvalo na potezo ustanovitelja skupine Šolaka, ki je v torek dejal, da sta skupaj z dotedanjo glavno direktorico Viktorijo Boklag na londonskem sodišču sprožila postopek proti večinskemu lastništvu BC Partners. Kot trdi Šolak in Boklag, predaja medijskega dela skupine United Group poteka brez njunega soglasja in v nasprotju z delničarskim sporazumom, po katerem imata kljub manjšinskem lastniškem udeležu pravico do veta pri ključnih poslovnih odločitvah. Srbski preiskovalni portal Razkrinkovanje je nedavno objavil informacije, da namerava United Group svoj medijski posel, v katerega sodijo portal N1 Slovenija ter številni mediji v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Črni Gori, prodati Luksemburg skladu European Future Media Investments. Za skladom stoji portugalska investicijska skupina Alpak, ki je leta 2022 med drugim postala večinska lastnica televizijske postaje Euronews. Društvo Alpak Capital sicer vodi Pedro Vargas David, čigar oče Mario David je bil dolgoletni svetovalec nekdanjega mađarskega premijeja Viktorja Orbana. Kosovske oblasti so prevzele nadzor nad železnicami v mestih Zvečan in Leposavić na severu Kosova. Generalni direktor kosovske policije za severno regijo države Veton Elšani je potrdil, da je policija sodelovala pri prevzemu nadzora, kar je vključevalo odstranitev zapisov srbske železnice in postavitev novih, ki sporočajo kosovsko lastništvo. Kot je sporočil začasni notranji minister Kosova Dželal Svečla, je bilo delovanje srbskih železnic znotraj Kosova nezakonito. Po podatkih kosovskega ministrstva za infrastrukturo je celotna železniška infrastruktura v lasti javnega podjetja Infrakos. Off je pripravil Petek.
4: Mega radio.
5: Tako zelo, zelo dober.
6: Radio Študent za vse generacije z blagim priukusom po česnu.

čem bi jih, a bi naprimer svojo srečo pil po slamci, a bi svojo bolečino imel z več smetane, ja, ok. Kaj pa, če bi hotel imeti naprimer gnus s tako mal kakava čeza, pa kaj tazga, ne vem, tako. Mogoče bi pa, mogoče gnus z mal kakava zveni kar fajn. Ampak pejmo stran od teh nekih filozofiranj o bolečinah smetano. Kdo je danes z vami na popodanskem programu? Ja, za glasbeno opremo je odgovoren mitraljez, samostrel, ki nam je pripravil na tako funky, lušno opremca za danes popovdne. Se bomo mal zabavali o poslušanju. Za tehniko je danes odgovorna vajenka Valerija pod modrim Veronika. Joj, Veronika, oprosti. Veronika z pod modrim očesom tehnika Ninje. Veronika, še se ti bomo dožila za ta ultra zajeb v etru. Ampak, ok, pejmo še naprej. Za mikrofonom, ali pa pred mikrofonom, ali pa ob mikrofonu, pod, nad, vse kaj pa je to prostor, to je vse relativno. Pa špikerke Živa, Premica in pa vajenka jaz. Tako da lepo pozdravljeni v popoldanskem programu Radio Študent.

kaj se boste lahko danes poslušali na nepopodanskem programu. Ja, začenjamo ob 16:10 v terminalu in sicer kolesarsko mesto. Pogovarjali se bomo malo o tem, ja, kaj pa že, ja, ok. O prebivalstvu Kopenhavna in kako so oni zelo kolesarsko progresivni, bi lahko temu rekel, za razliko od kakšnih drugih mest po Evropi in celo njihovo infrastrukturo kolesarsko in o tem, kako je sploh do tega prišlo. Potem pa ob 16:30 mestni napovednik. Kje se lahko danes znajdete? Ja, začenjajo se festivali in danes bo zelo glasbeno obarvan mestni napovednik, tako da dejte kar si poslušati ob 16:30. Potem pa sledi ob 17:00 odprt termin in sicer Inštitut za depolitizacijo prostora. Mal boste o tem poslušali, kaj to je, kaj se kaj dogaja. Potem pa že kar ob 18:00 tolpa bumov z Rok Zalokar Žlehtet. Intention, Intensity in Shuffle predstavlja Jan Kompač, najnovejši album, pardon, izbor skladb zasedbe Rok Zalokar Žlehtet z albuma Intention, Intensity, Shuffle. Izšel bo pa 5. junija pri založbi Radija Študent, tako da to si kar poslušati ob 18:00 v tolpi bumov. Tok za zdaj, pa vam pa povemo še kaj.

0: Badass Heat.
1: Side A, track one.
2: One, two, one, two, three, four.
3: Natančno ošiljena, reperka ne pinina, yeah. Ter pronicljiv producent in instrumentalist Swervy, yeah. V družbi Kuelja Krisa s komadom Kiss It Twice, yeah. Z vseh strani prehitevata prepoznavanje.

Torej danes zvečer ob 18. uri v tolpi Bumov bo predstavitev, predpremierno boste pa lahko poslušali izbor skladb zasedbe Rok Zalokar Žlehtet z albuma Intention Intensity Shuffle. Ta bo izšel 5. junija pri založbi Radija Študent, ampak kar je pa še pomembno, 17.6. v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju bo Rok Zalokar Žlehtet tudi imel promocijski koncert svojega najnovejšega albuma, tako da v bistvu si lahko tole kar zacahnete, do tja nas loči še približno kaj, slabe tri tedne. Tako da ja, glasbeni kolektiv pod vodstvom pianista, producenta in skladatelja Roka Zalokarja se bo potem promocijsko znašel tudi v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju. To je ena taka super stvar, zraven boste podprli itak še založbo Radija Študent, ki bo pa ta nov album Intention Intensity Shuffle pa izdala. Tako da ja, dajte hiter Google koledarje odpreti, no, pa si to zapisati.

Nove.

Zdaj pa še beseda o brezvsebinskosti. To je en tak zanimiv pojav, ne? Zato ker v bistvu v zadnjem času, ne vem, s pojavom vseh teh realnostnih reality šovov, ne, ko v bistvu nimajo čist nič zapovedati, ne, nič se v njih ne dogaja, so totalno brez vsebine, in poleg tega tudi en tak primer je mogoče ta humoristična serija Seinfeld, torej oddaja o ničemer, ne, postajajo v bistvu vsebinske, na način, da njihova brezvsebinskost paradoksalno postane lastna vsebina. Torej, njihova vsebina je to, da so brez vsebine. In to lahko opazimo tudi na tem neki kulturi socialnih omrežij, ne, če ste že zasledili te videe, ker naprimer ljudje zlagajo stvari v svoje hladilnike, pa pismo, ne vem, delajo pač pobarvanke, pa ne vem kaj, pač tako res, uno, brain rot totalen. Zakaj je brain rot? V bistvu zato, ker niso čist izpraznjene kakršnega koli pomena, spet kakršne koli vsebine. Ampak prav ta brezvsebinskost je pa njihova vsebina. No in to seveda na dolgo in na široko, zato da vam lahko povem, da nima čist nič na zapovedati. Dajmo muziko.

Gang of Four s komadom Damaged Goods oziroma obrabljena roba oziroma poškodovana roba. No, o poškodovani robi na nek način, pa je danes v Teoremi, to je bilo že kar ob 13. uri, Marko Miočić govoril o želji in manku. Miočić, pardon, hvala. Hvala, tehnik. Miočić. Marko Miočić je govoril o želji in manku. In sicer, kaj manjka želji? In o tem, kako je želja v bistvu nekaj, kar se konstantno replicira in katere ne moramo nikoli zafilati, oziroma, a je želja nekaj tazga, ki jo lahko ta končni materialni produkt oziroma, ki si ga želimo ali karkoli pač po čemorkoli hrepenimo, jo lahko poteši in s tem takoj izgine. Odličen prispevk, vabim k temu, da si ga preposlušate na RS spletni strani za nazaj. Ampak se ukvarja tudi z vprašanjem nekega želečega stroja. Ne? Po eni strani lahko definiramo željo kot nekaj zunanjega, ampak kot poudarja Marko v Teoremi, pa je lahko nekaj tudi v bistvu zelo nam lastnega. Ne? Da v bistvu tisto, kar si želimo in tisto, kar ta naša želja, da sta to ena, v bistvu vse izvira iz nas, da je to nekaj nerazdružljivega, da sploh ni nekaj zunanjega, ampak da vse izvira iz naših lastnih nekih nagonov in da v bistvu je to tisto, kar nas potem tudi na koncu pokoplje, ne? In da ta naša želja in tisto, kar si želimo, kar tudi izvira iz nas, potem, da je to vse skupaj, potem na koncu se temu reče želeči stroj. In pač mene samo zanima, a lahko nekdo, prosim, ta želeči stroj mal poprav, ne vem, kakšen VD-40 mal namaže, pač ono tako, da bo tekel mal bolj gladko, zato ker mene res spravlja obup, jaz si nočem več stvari želeti.

Gina Brč s komadom Digging Down. No, če se pa še mal dokopljemo do informacij na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana, lahko vidimo, da imajo ful velik zanimivih dogodkov. Danes, v četrtek 28. maja, imajo v bistvu kar tri celo delavnice. Eno je chat GPT za začetnike, samo ok, koga to boli kurec. Ampak potem je pa naprimer ena super fajn stvar za otroke, pripovedno gledališče gospodične bazilike ob 17. uri v knjižnici Polje. In pa za odrasle v knjižnici Rok brati in obstati, bralna skupina in bral bojo, prebral so, oziroma... Alenka Vesenjak in njena knjiga Kamp gre pa v bistvu za nudistični kamp, kjer se stvari zapletajo, ko pridejo na sceno neki tanovi, ki pač niso poučeni o kamp kulturi in nenapisanih pravilih. Tako da ena taka mogoče lušna stvar, če slučajno vas zanima. Tako da, da ste malo obveščeni, da lahko gledate Mestno knjižnico Ljubljana in spremljate, kjere fajn dogodke imajo. Ampak ja, ta nudistična stvar, ne, to je tako ena taka večen problem, ki v bistvu sega že v časa Biblije, ne, to, a si nag, a nisi nag, a si zavedaš, da si nag, pa tega, ne, zato ker Bog je vprašal Adama, kdo ti je povedal, da si nag, in Adam mu je potem odgovoril, zato ker sem v nudističnem kampu, ne,

majke, mršavi pas. Ja, tudi hrti so taki malo bolj skinji, kuški. Pa, če ste bili tako kot otrok, kdaj tako ful zanesenjaki nad neko ježo, ne? Pa ste ful hotel, joj, ne vem, jaz bi pa konjička jahu, pa ne vem kaj, pa ste imeli kakšnega psa doma, kakšnega res unega ogromnega bernardinca ali pa zlatega prinašalca, a ste ga probali kdaj zajahat? Tako, ker ste bili še tako čiš, iti biti, čiš, mečkeni frocki, ne? In potem pač ono tako probaš tistega psa zajahat in ti sam uide konstantno in pač ono tako noče, zato ker pes ni jahalna življenja. Oziroma žival za jahat. Ampak, če ga pa potem ne končno le zaobideš in ga uloviš in potem pač onotko skočeš na njega in se ti pač sesede boga stvar pod nogami in potem se ti smil in ujokaš, zato ker pač onotko ne moreš kuška jahat, bogi, reveš, ne. Ja, potem pa pole pa kriza, ne. Ampak, če ti ga pa rata ujet in ga zajahaš, ne, pa si pa dobesedno na psu.

Coco Rosie s komadom Roots of My Hair. Če vam je bilo všeč, kar ste ravno kar slišali, Coco Rosie bo 13.6., to je sobota, boste nastopili ob 20. uri v dvorani Katedrala v kinu Šiška. Coco Rosie je sicer duet sester Cassidy in v bistvu sta neizčrpeni, sta zvedavi, sta otroški in sta igrivi v svoji glasbeni produkciji, kot pa tudi v svojem življenju. Njun lanski album Little Death Wishes pa bo podlaga, s katero boste nastopile tudi v kinu Šiška 13.6. Torej, karte v predprodaji so 30 evrov na dan 35, s popustom pa jih dobite tudi kar za 22,50 evrov.

0: Poslušali smo komad Ghost Dance, punk princese Patti Smith. Patti Smith je bila v bistvu res ena taka izjemna ženska, svoje glasbeno popotovanje pač je začela zelo mlada, ko je odšla iz svojega rajstnega kraja v New York, in v bistvu zaživela tako kot vsi umetniki v tistem času v Chelsea hotelu in tam ustvarjala, živela mizerno, zato ker pač v bistvu noben je ni še takrat hotel plačevati, ne. In vse to je dokumentirala v svoji autobiografski knjigi Just Kids, ki se v bistvu bolj fokusira na njeno razmerje, na njeno prijateljstvo z Robertom Mapplethorpom, enim zelo znamenitim fotografom, in njegovim pač raziskovanjem newyorškega BDSM podtalja in homoseksualnosti pač v bistvu v Chelsea-ju. No, on je pa v bistvu tudi preminul marca 1989 zaradi komplikacij z okužbo s HIV-om in v njegovem imenu je potem Patti Smith izdala tudi to knjigo Just Kids, ki opisuje njuno skupno življenje za zelo kratek čas. Odlična knjiga, zelo žalostna, res dokumentira vse grozovite stvari, ki so se jima dogajale v 70-ih in 80-ih, pa še prej v 60-ih. In tudi velik slavnih imen se je pojavila noter, ne, od, pa ne vem, jo iskreno se ne spomnim niti enega, ampak zelo vredna branja, super knjiga, lepo tudi naslika, kakšno je bilo življenje v New Yorku v 60-ih. No.
1: Primaži mi eno, primaži mi dve, primaži mi

Reš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

čez približno 9 minut ob 16:10 prihaja v ETR Radio Študent Terminal in tokrat Ljubljanska kolesarska mreža pripravlja oddajo o kolesarskem mestu Kopenhagen. In sicer dnevno v Kopenhagenu prekolesari približno 1,44 milijona, ki se prekolesari 1,44 milijona kilometrov. V povprečnem delovnem dnevu prečka znameniti most kraljice Luize do 42.600 kolesarjev. To je ogromno. Ampak tukaj se je treba zdaj vprašati, ne, kako oni to zmerijo, številko, kako je to zdaj zanesljivo, ta 42.600 kolesarjev? Ker če to oni merijo z unimi napravami, unimi števci kolesarjev, ki jih imamo tudi v mestni občini Ljubljana, pol to ta cifra ne vela. Zato, ker tisto, ki imamo mi tle v Ljubljani, to je tok navačno pismo, to se ne premakne, po 3 dni isto cifro kaže, če se propeleš mem s kolesom, se cifre grejo celo nazaj, kaj šele, da bi se premaknila naprej. No, tako da ni čist nič za zaupati. Ampak več o tem, če res merijo s tem ali ne, nam bojo pa seveda povedali v terminalu čez približno 8 minut.

0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
1: Kolesarsko mesto. Danska prestolnica Kopenhagen velja za najbolj kolesarsko mesto na svetu z največjim deležem kolesarjev, vrhunsko infrastrukturo in izjemno kolesarsko kulturo. Ko sem kolesarila po obsežnih kolesarskih površinah mesta, kjer se do vsakega cilja lahko udobno pripelješ s kolesom, me je poleg intuitivnosti in povezanosti kolesarskega omrežja ter širokih kolesarskih poti skupaj s fascinantnimi in priročnimi kolesarskimi mostovi navdušila tudi kolesarska kultura. Kolesarji, od katerih je 53% žensk, brez izjeme uporabljajo signalizacijo. Tudi prometna kultura voznikov avtomobilov se zdi odlična, saj imaš občutek, da imaš kot kolesarka in s tem ranljiva udeleženka v prometu dejansko prednost. Kar se učimo v teoriji, se tu v praksi dogaja. Izjave, kako kolesarjanje ni cilj sam po sebi, ampak transformacijsko orodje, s katerim lahko naša mesta naredimo bolj varna, zdrava, odporna, socialna in vključujoča, lahko v Kopenhavnu izkusimo. Kolesarji namreč med sabo spontano komunicirajo, na ulicah lahko vidiš kolesarske družbe, ki se odpravljajo do skupnega potovalnega cilja. Varnost v številkah, parola kolesarskih kritičnih mas je tukaj realnost. Zdi se, da se ljudje v avtih zavedajo, da jim številni kolesarji pravzaprav delajo uslugo, saj je zaradi velikega števila kolesarjev v mestu manj zastojev. Kolegi iz Danske kolesarske zagovorniške organizacije poudarjajo, da je za vzgojo bodočih kolesarjev, mobilno svobodo, samostojnost in avtonomijo otrok, poleg varne in kakovostne infrastrukture zelo pomembno začeti s kolesarsko vzgojo že v vrtcih, kjer otrokom predstavijo kolesarjenje skozi igro. V šoli je kolesarjenje integrirano v kurikulum drugih predmetov, poleg odličnega sistema usposabljanja otrok za varno kolesarjenje od 3. do 6. razreda osnovne šole. V Kopenhavnu se nahaja edinstveni javni kolesarski park, samo za otroke, pravo kolesarsko mesto, kjer se otroci iz vrtcev in nižjih razredov osnovne šole učijo kolesarske kulture in vadijo kolesarjenje. V danskih šolah je ura na teden namenjena lekciji empatije za učence, stare od 6 do 16 let. Učenci razpravljajo o svojih težavah, bodi si povezani s šolo ali ne, in ves razred skupaj z učiteljem poskuša najti rešitev, ki temelji na resničnem poslušanju in razumevanju. Danska filozofija in kultura bivanja hygge slavi udobje, toplino, povezanost, preprostost in dobro počutje ter naslavlja umetnost ustvarjanja prijetnega vzdušja in uživanja v vsakdanjih trenutkih. 62% prebivalstva Kopenhavna uporablja kolesa za vsakodnevno potovanje na delo in v šolo. 49% vseh potovanj v šolo in na delo v mestu se opravi s kolesom. Dnevno prekolesarijo približno 1,44 milijona kilometrov. Uporaba tovornih koles je nekaj povsem običajnega, tako za družine in prevažanje otrok, za nakupovanje kot tudi za dostavo. Kamorkoli se obrneš, vidiš tovorna kolesa, večinoma znamke Christiania Bikes, ki so poimenovana po predelu Kopenhavna. Svobodno mesto Christiania je znana samooklicana avtonomna cona in anarhistična komuna s približno 900 prebivalci, ki je bila ustanovljena leta 1971, ko so skvoterji zasedli zapuščeno vojašnico. Območje je danes znano po alternativnem življenjskem slogu, prepovedi avtomobilov in živahni ulični umetnosti ter je oblegano s turisti. V povprečnem delovnem dnevu znameniti most Kraljice Luize, ki velja za eno najprometnejših kolesarskih poti na svetu, prečka do 42 600 kolesarjev. Vsak dan približno 20 700 kolesarjev uporablja kolesarsko pot Kolesarska kača, vijugast dvignjen most, ki kolesarjem omogoča, da se izognejo prometnim žariščem. Koles je več kot avtomobilov, infrastruktura pa omogoča varno in učinkovito kolesarjanje, ki je tako nekaj povsem običajnega. Promet je mirnejši, zrak čistejši, ljudje pa srečnejši in bolj zdravi. V Kopenhagnu je mesto uredilo prvo uradno kolesarsko stezo na svetu že leta 1892. Leta 1905 pa je bilo kot prvo na svetu ustanovljeno Združenje kolesarjev za vsakodnevno kolesarjenje, ki se danes imenuje Danska kolesarska federacija in združuje danske lokalne kolesarske organizacije ter šteje okoli 15 tisoč članov. Je pomemben deležnik v razvoju vsakodnevnega kolesarjenja na Danskem. Prvi razcvet kolesarjenja je trajal pol stoletja, do okoli leta 1960. Kolo je prevladovalo kot sredstvo prevoza po mestu in sredstvo za dostavo do konca druge svetovne vojne. Potem se je zgodovina v Kopenhagnu odvijala usporedno z avtocentričnim razvojem v mnogih drugih zahodnih metropolah. Na to pa so se Kopenhagen in nekatera druga večja danska mesta odmaknila od takega modela. V 60-ih letih je bilo vse težje spregledati številne prometne nesreče in vse večji problem onesnaževanja. Kopenhagen ni bil več mesto koles. Kolesarsko gibanje in protesti na Danskem v 60-ih letih 20. stoletja so bili odgovor na hitro naraščajočo avtomobilizacijo, ki je po drugi svetovni vojni začela izpodrivati kolesarje iz mestnih središč, zlasti v Kopenhagnu. To obdobje je bilo zaznamovano z razmeroma nizko stopnjo kolesarjenja in načrti za rušenje obstoječe infrastrukture zaradi širjenja cest. V odgovor so se začele oblikovati močne civilne inicijative in potekali so množični protesti. Nastajajoče okoljevarstveno gibanje in naftna kriza sta močno pripomogla k oživitvi kolesarske kulture, ki se je v 70-ih letih ponovno začela pojavljati v pozitivni luči. Preprečili so uničenje kolesarske infrastrukture in postavili temelje za ponovno popularizacijo kolesa in današnjo kolesarsko kulturo. Nastal je danski model z obsežno mrežo kolesarskih stez ob cestah. Protesti so vplivali na nacionalne reforme, ki so prebivalcem omogočile neposreden vpliv na prostorsko načrtovanje, kar je prineslo zahteve po ločenih kolesarskih stezah. Demokratično sodelovanje prebivalstva v teh procesih je na Danskem danes izredno močno, ker se je izkazalo kot zelo koristno tudi za razvoj kolesarjenja. Današnji izzivi v Kopenhagnu so izzivi zrelega kolesarskega mesta. Zaradi visokega kolesarskega prometa in velike količine tovornih koles so najnovejši standardi kolesarskih stez posodobljeni na od 2,4 do 4 metre za enosmerno in od 4 do 6 metrov za dvosmerno kolesarsko stezo. Za primerjavo, standardi v Sloveniji za enosmerno kolesarsko stezo so od 1 do 2 metrov, za dvosmerno pa od 2 do 3 metrov. Kljub temu, da v mestu velja konsenz vseh političnih strank o podpori kolesarjenju in kolesarski infrastrukturi, ki je neprimerljivo cenejša od avtomobilske infrastrukture, se soočajo s porastom električnih avtomobilov, ki so subvencionirani strani države, primerljivo poceni in promovirani kot okoljsko neškodljivi. V Kopenhagnu so se najemnine v zadnjem desetletju podvojile. Mesto se je postopoma vse bolj gentrificiralo. Letos izvoljena nova županja iz socialistične zelene stranke pa je prekinila več kot stoletno vladavino socialdemokratov. Zanimivo bo spremljati nadaljni razvoj kolesarskega mesta. Trenutne imperialistične vojne spet povzročajo naftno krizo. Prav tako pa poleg energetskega tveganja pomenijo varnostno tveganje, kar so v primeru Grenlandije izkusili tudi Danci. Kriza koronavirusa

0: Bo Evropska unija v trenutni politični konstelaciji lahko izkoristila ta trenutek za mobilnostno revolucijo tako, ki ne bo poglabljala neenakosti in mobilnostne revščine. Terminal je za Ljubljansko kolesarsko mrežo napisala Iva Zozoli.
1: Odkar se grega več svojimi sosedi, mora za 98,3 hektarja manj zemlje.

Kun Narin z Poet Rong Part 2 so bili tole, to je neka tajska skupina, ki tako špilajo, imajo take impromptu špile po ulicah njih, tako da pač ja, ne boste zres mogli videti, se pa bliža mestni napovednik, tako da če že ne morete videti njih, ko na nekem impromptu špilu na cesti, imate pa obilico festivalov in ostalih koncertov, ko se zdaj dogajajo. Tako da mestni napovednik se nam kar lepo bliža, še en RŠ hit bo vmes, pa izveste za vse epic stvari, ki se danes dogajajo po Ljubljani in seveda tudi drugod. Tako da ja, mestni čez kaj, 5 minut.

0: Heres Hit.
1: Side A, track one.
2: One, two, one, two, three, four.
3: Natančno ošiljena, reperka ne pinina. Ter pronicljiv producent in instrumentalist Swervy. V družbi Kuelja Krisa s komadom Kiss It Twice. Z vseh strani prehitevata prepoznavna ime.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
2: Ja, čak, a imaš...
3: Mestni napovednik se je pričel, mi smo zdaj tukaj in če si jo da povemo vse, kar se dogaja. Mestni napovednik je naslovljen, za začenjajo se festivali in prav zares je tako. Namreč začeli bomo s tem, da se druga godba dogaja in to še do jutr. Ne, lažem, do sobote, sobota je 30. Včeraj se je pa začela druga godba, ali danes je 28. Mislim, da. Skratka, druga godba se dogaja. Dva špila sta, oba dva v kinu Šiška. Prvi bo ob 20. uri in to Nusantra Beat. Klele začenjajo opis s tem, če morda že kaj pogrešate Altin Gun, ampak ja, menda, da ne boste dolgo, prihajajo nam reči ja. Nusantra Beat, amsterdamska glasbena scena, pač nekako poglabljajo se oni v indonezijske korenine in prepletajo ljudske melodije z nekim starinskim indopopom in pa psihedelične groove, tako da neka tradicionalna indonezijska glasba zablendana skupaj z moderno psihedelijo v kinu Šiška v katedrali ob 20. Nusantra Beat. Ta drug koncert bo pa ob 21.30 in to bo La Ninja. Ona je pa nova velika zvezda italijanske glasbene scene. Ravno drugi album izdala in... se je zdaj prikotalila iz Neaplja kar v Ljubljano. Podali se boste menda na nepozabno potovanje z njo, kjer se starodavno kristalizira v izvirih in osvežujočih barvnih odtenkih. Tako da to, kar se tiče, kako naj bi zvenel, je kar skrivnostno, ampak verjetno vas bo vzela kot vihar in se boste imeli super. Lanin je torej ob 21.30 v kinu Šiška, prav tako v katedrali. In to je to od današnjega programa, kar se tiče druge godbe, tako da zdaj se selimo lepo na Metelkovo. V Channel Zero ob 20. imate The Cosmic Dead in pa Spaceship Earth. The Cosmic Dead delajo psychedelic space rock, so menda taka amorfna gmota space rock energije, drugače so iz Glasgowa, iz Škotske. Raziskujejo skozi svoje kompozicije, v bistvu nekako pridejo do zvočne destrukcije skozi vso to svojo repetitivnost in visceralno harmonijo, kakor je klele opisano. Aprila so izdali nov album, tako da danes pridejo v Ljubljano svojo psihedelično muziko, spremljajo pa jih še Spaceship Earth. Oni delajo alternative stoner rock post grunge, Slovenci so, tako da ja, nek alt rock stonersko, vse torej bo zelo sprano, psihedelično in tako malo plih prav za to vročino, ker nam je skuhala možgane. Karte so 10 evrov, / 15 evrov, 15, če jih boste kupili danes na vratih, 10, če ste jih kupili že prej, ampak to je čist irelevantno. Tako da gremo naprej. V Jali ob 20. še en špil, Metelkova danes čist polna, Mekela, ne vem, Finci so namreč, v bistvu Finc je en sam, kantautor in samostojni glasbenik. Dela nekaj med folkom, punkom, folk noirom in samo pač surovo kantautorsko poetiko. Njegova glasba je tukaj opisana kot ostra pesniška pripoved, groba kot asfalt mestnih ulic. Minimalistična, ampak izjemno intenzivna akustična muzika, to torej v Jali ob 20. V Gali imate pa ob 20. Afro-Cuban Connection. Koncert ob izidu albuma namreč kolektiva Borzak pod vodstvom Bora Zakonška. Ampak on ima zraven ful nekih, mislim, zraven ima kubanskega tolkalca in skladatelja Eliela Laza, ki je pač posnel ploščo z zasedbo, tako da neka ta Afro-Cuban funk fusion muzika v Gala Hali, karta je pa 20 evrov, če jo greste danes kupiti tja. Še konec Metelkove smo nekako dospeli smo do tjano. V Tifli ob 20-ih imate Kvirofax predstavlja zaključni dogodek DJ delavnic. Potekale so te DJ delavnice Just Drop It, zdaj nekaj mesecev in ja, po 10 srečanjih, no 10 tednov je bilo, koliko mesecev je to, ja, 3 pa nekaj, ali. Skratka, imate pač po tej vsej skupni izmenjavi znanja, eksperimentiranja in vsem tem, imate čas, da boste pač slišali, kaj so udeleženke ustvarile, tako da vstop je prost. Ob 20-ih se privlečete do tja in slište, kaj je kaj nastalo na teh DJ delavnicah v Monoklu in Tifli. Ni pa še konc muzike, ne? Do konca Mete smo mogoče prišli, ni še konc, ni še konc, ni še konc. V placu imate jazz klub Mezzo Forte, tradicionalne freestyle karaoke in jam session, tako kot vedno pač intermedijski jam session, vsak četrtek, prines kaj sabo, prines ne, to je torej v placu ob 21. In za konec, ni še konc, ni še konc, ni še konc, res je ta sezona koncertov v MKNŽ-ju, je ta teden 60-letnica MKNŽ-ja, torej ja, v Ilirski Bistrici. Odprto vse dni v tednu, danes specifično je koncert ob 21. Nastopata pa dva benda, The Bujams iz Kanade in pa naši lokalni Samokres, ki so bili tudi bivši klubski maratonci. Zdaj pa smo res končali s koncerti in gremo še na te druge stvari. Jailbreak. V placu imate, tako kot vsak četrtek, aikido. Ob 19. mu aikido v telovadnici, tako kot vedno, če veste, pač veste. V SNG drami pa imamo predstavo Zdravnica ob 19.30. To je od Roberta Ikea. Mislim, Robert Ike je Zdravnico preoblikoval od enega, od Arturja Schnitzlerja, profesorja Berha. Jaz sem ful zmedena zdaj. Kakorkoli. Ta drama je bila preoblikovana, protagonist je postal protagonistka in njen problem se je poglobil z pač, mislim pač spremenil se je iz problema preteklosti v problem sodobnosti. Zdaj pač Ike upeljuje poleg neke kritičnosti do dunajskega antisemitizma, ki je bil pač originalno v drami, ki je bila drugače iz leta 1912. Zdaj drama vključuje tudi toksičnost javnega mnenja, usmerjanja prek družbenih medijev, cenenih časopisov in tako dalje. Tako da Zdravnica ob 19.30 v drami. Ob 19.30 prav tako pa v španskih borcih Aladin predstava trebušnega plesa. Čarobno plesno popotovanje, torej v svet orientalskih pravljic. Zgodba o Aladinu, to itak veste, pač fantič, ki odkrije čudežno svetilko in gledalci ga boste lahko spremljali ob njegovih dogodivščinah na slikovitem bazarju, v skrivnosti jami zakladov in v sultanovi palači, kjer se bo potegoval za roko prelepe princese Jasmine. Tako da, Jasmine, ne, kaj bom kar rekla tako Jasmine ali nekaj tacga. Kakorkoli, v španskih borcih imate Aladina ob 19.30 za 15 evrov in zdaj se selimo še v Cankarjev dom. V dvorani Alme Karlin ob 20. kar nosimo Nina Dragičevič, literarni program pred 11. knjižnim sejmom na zraku, ki bo zdaj kmalu. Ona je, torej Nina Dragičevič je književnica, avtorica 9 knjig poezije, esejov in teoretskih razprav. Ona bo tam, a ja, tudi dobila je nagrado Lastovka, vse možno je dobila, pogovor bo pač z njo o njenem delu in dosežkih tudi verjetno. In zdaj imamo spet, kdo bi si mislil, festivale, ne? Kakor je bil naslov mestnega fulja enih festivalov. Adela se je začela danes, mednarodni festival generativnih umetnosti, v kinu Šiška, gledališče Glej, v Šesofoju, pač povsod, kakorkoli. Danes v kinu Šiška, v galeriji Kamera ob 18.30, Zemeljski stroj želja, bo odprtje razstave. Ta Zemeljski stroj želja je časovno zasnovan, temelji na vrtenju in orientaciji zemlje, vzpostavlja neko regenerativno omrežje, ki je namesto prek bakra ali steklenih vlaken povezano prek žarečega ioniziranega zraka in vojaških radarskih signalov. Crazy shit, torej tale razstava. Pa v podhodu Ajdovščine ob 19. bo pa premiera Podhod. ker so podhodi menda prostori umestnosti nastali so kot obljuba učinkovitega mestnega gibanja, danes pa mnogi izmed njih ostajajo zanemarjena, preslišena območja pod urejenimi cestami, in trgi. Tako da to v podhodu Ajdovščina za 5 ali 7 evrov, glede na to, ali so študenti, dijaki, upokojenci ali ne. In še en dogodek v sklopu Adele, bo na vrtu Vile Zlatica ob 19. pogovori z cikla po njeni poti, pogovori z uresničevalkami idej Zofke Kveder. To pa mislim, da ni v sklopu Adele, v bistvu ne, ni. Ampak bo pa pač Eva Debahovec, filozofinja, tam in bo pač govorila o ženskah, mislim o slovenski feministični misli, Zofki Kveder in tako dalje, pa tudi pogledali bomo še njeno pomembno uredniško delo Zofke Kveder, Ženski svet, ki je bil kasneje preimenovan v Jugoslovanska žena, skratka, slovenska feministična misel, dr. Eva Bahovec bo pa pač vodila pogovorni večer, vrt Vile Zlatice ob 19. Zdaj pa gremo še izvan Ljubljane. Ok, še en festival, jebat ga, res je tale sezona se začela, ne, v redu je, ne, upravičuj se, Veronika, it's fine. Ful je velik festivalov zdaj, fuck, ok. Mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji se je začel danes, traja še 2 dni, danes je in v bistvu v Hrastniku, a je v Hrastniku, ja, v Hrastniku je, ampak morate neki dodatne informacije, morate jim napisati mail, poklicati po telefonski, poglejte si to kle na sajtu od radija, da boste pogruntali, kako točno deluje. Zdaj pa imamo še kino. V Kinodvoru. Ob 18.20 preklinjam. Nov film o življenjski zgodbi aktivista za ozaveščanje o Tourettovem sindromu, imemo je bilo John Davidson, torej to ob 18.20 v dvorani Kinodvora, v mali dvorani ob 19.20 Ples življenja, dokumentarec, ki raziskuje dilemo prostovoljnega končanja življenja skozi ljubezensko zgodbo para, ki se sooča z koncem skupne življenjske poti. In potem ob 21. še zadnji film v Kinodvoru v veliki dvorani Ljubezen boli, nov film na sporedu, ekspliciten in surov, hkrati pa presenetljivo nežen film, ki postavlja pod vprašanje naše predstave o tem, kako naj bi bilo videti idealno razmerje. To dobili so tudi nagrado za najboljši scenarij v Kanu ob 21. v Kinodvoru torej. In končujemo v Kinoteki. Teden italijanskega filma je ob 19. si lahko pogledate najprej Stroj, ki ubija hudobne. Govori o starodavnem mestecu na globokem jugu Italije, s procesijo obhaja praznik lokalnega svetnika in potem fotograf bi rad napravil nekaj posnetkov, ampak redar mu na grob način to prepreči in pol po noč nek popotnik potrka na vrata od tega fotografa, pros ga za gostoljubje, ga vpraša, zakaj se redar tako obnaša do njega, fotograf mu pove, da je redar pač nadut in tako se to pač nadaljuje. Popotnik ga vpraša, če lahko dobi redarjeva fotografijo in potem mu jo izroči in pol reče ta model, da je on fotografija to fotografijo. In kaj se pol zgodi, boste pač izvedeli, če boste ob 19. v Kinoteki. Ob 21. pa bo še en film, Dus, po mojem. Eleonora Duse, sej ne vem, pač Italijani. Ozira se torej ona na svojo legendarno kariero, za katero se zdi, da se končuje, a vihra prve svetovne vojne jo znova pripelje na oder. Biografski film o eni največjih in samo svojih gledaliških igralk svetovnega slovesa. To je to, kar je v Kinoteki, to je to, kar je nasplošno. Imate milijardo festivalov, nekaj filmov in ogromno drugih stvari, ki se dogajajo, tako da pejte ven.
2: Na vaši strani zakona, Radio Študent.

0: Bliža se nam odprti termin, no oziroma napihovanja, zdaj le ob 17, torej čez dobrih 5 minut. Naslov je Inštitut za depolitizacijo prostora, govora pa bo o pobudi parkirišča so naša, tako da tole se nam bliža čez 5 minut.
1: In zdaj le seveda bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuserji, ki mi nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo v dežju.
2: Noro. Ni LGBT?
3: Ni keša.
4: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
3: LGBT, plusizma.
5: Ne bodo enakopravni državljani.
3: Ne pa privilegirani.
6: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
3: Ali ne morete se primirjati z mamo?
7: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
8: Prihaja 5. sezona Ereš pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
9: Se to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je,
3: ampak se ne morajo razmežati.
10: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
11: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
10: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
12: Radar 17.
13: Jaz sem avatar, razdeljen v 4 smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
14: Brutal.
13: Več na rš.si.

0: Napihovanje. Rubrika u kateri napihnemo stvari dokler ne počne.
1: Inštitut za depolitizacijo prostora. Pobudi parkirišča Sonaša nasprotuje precej organizacij, inicijativ in posameznikov, na primer kolesarski župan Ljubljane, vidna članica Ljubljanske kolesarske mreže in upravljalec portala Prometne tegobe Ljubljana, je na Facebooku zapisal Janez Stariha, nekdanji mestni svetnik. Na to je zaključil: pobuda je slaba, saj v ospredje postavlja avtomobil. Preberite si njihove argumente, preden se odločite podpreti ta referendum. Ljubljanska prometno-prostorska jara gospoda se je torej večji del angažirala zoper referendum. Inštitut za politike prostora, na kratko IPOP, se je na primer ostro odzval na pobudo Štepančanov, ki zadnji mesec mrzlično zbirajo podpise za občinski referendum o parkiriščih. Občane so podučili, da je omejitev parkiranja s plačilom v bistvu dobra, saj spodbuja kolesarjanje in trajnostno mobilnost in manj avtomobilov v mestu. V inicijativi Parkirišča Sonaša so jim odgovorili, da so nevladniki odtujeni in da nimajo stika z realnostjo. Kako lahko najemniku brez pogodbe v Štepanskem naselju, ki ni upravičen do parkirne dovolilnice in dela ruski turnus v Trzinu, rečejo, da potrebujemo več koles in javnega prometa? Ali pa starim staršem iz Prlekije, ki gredo v nedeljo obiskat vnuka, pa morajo v zapuščenem mestu plačati parkirnino? Štepančani niso neumni. Jasno je, da je parkiranje le vrh ledene gore in kaplja čez rob veliko širšega problema javnega prometa. Jasno je, da je občinska politika takšna, da avtomobil ne izbira in v teh razmerah občina zaostruje parkirni režim. Nič čudnega, da je prav to točka, na kateri se občani mobilizirajo. V ekipi Napihovanj smo pregledali objave tega nevladniškega inštituta v zadnjem letu. Napad na referendumsko pobudo je bil malo ne edina pobuda ali ukrep, tako na občinski kot na državni ravni, na katerega so se odzvali tako podrobno, jasno in kritično. Po mnenju IPOP so torej na področju upravljanja s prostorom kritike najbolj potrebni prešvicani občani, ki ure in ure vedrijo pred upravno enoto in zbirajo podpise za referendum, vmes pa pometajo in čistijo svoj okoliš. Zgodovinsko dobro leto za prostor in njegove politike torej. Prav hudo nam je, da tudi druge zgodovinske pobude niso bile deležne pozornosti razsvetljenih profesionalcev. V Mariboru so občinski radarji uspodbudili proteste Gotofje, ki so odnesli koruptivni županski fevd Franca Kanglerja. Opozorilne vladnikov iz tistega časa, kako bi morali biti veseli radarjev, saj spodbujajo kolesarstvo, velike kazni pa dajejo občini sredstva, da lahko gradi kolesarske steze, nisem našel. Seveda je razumljivo, da takih kritik ni bilo, saj v Mariboru nimajo dovolj razvitih politik prostora. Štepančani naj skratka jedo potico. Pardon, naj se vozijo s kolesom in se Devici Mariji priporočijo za ljubljanski tramvaj. IPOP je profesionalna organizacija. Štepančani so prostovoljci brez političnega zaledja. Zbrali so več kot 11 tisoč overjenih podpisov za referendum o parkirninah. Povedano drugače, če bi bili nevladna organizacija, bi bil to najuspešnejši projekt v zgodovini IPOP in kar je še ringaraja javnoprostorskih organizacij. Civilna inicijativa je uspela mobilizirati tudi precej večji del občanov kot stranke v mestnem svetu. Za referendum o Tivoliju leta 2024 so stranke na primer zbrale le peščico podpisov. Štepančani bi javnoprostorski ljubljanski kisli smetani prav lahko zabrusili, da so tudi delavnice in ne vem kakšna poročila o tem, kako je gumitvist boljši od obvoznice, potrata davkoplačevalskega denarja. V inicijativi Parkirišča Sonaša bi lahko po tej primerjalni moralizaciji rekli: IPOP je v zadnjih letih dobil 4 milijone javnih sredstev za delavnice in poročila o prostoru. Ali ne bi bilo bolje, če bi ta sredstva namenili za kolesarsko magistralo od Štepanca do centra? To je seveda neumna primerjava, ampak je isti nivo diskurza, kot si ga je v odnosu do referendumske pobude privoščil IPOP. Potrebujemo namreč kolesarske steze, ne delavnic. Ljubljančani so se zgodovinsko odzvali in angažirali za to, kar dojemajo kot svoj javni prostor. Če po mnenju nevladniške gospode njihovo razumevanje javnega prostora ni dovolj refinirano, je morda problem tudi v organizacijah in ljudeh, ki so plačani, da popularizirajo drugačno razumevanje javnega prostora. Pa delajo vedno iste delavnice za vedno isti krog ljudi. Javnoprostorski mandarini občane kritizirajo, kot da gre za župana ali neke politike. Toda iniciativa, tudi če bi bila vsebinsko zgrešena, je rezultat občinskih politik. Če te moti vsebina gibanja, potem kritiziraj občino, ki je za to vzpostavila pogoje. Da sta javni potniški promet in kolesarska infrastruktura slabo razvita, je problem tudi zaradi tistih, ki fehtajo javni denar za zagovorništvo. To je pri nas omejeno na omenjene delavnice in pa post festum kritike že zaključenih načrtov. Občina naredi križišče, nevladniki se odzovejo, da bi morali biti kolesarske proge bolje začrtane. 20 let podpiramo skupnosti pri trajnostnem urejanju prostora, lahko preberemo na spletni strani inštituta. Ta skupnost, s katero blefirajo za javna sredstva, jih tudi v resnici potrebuje. Ljubljanska občina denimo glede javnega potniškega prometa trosi neskončno neumnosti in floskul. Glavna težava LPP je neplačevanje in nevalidiranje. Občina trosi floskule levo in desno, nimamo pa profesionalnega watchdoga, ki bi jih lovil in kritiziral. Prvič so se v Štepanskem naselju občani prebudili lani, ko je bila v predstavitvi osnutka občinskega prostorskega načrta zarisana nova cesta, ki bi vodila od Kajuhove ob Ljubljanici in zaradi katere bi Štepansko naselje izgubilo zeleno sprehajališče ob reki. Takrat bi potrebovali inštitut, ki bi občanom pomagal interpretirati prostorski načrt. Izkazalo se je, da je ta nova cesta trasa za tramvaj, ki pa ga ne bo. Zato bodo tudi to traso črtali iz končnega prostorskega načrta. Stroka je bila tiho in ob cesti in ob tramvaju. So se pa watchdogi hitro in krvoločno odzovali na trud prostovoljcev, ko je bilo po njihovo prizadevanje bolj oprijemljivo. Politika se vedno boji ljudstva. Ljubljanska občina ima politiko palice brez korenčka, ker si to lahko dovoli in ker je to pustimo. Plačljivo parkiranje so uvedli brez bombončka v obliki povečanih frekvenc linij LPP ali spodbud za gospodinstva brez avtomobila. Zakaj pa ne recimo brezplačni avtobus za gospodinstva brez avtomobila? A občini o tem preprosto ni treba razmišljati, ker ve, da je ljubljanska civilna družba klinično mrtva. Če pa bo slučajno treznila, ko je trznila sedaj, pa lahko računa na nevladniške mandarine, da bodo v kali poskušali zatreti kakršnokoli pobudo, ki ni tako ideološko čista, da je brez zoba. Skratka, da sta javni potniški promet in tudi kolesarska infrastruktura v Ljubljani slabo razvita, je posredno tudi krivda civilne družbe in nevladnikov, ki ne znajo dovolj učinkovito artikulirati svojih ciljev. Če politika, v imenu IPOP, ne bi bila le okrasek, bi jasno prepoznali politični potencial pobude za referendum. To je namreč priložnost, da se oblast prisili k bolj previdnemu ravnanju z javnim prostorom. Ne gre za vsebino pobude civilne iniciative, ampak za formo, kako se je ta pobuda porodila in izpeljala. In morda je to največji problem. V iniciativi Parkirišče so naša so zbrali že več kot 11 tisoč overjenih podpisov. To je zgodovinski uspeh. Največji uspeh ljubljanske civilne družbe, ki je nastal brez in celo z nasprotovanjem njenih profesionalnih članov in dolgoletnih aktivistov. Seveda so tudi častne izjeme, denimo arhitekt Arne Vehovar, ki je viden podpornik že od začetka. 11 tisoč je ogromna številka. Lista Zorana Jankovića je na zadnjih volitvah, torej na lokacijah po celem mestu, zbrala 30 tisoč podpisov. To ni več šala. Štepančanom je uspelo brez etabliranih organizacij in tudi brez podpore političnih strank, z izjemo Piratov in Levice, ki se je pobudi pridružila, ko je že postalo jasno, da gre za zgodovinski uspeh, zato si seveda kot partizan, ki je šel v Hosto aprila 1945, zasluži vsaj tolažilno omembo. V resnici je vseeno, kaj tu nevladniki mislijo ali podpirajo. Njihovo nasprotovanje pobudi Parkirišča so naša je civilni iniciativi škodilo prav toliko, kot bi jim koristila njihova podpora. Naj jedo potico. Pardon, naj hodijo na delavnice in pišejo poročila.

0: samih.
1: Ne dve, ampak kar tri na en mah.
0: Pa kako dobro so se vtiselne. Grem kar po okvir.
2: Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
3: Spekulativne infrastrukture kot premislek sodobnih digitalnih in urbanih prostorov. Klara Debeljak v projektu Kamen na kamen palača raziskuje usporednice med gentrifikacijo spleta in mestnega okolja. Z najdenimi gradbenimi objekti, sitotiski na kovinskih ploščah, zvočnim ambientom in teoretsko publikacijo odpira vprašanja tehnologije, lastništva in možnosti upora. Njeno delo prepleta kritično teorijo, vizualno umetnost in digitalne prakse. Razstava bo na ogled do 16. avgusta v Švicariji. Več na mglc.si. 37 let pod zemljo, nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klubka 4 jutri 29. maja praznuje 37 let. Namesto torte nam bo postregel s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorice. Ob 23. uri pa bosta berlinski duo Fjak skupaj s številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del so na voljo na Olaj, več na klub minus K4.si.
4: Šišnik obvešča.
3: Razstava Zemeljski stroj želja umetnice Djaven Uflajn predstavlja časovno zasnovan in lokacijsko specifičen protokol, ki opuščeno vojaško tehnologijo apropriira v aparat za prenos želja. Gre za vajo za prihodnost, v kateri tehnološke infrastrukture ne sledijo linearnemu razvoju, temveč postanejo ciklične in se odzivajo na zemljo. Odprtje razstave bo danes, 28. maja ob 18.30 v kinu Šiška, v sklopu Festivala generativnih umetnosti Adela. Vstop je prost, več na kinosiska.si.
5: Jau! Jo, tukaj klema, that motherfucking nigga in poslušate that nigga radio motherfucking student.

situacija je taka, da se popoldanski program kar aktivno počasi končuje in je čas, da vam povemo, kaj bo zvečer na programu in te podobne zadevščine. Tako da bliža se nam tolpa Buma, v čez 10 minut bo premierno poslušanje albuma Intention Intensity Shuffle od Roka Zalokarja in njegove zasedbe Žlehtet. Jan Kopač je spisal recenzijo, drugač pa izide album 5. junija. Sledi psihoteka ob 19. potem Rhyme Kickers ob 20. seveda z Gizo, Radio Network ob 21.30 od radija iz Nizozemske, to ni Nizozemska, sam nimam pojma, Nova Zelandija je, The Game se imenuje ta zvočna stvaritev. Godben imperializem ob 22. za konec in to je v bistvu to od današnjega večernega programa. Pa, ker smo lih že kle, povemo še, kaj je bila ekipa današnjega popodanskega programa. Silvi Skok, a.k.a. Samostrel, je naredil glasbeno opremo, ki ste jo poslušali zadnje 4 ure. Ninja je tehniciral in z njim je bila še vajenka Veronika in za mikrofonom sem bila Premica in z mano je bila še vajenka Maja. To je to. Konc je. Čau.

0: koliko kaže? 106 pa 4. Ajde, probi. Stavi, stavi. Reži. Koliko je zdaj? 101 pa 6. Probi zdajle.
1: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
0: Reži. Pa zdaj? 94 pa 9. Ajde, probi. Ne, reži, reži. Gremo dol. 91. 2. Požen.
2: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
0: Kaj sanaš? Reži. Gremo še en klin dol. Se sva skor že pod zemljo. Ja pa kva pol? Kol kaže? 89.3. No, probi zdaj. Boja, to pust. To je v redu. Sumljivo bo nobene višine. Ja pa kva ti bo višina, če nima širine?
3: Ni vse poden, kar je spodaj. Radio Študent 89.3.

V Tolpi Bumo bomo predpremjerno poslušali izbor skladb za zasedbe Rok za lokar žlehtet z albuma Intention Intensity Shuffle, ki bo izšel 5. junija letos pri založbi Radio Študent. Piše Jan Kopač. V preteklih letih je Rok Zalokar pod širokim dežnikom kolektiva Žlehtet izdal številne albume, ki se razlikujejo tako po ambicioznosti materijala in zasedbe, kot tudi po izvajanem materijalu. Čeprav gre vselej za prakso, zakoreninjeno v različnih strujah in miselnostih džezovske glasbe, je bila doslej vsaka zaokrožena celota, ki se je udejanila v album Samostoj svet, v katerem so različne postave kolektiva Žlehtet kombinatorično raziskovale raznolike zvočnosti. Nestalnost zasedbe in na njo vezano spremenljivost izdelkov lahko sprva razumemo kot kljubovanje praktični kompartmentalizaciji skozi številne nenehne iteracije v invenciji sodelujočih ustvarjalcev. Bolj eksplicitno pa se skozi delovanje zasedbe pokaže tudi želja poseganju onkraj ustaljenih žanrskih norm in ohranjanju drže dinamičnega raziskovanja brez vnaprej postavljenih strogih formalnih omejitev. Sadovi takšnega delovanja se izrazijo v primerjavi preteklih albumov Poletje Loops in Pieces for Collective Change, prvi v sintetizatorskih teksturah in groovih kot daljni satelit zapuščine založbe Brain Feeder, drugi pa kot izjemno poglobljen, poduhovljen in resen album. Čeprav imata plošči povsem drugačno podstat, sta obe polnokrvni v viziji, predvsem pa izkazujeta zelo organski potek razvoja glasbene identitete, katere vsak koncert je pomemben del sestavljanke in vsaka izvedena skladba informira naslednji premik zasedbe. Album Intention Intensity Shuffle tako ni samo album v standardnem pomenu besede, temveč je pravzaprav antologija, ki zajame cikel cel spektr delovanja Žlehteta, primarno z dvema trioma, v katerih sta poleg Zalokarja in Lenarta Deboka izmenično prisotna še Alja Petric in Žiga Smrdel. Skladbe izhajajo iz posnetkov številnih koncertov, ki jih je izvedla ena od dveh variacij zasedbe. Katera je to bila, pa je večinoma narekoval predvsem kriterij časovne razpoložljivosti glasbenikov. Pomembno je tudi dejstvo, da so izvedbe večinoma potekale na zelo intimnih prizoriščih in koncertnih druženjih, ki so ustvarjalcem omogočila veliko varnejše okolje za raziskovanje, kot ga lahko ponudi denimo hrupen klub. Na bolj butičnih koncertih za skupnost, ki so jo skozi leta glasbeniki zgradili, so bila pričakovanja vendarle manj zaostrena, zato je lahko Žlehtet v takšnem okolju ponudil najboljše in najgloblje trenutke. Glasba na albumu zveni odlično in je premišljeno skurirana. Čeprav album traja 3 ure in pol, se prav zaradi antološko-kompilacijske zasnove s pričevanji iz odbranih koncertnih trenutkov pokaže resnična širina zasedbe. Skladbe so kurirane v določenem zaporedju, a album dopusti pluralnost pristopov k poslušanju. Vse skozi slišimo uigranost zasedbe, njeno odločnost in medosebno harmonijo glasbenikov oziroma pravzaprav njihovo prijateljstvo, s katerim se v prvi vrsti skupaj poklanjajo glasbi. V vsakem trenutku sta močno prisotni vizija in smer, s katero glasbo raziskujejo, četudi se sama zvočnost od skladbe do skladbe razlikuje. Izpostaviti moramo tudi dejstvo, da so Žlehtet vsak koncert skrbno in kakovostno posneli, kar je omogočilo izdajo temeljitega dokumenta, ki zajame več let trajajoče delovanje kolektiva. Med naslovi skladb, v katerih se skrivajo ključi do razumevanja oziroma odkrivanja, s katerega koncerta določena skladba izhaja, je tudi End of an Era, skladba posneta na koncertu v hostlu Celica. Skladba beleži trenutek, ko se je zgodil duhovni premik, s katerim je zasedba sklenila dosedanje raziskovalno obdobje. Rezultati tega pa so predstavljeni na novi plošči.
Intention Intensity Shuffle je v prvi vrsti monumentalen album, na katerem so zbrane, čutno izvedene, premišljene in poglobljene skladbe najizvirnejšega jazzovskega kolektiva pri nas. Ob poslušanju nas preveva občutek, da listamo po intimnem fotoalbumu, v katerem so zbrane fotografije vseh skupnih dogodivščin kolektiva Žlehtet Roka Zalokarja. Vsaka skladba namreč zajame specifičen moment s tedanjimi razmišljanji in občutki vseh posameznikov, ki zasedbo sestavljajo, ter okoljske dejavnike, kot so dišeči jasmin, zahajajoče sonce in lahen vetrič. Ne nazadnje pa album dokumentira tudi korake v ustvarjalnem razvoju zasedbe in ponuja ključ za razumevanje vsega, kar še prihaja. Presneto sijajen album, brez primerjave.

V tolpi bumov smo predpremjerno poslušali izbor skladb zasedbe Rok Zalokar Šlehtet z albuma Intention Intensity Shuffle, ki bo izšel 5. junija letos pri založbi Radija Študent. Odajo je pripravil Janko Pač, Falastin Hra.

0: vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ostal in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rša, ne.
1: Če imate tak tranzistor običajen, boste čisto dobro poslušali, če imate pa kakšno bolj kvalitetno opremo, pa dajte kje še kaj zapret, kakšne, ne vem kaj, tone.
2: Ni keša.
3: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
4: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, rasizma.
5: Ne pa to enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
6: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primirjati z mamo.
7: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
8: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, Vasuki in MSNGF. Fajn.
9: To je osmo čudo sveta, ne so pedri. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmnožati.
10: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
11: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
10: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent. Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
12: Imaginarno, iluzija, dušeslovje, kognicija, možgani, psihoteka.
13: Pozdravljene, pozdravljeni v majski psihoteki. V današnji oddaji s Hano nadaljujeva letošnji cikel oddaj posvečenih deinstitucionalizaciji. V prvih dveh oddajah smo govorili že o mobilnih službah, ki se upeljujejo pri nas v prvi oddaji in potem v drugi o multidisciplinarnih timih, ki se prav tako vzpostavljajo v zadnjem času. In oboje predstavlja neke pomembnejše premike k te institucionalizaciji na različnih področjih. Današnja oddaja pa bo posvečena delu in teoretski zapuščini Franka Bazalije, revolucionarnega psihiatra, ikone deinstitucionalizacije, ki je v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja vodil radikalne reforme norišnic v Italiji, v Gorici in kasneje v Trstu, torej čisto blizu meje. Njegove ideje so zato na različne načine odmevale tudi pri nas, kar naju bo med drugim tudi zanimalo v današnji psihoteki. Povod za pripravo te oddaje pa je bil v bistvu težko pričakovan izid slovenskega prevoda izbranih spisov in razprav Franka Bazalije z naslovom Od blizu ni nihče normalen, ki je pred dobrima dvema tednoma izšel pri založbi CF v prevodu Gašperja Maleja. Izbor, strokovni pregled in uvodno besedo pa je pripravil Vito Flaker.
14: In ja, z Aljo sva se udeležili pogovora oziroma okrogle mize ob izidu knjige, ki je v začetku maja potekala na Fakulteti za socialno delo. V oddajo pa sva danes vključili dva govorca, ki sta imela najbližjo izkušnjo z Bazaljo oziroma njegovo zapuščino. Poleg teh dveh daljših izjav pa bova v bistvu še midve delili nekaj misli o same knjigi in pa o življenju in delu Franka Bazalje. Knjiga je v bistvu razdeljena na dva dela, na ključna teoretska besedila, ki se nahajajo v prvem delu knjige, v drugem delu knjige pa lahko berete zapise iz predavanj, pogovorov in razprav, ki jih je izvedel ob strokovnih obiskih v Braziliji leta 1979. Še za naprej pa lahko napoveva še eno oddajo. Julija bo namreč na sporedu Teorema o tej knjigi, v kateri se bo Andreja Zabric še temeljite ukvarjala z njegovo zapuščino. Danes pa torej nekaj podatkov o procesu dezinstitucionalizacije v Italiji in pa z najene strani nekih kritično-psiholoških uvidov mogoče, ki jih ponujajo ti spisi.
13: Ja, zdaj v tem vmesnem času sva nekako vseeno uspeli prebrati dovolj knjige, da jo lahko v poslušalstvu z gotovostjo priporočava v branje. Spisi se res se lepo berejo, no? Pa se mi zdi, da mogoče ravno zato, ker je v bistvu iz razloga, ki je tudi ena izmed ključnih odlik Bazalije in to je nekako njegovo res elegantno in smiselno prepletanje teoretskega aparata s prakso. Zdaj bi se navezala na uvodno besedo, oziroma en citat iz uvodne besede, ki jo je spisal Vito Flacker, in sicer pravi, da je bil Bazalija predvsem praktik, reformator bolnišnice in sistema zdravljenja in se od drugih avtorjev, ki so se ukvarjali s kritiko psihiatričnih ustanov, kot so recimo Foucault, Goffman, Deleuze, Guattari, razlikuje predvsem po tem, da je njegovo delovanje vodilo v preobrazbo javnih ustanov in celo reformo celotnega sektorja. Zdaj za začetek bova nekako na kratko predstavili Bazalino življenje, neke ključne dosežke in teoretske podarke njegovega dela. Torej Franco Bazalija je bil ena od osrednjih osebnosti svetovnega gibanja proti tradicionalnemu sistemu norišnic v 20. stoletju. Rojen je bil leta 1924 v Benetkah, potem je študiral medicino. Med drugo svetovno vojno je bil zaprt zaradi protifašističnega delovanja, potem pa je zaključil študij in se najprej posvetil bisu akademski karieri. In v tem akademskem obdobju se je začel, že takrat se je bisu začel nekako odmikati od nekih zastarelih organsko-pozitivističnih modelov smeri v psihiatriji, ki je takrat prevladovala v Italiji in se vse bolj naslanjati na neke bolj fenomenološke in eksistencialistične pristope. In v bistvu so ravno ta fenomenološko-eksistencialistična izhodišča postavila temelj Bazaline prakse pri delu s pacienti. Sicer je ta v bistvu bolj psihoterapevtska usmeritev, pa zadobila neke te najbolj najširše družbeno-kritične razsežnosti šele, ko je Bazalija prevzel vodenje goriške norišnice in ja, v bistvu šele takrat je nekak dobila to polno razsežnost, ko je v bistvu združil s konkretnimi praksami odpiranja in pa tudi z marksistično družbeno kritiko. Tle se je v bistvu Bazalija opiral predvsem na Gramscija. Ja, torej leta 1961 se Bazalija v bistvu nekako zaključi to akademsko kariero in se prevzame vodenje deželne psihiatrične bolnišnice v Gorici. In takrat se zgodi v bistvu ravno to, da njegova ta teoretska izhodišča, ki jih je gojil prej, trčijo ob neko kruto realnost delovanja te norišnice, kjer se izkaže, da je v bistvu v okviru institucije oziroma norišnice, no, kot totalne institucije praktično nemogoče udejanjati te principe, ki jim je bil Bazalija zavezan. Te bi mogoče prebrala še en citat iz uvodne besede, ki lepo ponazori ta moment. Torej, ko Bazalija pride v Gorico, se izkaže, da so diagnoze sredstvo, kako narediti človeka nerazumljenega, da institucionalne ureditve onemogočajo človeško srečanje med tistimi, ki so v njih zaprti in izolirani, da je telo v ustanovi prijemališče oblasti, je postvarjeno, človeku odvzeto in mu onemogoča osnovni izraz telesne subjektivnosti, kakor tudi združevanje, vključevanje v družbeno telo.
15: kljub temu je bilo Bazali nekako vseeno jasno. Tle se spet vidijo ta njegova fenomenološka izhodišča, da je človeka moč razumeti in tudi, da je tako srečanje potrebno. Torej, da je nemogoče v bistvu zdraviti človeka znotraj institucije in da je v bistvu ravno zaradi tega nujno potrebno temeljito preobraziti norišnice, odpraviti vse prisilne ukrepe, ki to obliko srečanja med človekom in človekom in ne med psihiatrom in bolnikom onemogočajo. Potem nekako po prevzemu vodenja Goriške bolnišnice, ki je bila v tistem času v izrednem slabem stanju, Bazalija z ekipo začne temeljito preobrazbo. V bistvu zaposli nov kader, tudi socialne delavke, delovne terapevte, več medicinskih, izobraženih medicinskih sester, potem uvede neke bolj kolektivne oblike dela, ki vključujejo recimo razprave, sestanke, skupščine, na katere, ki se jih udeležujejo v bistvu celotno osebje in bolniki. In kjer pač skupaj razpravljajo nekako in sprejemajo tudi odločitve glede organizacije institucije. Potem seveda Bazalija v bistvu takoj odpravi vezanje pacijentov, kar se zgodi relativno hitro. Potem pa v bistvu tudi želi odpreti vrata vseh oddelkov. To je nekako ta zadnji oziroma nekako ta najpomembnejši cilj odpravljanja represivnih posegov. To pa nekako poteka počasneje, no? Ker je v bistvu odpiranje vrata vseh oddelkov, torej tudi tistih najbolj, najbolj strogo nadzorovanih, je pač zahtela nove ukrepe, ki bi nadomestili te prisilne ukrepe. Poleg tega pa Bazalija z ekipo tudi vpeljuje mnoge dejavnosti, med drugim tudi plačano delo, širi in intenzivira stike med bolnišnico in zunanjim svetom in pa tudi v bistvu posodobijo nekak infrastrukturo cele bolnišnice. Da to zavračanje vezanja in odpiranje oddelkov sproži neko brat generalno v razumevanju ustanove, bolnikov in zaposlenih, torej odnosov med njimi in vloge vsakih med njih in te reforme vodi vzpostavitev tega, če kar pač imenujejo terapevtske skupnosti, ki delujejo po principih samoorganiziranja in samoupravljanja. Mogoče je tle pomembno podariti samo še to, da je delovanje v Gorici in kasneje v Trstu presegalo nek ozek domet vpeljevanja zgolj nekih etičnih oziroma izoliranih demokratičnih iniciativ znotraj institucije v neko vedno širšo kritiko. Ta se je recimo širila tudi na nek položaj norosti v družbi, na funkcijo totalne ustanove, na družbeni položaj prebivalcev in tudi strokovnega kadra, pa tudi zavedanje o tem, no, da je v bistvu osvobajanje norosti tudi razredni boj. Tle se zelo jasno vidijo te v bistvu marksistična izhodišča Bazalina. In nekako jim postane jasno, da je ob reformiranju institucij potrebno hkrati težave reševati tudi zunaj, tam, kjer nastajajo. Potem, v bistvu zaradi nekih lokalnih politik, se ta projekt v Gorici konča, nadaljujejo pa ga v Trstu, kjer Bazalija v bistvu ponovno prevzame vodenje tamkajšnje psihiatrične bolnišnice leta 71 in tudi tam izvede vse te ukrepe kot v Gorici. Potem pa nadaljujejo v bistvu tam, kjer so v Gorici ostali, torej ravno s tem širjenjem navzven. In v tem sklopu delovanja nekak širijo vedno več dejavnosti iz bolnišnice po mestu, krepijo povezovanje z drugimi lokalnimi službami in organizacijami, vzpostavljajo to neko širšo mrežo centrov za duševno zdravje, ki bodo postali neko središče v bistvu delovanja tega novega sistema in predstavljali neko bazo za delo na terenu. Potem pa nekak vrhunec procesa deinstitucionalizacije predstavlja sprejetje enega izmed najbolj progresivnih zakonov na področju duševnega zdravja v bistvu na svetu. To je zakon 180, tudi pogosto se mu reče Bazalijin zakon, ki ga sprejmejo leta 78. In ta zakon je prepovedal, v bistvu med drugim napeljuje več nekih novosti, no, ampak med drugim tudi prepove gradnjo novih psihiatričnih bolnišnic in naloži postopno zapiranje starih v prid širjenja centrov za duševno zdravje, ki pač bi zagotavljali oskrbo v skupnosti. Kmalu po sprejetju tega zakona Bazalija v bistvu nenadno umre, dosti mlad, mislim, da je bil star nekaj čez 50 let, ampak se potem valu revolucionarnih sprememb, ki so jih uvajali v Gorici in v Trstu, njegove ideje pač širijo naprej po svetu, predvsem so nekako odmevale v Latinski Ameriki in v našem prostoru, po Južnji Evropi, preobrazba pa ni vplivala samo na delovanje zdravstvenega sektorja, ampak tudi na druge sektorje, recimo na socialno izobraževanje, pravosodje.
14: Ja, in pri tem velja omeniti v bistvu tudi kratko podpoglavje vplivu Bazalija na slovenski prostor oziroma takrat jugoslovanski prostor. Najpomembneje, pri nas ni toliko oziroma sploh ni zares vplival na psihiatrijo, temveč na socialno delo. Čeprav se je srečeval tudi s slovenskimi psihiatri in z njimi v Trstu in tudi v Gorici delal. Največji sled je v bistvu pustil z vzpostavitvijo mreže za spodbujanje duševnega zdravja Alpe Jadran. To se je zgodilo po njegovi smrti leta 1989 v Trstu, ki je združevala pobude za deinstitucionalizacijo. Kot posledica tega se vzpostavi interdisciplinarni študij za duševno zdravje pri nas in nadaljuje in krepi Ljubljanska šola za socialno delo. Še naprej od tega pa v bistvu je to dogajanje ključno za razvoj skupnostnih služb v Sloveniji, ki delujejo še danes. Iz tega v bistvu nastanejo Altra, Šent, Ozara, Stigma, ženska svetovalnica. Na tej točki mogoče vas povabim tudi poslušalke in poslušalce. Konec decembra prejšnjega leta je v Klopci pod svobodnim soncem bil Bazalija omenjen, gostja pa je bila sodelavka Altre. Nisem poslušala oddaje, si pa predstavljam, da verjetno lahko dopolni tudi to najno današnjo. Pa če nadaljujem še naprej, torej v slovenskem prostoru se lahko z Bazalino mislijo, reflektira in naprej razvija predvsem socialno delo, s poudarki na akcijskem raziskovanju, pomembno je skupnostno in ulično delo, tabori in kolonije, tudi prostovoljno delo, torej lahko sklenemo delo na terenu in v skupnosti. Bazalina praksa psihiatrije se torej premika k praksi socialnega dela, zato je konec koncev tudi zgovorno in edino logično, da je predstavitev knjige potekala na Fakulteti za socialno delo, spremno besedo je napisal profesor na fakulteti Vito Flaker, sva pa z Aljo v bistvu govorili tudi z Moniko Bohinec, asistentko na fakulteti, ki je pomagala organizirati ta dogodek in ona je v bistvu še podrobneje opisala umeščanje njegove misli v socialno-delovski kontekst v Sloveniji in pa dodala tudi svoj komentar k nujnosti deinstitucionalizacije. Tako da zdaj bomo prisluhnili njeni izjavi.
16: Jaz sem Monika Bohinec, asistentka tukaj na Fakulteti za socialno delo na katedri za duševno zdravje v skupnosti. Zdaj, zakaj je bila danes tukaj okrogla miza, odblizu ni nihče normalen, je zato, ker je seveda izidu izbranih spisov in razprav Franka Bazalije, spravi slovenskega prevoda, ki ga je izdala založba CF. Zdaj, fakulteta v bistvu ima že kar dolgo tradicijo dela na področju duševnega zdravja skupnosti, tudi na neki praktični ravni. Vključeni ste spremembe socialne politike na tem področju, aktivizma in tako naprej, po drugi strani pa tudi v tem čist nekem teoretskem oziroma fenomenološkem smislu. Kot sem pač omenila, sem jaz tudi na katedri za duševno zdravje skupnosti zaposlena oziroma delam v okviru te katedre, kar recimo tudi ta fakulteta najprej je bila višja šola za socialne delavce, potem visoka šola in so se v bistvu že takrat začeli v 80-ih tabori, recimo, ne, v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec, ki je še danes obstaja, ne, ta posebni socialno-varstveni zavod, kjer se je v bistvu začel s to kritiko totalnih ustanov, ne, kot so tudi kritizirala Goffman, Foucault, neki drugi misleci, ki so pač znani z tega področja in se nekako to področje razvijanja duševnega zdravja skupnosti je tesno že nekdaj povezano s fakulteto. Ne? In današnja okrogla miza je bila namenjena temu, da nekako tudi širše perspektive pogledamo, ne samo skozi, ne vem, perspektivo socialnega dela, ne? Ker duševno zdravje je interdisciplinarno. Ne, ne moremo ga razmišljati znotraj neke posamezne stroke ali discipline, ampak ima vez tako, ko so tudi danes ne, govorci pa govorka omenjali, je tudi za razumevanje ali pa nek, tudi delovni pristop, ne samo razumevanje s perspektivo delovnih pristopov, ne pomeni tudi filozofija, sociologija, umetnost pravzaprav. Ne, in zato smo tudi danes povabili goste, ki nekako lahko nam tudi razširijo to perspektivo. Ne. Zdaj, zakaj je sploh to področje nekako znotraj socialnega varstva pa zdravstva tudi pomembno je, ker v, še vedno se v socialno-varstvenih institucijah, zdravstvenih ustanovah, ne, konkretno najbolj psihiatričnih bolnišnicah, po svetu in tudi Sloveniji konkretno kršijo človekove pravice. Ne, v smislu nekih zelo invazivnih metod zdravljenja, ki sicer jaz ne bi poimenovala, metode zdravljenja, ki so vezane na omejevanje, se pravi izolacijske sobe, privezovanje s pasovi, že sama oblika ne, bolnišnice je v bistvu zelo neprijazna za duševno zdravje človeka in ta kritika je tudi danes še utemeljena v resnici. Ne, tudi če se spomnite nedavno, ne, v zadnjih letih se zelo veliko izpostavljalo nasilje ne, nad pacijenti, ljudmi, ki so pač v psihiatrični bolnišnici. Zato, ker bi rada podarila, da to, kar smo tudi danes podarili, da to sama institucija, struktura, a ne, okolje povzroča tudi samo od sebe, a ne, ta mehanizem, ta stroj, to vrstno delovanje. Recimo jaz kot socialna delavka, jaz sem predtem sem začela delati na fakulteti, sem delala na področju duševnega zdravja skupnosti v nevladnih organizacijah, imam pa tudi izkušnjo dela v azilnem domu, ki sicer nisem bila zaposlena tam, ampak sem delala preko ene nevladne organizacije in imam tudi izkušnjo dela na nek način v totalni ustanovi, ne, azil kot prototip totalne ustanove in moram reči, da tudi tista izkušnja mene dosti spremenila, ker sem čez recimo kakšno leto in pol poslala, da tudi jaz postajam del ustanove. Zato, ker je zelo veliko ljudi se obrača, recimo azilni dom je specifična ustanova, ker recimo na področju socialnega varstva imamo neke vatle, ne? Ljudje, ki delajo, ne vem, v socialni službi, pa tam morajo imeti neko ustrezno izobrazbo, strokovni izpit, določene izkušnje, ne? Ko pridemo na področje migracije, vsi ti vatle odpadejo, ne? Tam delajo ljudje, ki v bistvu lahko sploh nimajo izkušenj, delajo z tako imenovanimi ranljivimi skupinami. Je nek, jaz bi rekla, država v državi lahko, a ne? Zelo dosti ljudi pride in hitro gre. Ne, niso vsi odnosi takšni, da se da izpostavljaš na neko dolgoročno obdobje. In recimo sem jaz odvidela, kako je mene srkala. Ne, in to, kar smo ravno danes izpostavili, da ne gre samo za etično ali pa strokovno odločitev ljudi, ki so ali pa strokovno odločitev ljudi, ki so zaposleni v določenih institucijah. Ne.

0: Klinični bolnišnici v nekem odstotkovnem rangu so ljudje, ki so revni. Zelo malo bogatih, premožnih ali pa dobrostoječih ljudi si organizira terapijo, pomoč, podporo na drugačne načine. Ne? Ampak krati so pa ljudje, ki so predvsem tistih nastanitvenih tipih, ki ljudje živijo noter, ker psihiatrični bolnišnici ne živijo, tisti zdravljenje. Ne? Se pravi, po eni strani je njim odvzeta pravica do civilnega življenja, vključno z delom, a ne, razen kot delo, ko je neka obstranska dejavnost, ko jih pomagajo, do civilnega življenja in na nek način to, kar je danes zelo popularno, populistično, so strošek države pod narekovaji, hkrati so pa to ljudje, ki zelo veliko dobičkov prinašajo, če gledamo farmacevtske industrije, ne, ker je večinoma medicinski model zdravljenja usmerjen na medikamentozno terapijo, to je enako zdravila, ki je ena največjih industrij dobičkonosnih, ne, in največja industrija tega, ki tudi plačuje odškodnine, a ne, če pogledamo skozi to perspektivo. Ne? Zato je, jaz bi rekla, mi glede na fakultet doskrat podarjamo medicinski model, socialni model kot neko razliko. Ne? Jaz mislim, da tudi to v eni točki treba preseži v interdisciplinarni celostni model. Ne? In včasih je pač vse o tema. Ne? Sada Foucault spisal, pa tudi vi to, pa mnogi drugi avtori, da pred industrijsko revolucijo, ne, so ljudje vsi živeli doma in skrbeli za bolne, stare, otroke in tako naprej. Ne. Ločevanje v ustanove, vrtce, šole se je začelo takrat z industrializacijo, ko so ljudje začeli hoditi službe in so mogli tiste, ki so potrebovali skrb in podporo, nego kakorkoli nekam odložiti za ta čas. Ne. Zdaj, to pa ljudje v veliko institucijah, ne, tudi domovi za stare, živijo trajno. A ne, in jaz mislim, da te modele je pač potrebno spremeniti v smislu, ker kakovostna oskrba se zelo težko v velikih institucijah izvaja za katerokoli skupino ljudi. No.
1: Ja, zdaj se lahko recimo naveževa na ta poudarek, ki smo ga tudi slišali v izjavi, da v bistvu samo neka etična ali strokovna odločitev posameznih zaposlenih ni nikoli dovolj, ker v bistvu sama institucija, struktura onemogoča resnično srečanje med ljudmi, kar v bistvu lahko tudi sama potrdim na lastni izkušnji delanja v eni podobni totalni instituciji, no, da te pač, da v bistvu institucija začne proizvajati odnose in z najboljšo dobrovoljo sam je zelo težko, oziroma pač nemogoče onkraj teh okvirjev delati. Torej, to spoznanje je vodilo tudi Bazaljo in sodelavce proti temu, da je v bistvu znotraj norišnice ljudi nemogoče zdraviti in da norišnica v bistvu samo potrjujejo norost in da je pač treba korenito poseči v samo institucijo, kar pa nikoli ni enostavno, ampak za sabo seveda vedno potegne neke nova vprašanja, težave, za katere je pač treba vedno znova izumljati načine, kako jih reševati.
2: Ja, in jaz bi k temu mogoče dodala ali pa nadaljevala, da sem v bistvu med branjem razmeroma pogosto ali pa ene parkratno razmišljala o tem, kako se lahko dela v bistvu potem neka praksa z vidika stroke, tako imenovanih tehnikov v knjigi. Tudi me smo se na branjem krožku kritične psihologije nekajkrat pogovarjali o tem, kaj se zgodi, ko stopiš naprimer s faksa na teren ali pa začneš delovati v praksi. Kako torej delati kritično psihologijo v praksi in pri Bazalji, kljub temu, da ne ponudi receptov, del zapisov predavanj iz Brazilije je še posebej fragmentiran in celo do neke mere površen, najdemo opomnike, ki so se meni služili kot neka pomembna izhodišča pri konkretizaciji delovanja. Mogoče bi tukaj kot prvo stvar izpostavlja in se mi zdi res pomembno, njegova opomba, da v bistvu mora stroka oziroma strokovnjaki, strokovnjakinje prevzeti odgovornost za svoja dejanja. V njegovem primeru so to bila ekstremna revolucionarna dejanja, zapiranje institucij, spuščanje norcev, delovanje v skupščini in povezovanje na terenu. Natančne ta strokovnjak, strokovnjakinja, ki dela spremembe, se mora zavedati, da na primer družbi dela silo s tem, ko sprejema norega človeka,

0: ko mora družba sprejeti norega človeka, ker to ustvarja nove probleme. In naloga stroke je, da družbi pomaga razumeti, v bistvu tolmačiti to izkušnjo, kaj pomeni prisotnost norega človeka v družbi, in v nadaljevanju poudari, da pri spreminjanju miselnosti moramo prepričevati in ne poskušati premagovati nasprotnike. In Bazali in sodelovcem sodelovkam je uspelo to prepričevanje ravno z zaključevanjem bolnika in skupnosti v ta proces. Opisuje en primer, ko so v bistvu razpravo o tem, kdaj bodo pacijenta odpustili iz norišnice, premaknili iz institucije v četrt, v katero naj bi se preselil, in nek občan, ki je tam živel, je v bistvu lahko ugotovil, da so pacijentove potrebe v bistvu enake kot njegove, in tudi v drugi mnogi so lahko začutili, da bi se hitro lahko znašli v enakih razmerah, brez denarja, doma in družine, in kot pravi, so se lahko torej ti zdravi ljudje identificirali z bolnim, s tem pa se je v bistvu lahko začela neka integracija v skupnost. In to se mi je nekako zdela ena taka ne zelo primerljiva, ampak vendarle konstruktivna in povedna popotnica, ki mislim, da jo lahko marsikdo, ki dela v praksi ali pa tudi ne, ali pa še ob nadaljem branju te knjige izkoristi za neko premlevanje, ki je nekje v ozadju misli ves čas prisotno, ko se na terenu srečuješ z najrazličnejšimi prepleti bolnih in preostanka družbe, no, na ta način.
1: Ja, no, to spremenjeno razumevanje v bistvu vseh vidikov institucionalizacije, torej tako strukture institucije kot tudi norca zdravljenja, terapije, spreminjanja, torej vlog in odnosov, se zelo lepo kaže v pripovedi Hektorja Jorgana, ki tržaškega psihiatra in psihoanalitičnega psihoterapeuta, ki je bil tudi Bazali in nekdani sodelavec. Pa bomo zdaj v naslednji izjavi prisluhnili bistvu njegovim spominom na sodelovanje z Bazalijo.
2: Lep pozdrav vsem. Jaz bom čisto osebne stvari povedal o moji izkušnji z Bazalijo, ker od delo Bazalije se lahko interpretira na ogromno načinov, to bo moj pogled. In pravim, ko obujam spomine na revolucionarno dogajanje v psihiatriji v letih 1970-80 na tržaškem območju, lahko pridem do ugotovitve, da sem danes bolj pripravljen globlje in bolj kritično razmišljati o takratni izkušnji kot takrat. V tistem času se je vse skupaj dogajalo zelo burno, hitro, intenzivno in zelo pogosto kaotično. Da nisem imel časa in miselnega prostora, da bi bolj razumsko predelal celotno izkušnjo. Vsi skupaj smo s profesorjem Bazalijo začeli delati z idejo, da moramo porušiti norišnico, ker je bila popolnoma neprimerna ustanova, da bi lahko zdravila psihično bolne osebe. Morali smo dobiti neki drugačen, bolj človeški pristop do psihične prizadetosti. V tistem času je bila v Italiji psihiatrična oskrba zelo nazadnjaška, opirala se v glavnem na medicinsko filozofijo, kar je privedlo do norišnic, ki so bile pogosto represivne in nasilne v svojem sistemu delovanja. V tistih letih se je v Italiji in še posebno v Trstu ustvarila ugodna socialna, kulturna in politična klima, da je lahko prišlo do takega eksperimenta prav v Trstu. To je na valu manifestacije leta 68. Istočasno se je pojavil na obzorju profesor Franco Bazalija, ki je globlje razumel omejitve in zablode uradne prevladujoče psihiatrije, ponudil je nove, prodorne analize aplicirane na psihiatrično področje in nam odprl nove perspektive na teoretičnem in praktičnem kliničnem področju. Bazalije je uspel upraviti to delo, ker je imel zelo široko kulturno ozadje in zelo bogato izobrazbo. Ni bil samo zdravnik, nevrolog in psihiater, ampak je imel širše znanje kot psiholog, sociolog in filozof. In je vse to prevedel v konkretno politično akcijo v Trstu. Kot psihiater je pripadal fenomenološki usmeritvi pod okriljem Binswangerja, opiral se je na eksistencialistične filozofe v Franciji, kot so Sartre, Merleau-Ponty, Foucault, v Nemčiji pa na Husserla in Heideggerja. S to široko kulturo je bil Bazalja sposoben, da je prišel do globljih uvidov, kako delujejo določeni socialni konfliktni mehanizmi, ki pogojujejo psihično bolezen in kako jo na destruktiven način upravljajo. Po njegovem je družba ustvarila represivne institucije, da bi z izločenjem, emarginacijo in zapiranjem motečih oseb držala pod kontrolo ljudi, ki se ne prilagodijo družbenim pravilom. Med te institucije spadajo seveda norišnice. Bazalja je bil predvsem kritičen do medicinskega modela, ki je prevladoval v uradni tradicionalni psihiatriji. Neustreznost in porast tega modela je poudaril tako, da je pokazal žalosten konec tega pristopa, ko se je medicinska psihiatrija zreducirala na policijsko kontrolo in zapiranje v norišnice psihiatrične bolnike. Psihiatri in celotno zdravstveno osebje smo bili hote ali nehote izvajalci tega represivnega socialnega sistema. Tej funkciji smo se morali vsi nujno upreti in jo izbrisati. Ko je Bazalja včasih provokativno rekel, da psihična bolezen ne obstaja, je po mojem mislil predvsem na medicinski model. Po njegovem je psihična bolezen zaobjemena bolj kompleksno in širšo problematiko. Bazalja se je na bolj viden način distanciral od medicinskega modela, ko je uveljavil idejo, da ne obravnavamo več pacienta kot bolno osebo, ampak ga obravnavamo kot osebo ali kot človeško bitje. Ta preskok v svoji preprosti banalnosti se je izkazal za genialno potezo. V medicini se v glavnem obračamo na pacienta preko bolezni. Gledamo njegove simptome, njegove anomalije v zdravju, disfunkcije in tako dalje. Jemljemo upoštev te znake. Kakšen je pacient kot oseba, kakšno življenje ima, v kakšnih pogojih deluje, nas v glavnem ne zanima. Torej ga opozorimo pretežno kot bolnika in ne kot osebo. Tak pristop smo v tradicionalni psihiatriji prenesli iz medicine na psihiatričnega pacienta, tako da smo ga doživljali kot bolnika. Paradoks v vsem tem pristopu je bil pa ta, da uradna psihiatrija ni uspela dolgo časa z medicinskimi pristopi in raziskovanji razložiti kaj več v psihični patologiji. In torej, njena kompetenca se je nazadnje zreducirala na policijsko kontrolo pacientov. Bazalja je s tem pojmom osebe vnesel novo paradigmo v psihiatrijo. Pacient je postal subjekt z lastno zgodbo, z lastno življenjsko izkušnjo in z lastnimi problemi in težavami, tudi psihičnimi in psihološkimi. Najprej moramo s tem pristopom doživljati pacienta kot osebo in preko tega zornega kota se ukvarjati tudi z njegovimi psihičnimi problemi. Ta pristop izhaja pri Bazalji iz njegove fenomenološke kulture, kot zasledimo v njegovih spisih, še preden se je on ukvarjal s problemi deinstitucionalizacije. Pomen osebe, subjekta, ima zelo močne in konstruktivne posledice v terapiji psihičnih problemov. Tu se dotaknemo pojava psihičnega zrcaljenja, v angleščini mirroring, o katerem so že precej razpravljali psihologi, psihoterapeuti in psihoanalitiki. Ta element je precej pomemben v zgodnjem otroštvu, ko otrok potrebuje primeren odziv in zrcaljenje od mame na lastna doživljenja, da se lahko te izkušnje potrdijo, zgradijo in s tem pomagajo razvijati lastno identiteto. V manjši meri in nekoliko drugačni obliki potrebujemo to potrditev tudi pozneje v življenju. Če vzamemo poštev situacijo v norišnici, tej represivni instituciji, dobi psihični bolnik stalno negativno zrcaljenje. Celotna ustanova monitorizira njegovo bolezen, njegove anomalije, njegova patološka obnašanja in ga skuša čim bolj umiriti in kontrolirati, a ga istočasno razčloveči. Tako se ustvari neki začaran krog, ko se začetni psihični problemi posameznika, to se mu doda še institucionalna patologija, ki bolezen ohranja in jo protislovno utrjuje. Čisto drugačen terapevtični odziv pa dosežemo, če se pacientu približamo kot osebi. Ga skušamo globlje razumeti v njegovi stiski in psihičnem nelagodju. Skušamo interpretirati njegove simptome in njegova obnašanja, za katerimi se pogosto skrivajo neke primarne psihične potrebe, ki pa jih dotična oseba ne zna izraziti na bolj za nas razumljiv način. Tukaj se delno Bazalja povezuje s psihoanalizo. S tem empatičnim pristopom do pacienta nam je dal Bazalja neko bolj splošno življenjsko navodilo, in sicer, da smo lahko bolj strpni in razumevajoči do drugega, do drugačnega, čeprav nam ni tako blizu. Drugi je lahko drugačen, ker je psihiatrični pacient, ker izhaja iz različne kulture, vere ali etnične pripadnosti. Kljub drugačnosti je po mnenju Bazalja bilo vedno možno dobiti v odnosih neki človeški stik, ki je med ljudmi univerzalen. V tem smislu sem doživljal profesorja Bazalja kot učitelja za življenje in ne samo kot revolucionarnega in genialnega psihiatra. S to njegovo filozofijo se je moj miselni prostor razširil. Postal sem bolj strpen in s tem uspel prekoračiti neke miselne scheme, ki so me omejevale. To je moje lastno doživljanje. Zato smo podprli ta človeški pristop do pacienta in zbrisali medicinski pristop, smo uveljavili neke simbolične geste, in sicer psihiatri in celotno zdravstveno osebje nismo nosili več zdravniških halj. Pacienti pa so bili tudi normalno oblečeni in ne več v nekih standardnih pižamah, kot da bi bili taboriščniki, kar se dogajalo prej. Prišli smo celo do tega, da tudi med osebnjen in tudi v pisanih poročilih nismo več uporabljali psihiatričnih izrazov, kot so na primer blodnja ali halucinacija. Ampak smo patološke izkušnje pacientov opisovali s čim bolj preprostimi vsakodnevnimi besedami. Druga paradigma, ki je Bazalja upeljal v psihiatrijo, je bila, da skušamo vedno povezati pacientovo psihično problematiko z njegovim življenjem, z njegovo zgodbo in njegovimi življenjskimi izkušnjami. Tudi če ne bilo vedno mogoče dobiti prave povezave med življenjem pacienta in njegovo psihično dekompenzacijo, smo skušali vedno poglabljati njegovo zgodbo, njegov način življenja ter socialno in kulturno okolje, iz katerega je prihajal. Skušali smo na ta način pacienta dojeti čim bolj njegovi človeški eksistenčni celoti. Bazalja nekje trdi, da je norost del življenja in torej ni nekaj strašnega, kar moramo oddaljiti, izničiti in jo držati pod kontrolo. Moramo jo skušati razumeti, poglobiti in razvozlati njen globlji pomen. Lahko zapademo v psihično krizo vsi mi, tudi zdravstvene osebe, ko se znajdemo v težkih življenjskih pogojih in v dramatičnih, predvsem, izkušnjah. V tem smislu nismo več držali psihiatri tako neko strokovno distanco do pacienta. Češ, ti si bolan, jaz pa sem zdrav. Bazalja je pogosto ponavljal glede tega, da je tako zvana, to pa so Bazaljeve besede, psihična normalnost le teoretični pojem. Še neko tretjo paradigmo bi lahko izluščili iz širokega teoretičnega in praktičnega dela Franka Bazalje. To bi lahko bila paradigma družbenih odnosov. V tradicionalni psihiatriji smo vedno pojmovali pacienta kot psihičnega bolnika, s katerim je na duševnem nivoju nekaj narobe. Z raznimi medicinskimi pripomočki, bolj sodobnimi psihofarmaki in še prej z bolj nasilnimi šok terapijami, smo skušali pacienta popraviti. Da je lahko bil sprejemljiv za družbo in da se lahko realnosti prilagajo. Realnost in družbena pravila so bila neka danost, katerim se je bilo treba podrediti. Bazalja je popolnoma spremenil to logiko. Psihična kriza posameznika je bila po njegovem izraz družbenih napetosti in konfliktov in torej odgovornost za krizo ne more nositi samo posameznik, ampak celotni družbeni sistem, v katerem posameznik živi in se razvija. V tradicionalnem psihiatričnem pristopu nismo nikoli postavili pod kritiko realnost ali družbene norme. Sprejemali smo jih take, kot so. Bazalja pa nam je pokazal močno kritičnost in patologijo, ki se lahko uveljavlja v teh odnosih. To lahko zasledimo v družini, v šoli, na delovnem mestu in v širšem socialnem okolju. Koliko agresivnosti, nasilja, konfliktov, krivic in ostalih destruktivnih dinamik se lahko razvija v ožji ali širši človeški družbi. Torej v tem smislu moramo biti kot operaterji pozorni ne samo na problematiko posameznika, ampak tudi na patologijo odnosov, ki je s tem posameznikom povezana. Zato smo morali v tem novem pristopu popolnoma spremeniti vlogo kot psihiatrični operaterji. Od prejšnje vloge kot paznik, policist, ki je ščitil družbo pred motečimi osebami, smo postali sopotniki pacienta. Mu skušali biti čim bolj ob strani. Ga skušali razumeti in razvozlati njegovo kompleksno izražanje. Ter skupaj z njim skušali izboljšati družbene odnose, v katerih je živel. V tem smislu smo hodili po domovih, skušali delati na neustreznih odnosih med družinskimi člani. Smo hodili na delovna mesta pacientov in tudi tam skušali čim bolje urediti konfliktne odnose, ki so se pojavljali okrog pacienta. S temi novimi paradigmami, ki jih je Bazalja uvedel v psihiatrijo, je postalo bistveno, po mojem, da bi lahko tak sistem deloval in se uveljavil, izobraziti nov kader, ki ima močno motivacijo do tega dela in primerno bolj kompleksno in bolj bogato znanje napram prejšnjemu, predvsem psihološko in sociološko ali pa tudi kaj več. Samo medicinski model je zelo omejen. Če ga privedemo do skrajnosti, lahko postane nevaren.
0: Slišali smo torej izjavo Hektorja Jogana, tržaškega psihiatra, ki je na dogodku ponudil vpogled v preobražanje norišnic, s tem pa tudi, kot je že Alja preomenila, odnosov, vlog, načinov dela in temeljito spremembo psihiatrične paradigme.
1: Ja, zdaj za konec oddaje pa boste v nadaljevanju prisluhnili še eni udeleženki okrogle mize, Eleni Cerkvenič, ki je delila osebno izkušnjo obravnave, ki je bila deležna v Trstu in ki je temeljila na Bazaljevi zapuščini. Kot sama pravi, je imela srečo, da je znorela v Trstu. S tem pa se Psihoteka za danes tudi poslavlja in vam želi lahko noč.
3: Hvala lepa, hvala lepa, Bora, hvala lepa vsem. In dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz sem skizofreničarka ali skizofrena, imam to diagnozo, vendar zelo zavestno postavljam med oklepaja to mojo diagnozo. Ni moja identiteta, moja diagnoza. Jaz sem oseba, ki si prizadeva za kulturo, angažirana tudi politično malo, kulturno, organiziram srečanja v Trstu za predstavitve knjige slovenskih avtorjev za italijansko publiko, srečanje in tako dalje. Torej, sem recimo ozdravela, seveda med navednicami, ne, v smislu, da imam polno življenje kljub svoji diagnozi, kljub svoji skizofreniji, živim polno življenje in vam povem, sem se znašla pod ruševinami, v smislu, da jaz sem znorela pred več kot 30 leti v nekem kraju daleč od Trsta, od mojega doma in moja osebnost je šla v 100.000, se je raztreščila v 100.000 kosov, fragmentov iz katerih sem potem počasi in po zaslugi Centru za duševno zdravje v Trstu, počasi vsak ta fragment jemala in zgradila eno drugo Eleno. To je bil proces, ki je trajal, mislim, več kot 30 let in zares sem srečna, lahko rečem, da sem srečna, morda če bi me nekdo vprašal, ali bi se vrnila nazaj in bi doživela vse to, kar si doživela in bi se znašla, kot si sedaj, jaz bi rekla, ja, morda ja. Imam sicer srečo, ker sem znorila nekako v Trstu in v Trstu imamo centre za duševno zdravje, ki so na razpolago državljanom in državljankam 24 ur na 24, torej vsak dan in noč, 7 dni v tednu, tudi med prazniki, torej za Božič, za novo leto, vedno dobiš koga v Centru za duševno zdravje v Trstu, ki prisluhne tvojim potrebam, če imaš težave, če se znajdeš v težavi, če se znajdeš v trenutku anksioznosti, če te napade kriza, evo, to je nekaj zares zelo pomembnega, da bi to bilo, da bi ta bila normalna praksa zares povsod, tudi povsod v Italiji, ker pač samo Trstu je taka realnost, ne? Način zdravljenja, ki sem ga jaz doživela se strani operaterjev, psihiatričnih operaterjev, je nekaj zelo posebnega. Jaz bi vam lahko povedala dosti o tem in nekako je odnos, ki ga vzpostavljajo psihiatri, dobri psihiatri, psihologi, socialni delavci na področju duševnega zdravja s pacijenti oziroma z osebami, ki doživljamo duševno stisko, je tak, da se približajo tebi tako, kot da bi vstopili v sveti tempelj in si se zuli čevlje. Z maksimalnim spoštovanjem, z neizmernim spoštovanjem do tvoje osebe, do tvoje zgodbe, prisluhnejo tebi, tvojim čustvom, če jih izražaš seveda, ne? Totalno, to pomeni, da so pozorni na tvojo zgodbo, na vse to, kar ti želiš jim povedati, čutiš potrebo potem, da bi povedala. In to seveda hvala, kot je profesor Vito Flaker prej omenil, koncept srečanja je poudaril profesor Flaker, to je enkratno, ko se psihiater in oseba, ki doživlja duševno stisko, srečata, psihiater prisluhne potrebam osebe, ki doživlja duševno stisko, ne da bi gledal na primer na uro, ne da bi se mu mudilo domov, ne? Prisotnost, navzočnost, to sem jaz doživela v duševnem zdravju v Trstu. Zdaj, nočem, da bi ustvarila tako en vtis, da je vse perfektno, absolutno ne. Vam lahko povem marsikatero anekdoto, ki prav ni prav zelo dobra praksa. Ne? Vsekakor, Bazaljev zakon v Italiji jamči dostojanstvo duševnim bolnikom, in rekla bi, da je edina reforma v Italiji, kot je to počrtal filozof Norberto Bobbio, ki je bila zares ena reforma, revolucionarna reforma, ki je vrnila dostojanstvo vsem duševnim bolnikom, tako da lahko živijo, imajo pravico živeti svobodno, ustvariti si družino, imeti partnerja, imeti otroke, imeti dom, imeti delo, imeti dohodek in, ko bi rekla, to je zares nekaj čudovitega. Jaz mislim, da bi se ta zakon moral biti prisoten po celem svetu, kjerkoli so ljudje. kaj mi je najbolj prišlo v pomoč. Torej, na primer, jaz sem se udeležila, ko sem bila še v krizi, v globoki krizi, jaz sem preživela 20 let morda v popolni osamljenosti, zaprta doma v moji hiši, ležeča na divanu v dnevni sobi. Nisem bila sposobna vzpostaviti odnosa z nobeno stvarjo in z nobenim človekom, niti s svojim možem. Nekega dne pa me je delavka, operaterka v Centru za duševno zdravje poklicala, mi je telefonirala in mi je rekla: Elena, veš, se začnejo filozofski pogovori v društvu, v središču mesta, kaj misliš, bi sodelovala? Ti si tako kulturna, si tako izobražena, bi bilo lepo, ne? In jaz takrat se je nekako, kot da bi prižgali luč, ne? Se je v meni, ki je bila do takrat popolna tema, se je prižgala neka luč, kot je neka luč upanja. In so se začeli udeleževati teh filozofskih pogovorov, ki sta jih imela Pieraldo Rovati, ugledni italijanski filozof, in Pepe Dell'Acqua, ugledni psihiater, ki je delal s Franco Basaglio. Tukaj je bilo krasno, ker pride mi na misel, torej brez hierarhije, brez nobene hierarhije so potekali ti pogovori, vsi smo bili enakovredni, karkoli sem jaz rekla, tudi mi osebe, pacienti Centru za duševno zdravje, ki smo bili tam prisotni, karkoli smo mi rekli, to je bilo ovrednoteno, to je bilo s strani profesorjev upoštevano. In ne nazadnje tudi istočnica za nadaljni pogovor, da bi se nadaljni pogovor razvijal. Zelo mi je bilo všeč prej, profesor Flaker je rekel, sem si tudi zapisala, počutite se, kako da ste v krogu, ne? Kako da smo vsi enakovredni, kako da smo, da ni med nami nobenih hierarhij. To sem doživela, to je bistveno, kar sem doživela v mojem poteku, v mojem procesu zdravljenja. Ne? In to, kar mi je tudi zelo pomagalo, je vrstniška podpora. Jaz sem se udeležila tečaja za vrstniško podporo, to pomeni, to je z angleškim izrazom peer support. Obiskovala sem 300 ur na izobraževalnem zavodu in obiskovali smo tečaj, da bi osebe, ki smo doživele duševno stisko in ki smo nekako okrevali, smo nekako zdravele, smo bili potem formativnem tečaju, smo bili na razpolago osebam pa, ki doživljajo duševno stisko, da jih podpiramo. Med nami so se vzpostavili zelo produktivni odnosi, zelo pozitivni odnosi, prijazni odnosi, to je bilo bistveno, ker tako smo tudi premagali samo stigmatizacijo, ker pogosto se dogaja, da oseba, ki doživlja duševno stisko, se samo stigmatizira oziroma o sebi misli, da je manj vredna, o sebi misli, da ima občutek krivde, jo je sram in nekako to je zelo hudo, morda je še hujša samo stigmatizacija kot pa stigmatizacija. Ker stigmatizacije se lahko tudi zoprstaviš nekako, ne? Medtem ko samo stigmatizacije zares je zelo pogubno ta situacija. Torej, filozofski pogovori so mi zelo pomagali. Pomislite, da potem jaz sem se celo pisala na študijsko smer filozofije na Univerzi v Trstu, torej nekako jaz sem diplomirala iz tujih jezikov, preden bi zbolela iz skizofrenije, sem diplomirala iz tujih jezikov in književnosti, potem se je zgodila ta, eksplodirala ta bolezen in potem, po teh filozofskih pogovorih sem se počutila kot prerojeno in sem bila tako motivirana, da sem se celo pisala v drugo študijsko smer, ki jo pravkar končujem. Včeraj sem imela izpit iz filozofije jezika in počasi bo še diplomska naloga in tako, počasi naprej. Ne? Torej, primeri dobrih praks je nešteto, zares v smislu delavnica mehiškega mozaika, ženska skupina, aperitiv s psihiatrinjo. Jaz, ko sem bila, sem imela krizo, sem morala biti v centru za duševno zdravje nekaj dni absolutno in nisem mogla biti doma, ker sem bila zelo slaba. Je prišla do mene psihiatrinja in mi je rekla, gospa Elena, danes popovdne gremo na aperitiv, pripravite se, gremo skupaj jaz in tudi socialna delavka. In tako, to, kar njene besede so me zares zelo počastile, čeprav sem bila v zelo slabem stanju, vendarle sem čutila to bližino in ni kot zares bi rekla, ni bilo hierarhije med nami. Ona je bila, ona se je obrnila name, kot da bi bila moja starejša sestra, mlajša sestra, oprostite, mlajša sestra, ali pa kot da bi bila moja prijateljica. Ni bilo čutiti, da je ona psihiatrinja. Potem debata, tudi primeri dobrih praks, tudi na primer debate, ki so se odvijale v centru za duševno zdravje, po ogledu filmov. Smo si ogledovali filme in potem komentirali filme. Evo. Kaj pa ni bilo pomoč? Se mi zgodilo, na primer, evo, kaj ni mi bilo pomoč? Na primer se je zgodilo, da sem se počutila zelo slabo, so moj mož je poklical center za duševno zdravje, pride psihiater domov k meni in sva oba dva sediva na stolih v dnevni sobi, na mizi je steklenička neuroleptika, torej zdravila, ne? In psihiater me gleda in mi reče, glejte, vi morate jemati to zdravilo. Ni imel drugih besed, ma kako? Jaz sem potrebovala nekaj drugega, seveda, morda tudi zdravilo, ja, nedvomno, ne? Jaz med drugim vsak mesec grem v center za duševno zdravje jemati injekcijo neuroleptika, tako da moji simptomi so umirjeni in jih držim v kotu. Ne? Torej, samo ta psihiater zares je imel način, je sedel in je gledal stekleničko na mizi in je kazal s prstom stekleničko. Kaj je to komunikacija? Kaj je to srečanje, o katero je omenil prej profesor Flaker? Kaj je to, se tako dogaja srečanje psihiatra in osebo, ki doživlja duševno stisko? Absolutno ne, absolutno ne.
4: Nezavedno, imaginarno. Iluzija, dušeslovje, kognicija, možgani, psihoteka.
5: Radio Študent.
6: Oddaja Rhyme Kickers, odslej v novi, pogostejši embalaži.
7: Hip-hop is right into rhyme. This is hip-hop music, and this is all we got. A way of life. To hold the mic in your

in lep dober večer. Arne je rekel, pejt, ne. To so te preganjavice, preveč je za pohu, oziroma ni očitno na pohu in mora zdaj ganjati ljudi, ne, drugače bi bil bolj na izi. Ste v oddaji Rhyme Kickerske vsak četrtek, zdaj že ful let po mojem četrtkih, med 8:30 poteka na frekvencah 89,3 še vedno, gre za frekvence Radija Študent, da nav kdo mislil, da, da ni več, lahko ste tudi na 3xdvojniv.radiostudent.si. Slišali ste že, Arne, ne, je se je vrnil iz ne vem kje je bil, kje se pa potepil, po Beogradu, jedu, zradil se je 3 kile od vsega mesa, ki ga je požrl tam, usedil se je na stol in jaz sem mu za začetek pripravil neke kompozicije, nekih dudov, ki po mojem širši javnosti niso znani, zato ker recimo Ida Mad Assassin tudi meni ni bil do prejšnjega petka, ko je se podvizil in z Milanom Konstantinom, ki je tudi bit naredil komad predstavu nekim širšim množicam, mislim, da je celo video, ne. Ime njegove založbe je Mrs. Queen's Grandson's Music, ne, kar je kar zanimiv ime, komad je bil Culinary Crest, in potem, takoj zatem ste slišali, k te babice, k še je govorijo, ne, iz tega ste slišali še neki iz nove plate Il Conscience. Il Conscience je model, ki je skupaj s producentom Finom pretekli petek na klofu album, ki se mu reče The Premise, in je v bistvu na ene petih singlih podprt. Ne. Eden izmed njih je bil Pupils Become Rivals, taka plata za underground head, recimo Borka bi mogoče tole lahko kupil. Ne. Borka bi bil tak model, če bi to slišal. Par tudi zanimivih gostov, Rome Si je gor, Snook the Crook je gor, King Magnetic je na enem komadu, plata, ki lepo teče, ti hrustlavi na plesteni hip-hop biti in Il Conscience, ki je kar dober nasploh na teh enovrstičnicah, ne, mu kakšna kar dober uspe, drugač pa nič tacga, ne, zdaj le kar boste slišali, naslednje je reč, ki je danes ali pa včeri izšla, Easy E, Tu Mama Tambi, to je Mamba Tambien. Guys Guerrera, za unika ga ne poznate, ena najboljših plat leta, preteklo leto, zelo underground, ki je tak poetski MC, ne, kakšni te, ki imajo radi mogoče reperje, ki niso toliko tehnično zmogljivi, so pa na tekstih močni, pa kakšne historične like radi slišijo v tekstih, to je on. Guys Guevara, torej, ne, v naslovu pa Easy E, ne, sicer s sejom napisan, tako da, evo Arne, daj ga.

No, Arne, zdaj kot dolgoletni tonski mojster bi lahko rekel, ne, tehnični mojster te oddaje, ne, bo povedal, od koga je tale refren, ne, komu ga je pičil. Ne pozna Arne tega refrena, hip-hop DJ, ki ne pozna. Ice Cream, ne, po mojem celo največji solo hit Raekwona iz, iz Raekwon the Chefa, iz Wu-Tang Clanov. In tole je uporabil Guys Guevara za svoj refren. To je to, ja. Benjamin Deluxe. On some days is getting touched. To je to, Raekwon. No, kakorkoli, mi pa šibamo naprej na zdajle dve močni imeni zadnjih let pod Talija. Najprej komad, ki sta ga skupaj zaplodila Boldy James in Nicholas Craven, še zmeri od leta, ki je išlo ven, kva ene, dva, 22, je Power Nap najbolj poslušan komad na mojem Spotify in na Apple accountu. Sicer mislim, da nikjer ni presegel cifre 15, ker jaz pač ful raznolikih stvari poslušam, ampak tako da, če ne poznate Power Nap, tisti je res, kaj pa to on govori. Bravurozen Boldy James, Nicholas Craven biti s temi ženskimi vokalčki noter naseklanimi, minimalistično, simple, brez nekih, brez nekega ražmajskega okrasja in neke melodramatične navlake noter. Dela za Boldy Jamesa. Boldy James je malo žalosten po mojem, ker je Detroit spušil in ga ni bilo niti v finalu in zdaj je že New York šel naprej. O tem bomo malo kasnej kakšno rekli. In tole je komad, ne, ki zelo dober povzame mojo pot od službenih prostorov do radijskih. Summer's Eve mu je naslov. Če greste čez Tivoli, vidite lepo mladeniče na fitnesirane, ki zgori brez, brez majčk se šetajo po kolesarski stezi, boli njih paja patak za vse. Ko pridete v študentski dom, tomle eni nažigajo harmonke in neki fitnesirajo od spodi. Ko pridete pod blok Radija Študent, en beden dance iz 90-ih za neko aerobiko ali pa gimnastiko, ne, pol pridete pa v lift, čist prešvicani in evo ga, Summer's Eve.

slišali ste, kako se človek v Detroitu počuti čez poletje, ne, čeprav ne rekel, da poletja še ni tukaj. Boldy James, Nicholas Craven, dobitna kombinacija, ne, to težko zgrešite, če slišite kakšen njun projekt. Je pa vse takole, ne, po mojem se BPM za 5 max spremenijo in tudi on vse repa v istem tempu, tako da ni zda kakšna hitra premikanja vratnih vrtenc, bolj ta upočasnjena, domača, zapohana soba, ne, in pol poslušanje, kaj Boldy James prbija na tele lepo plastene Nicholas Craven bite. Zdaj pa gremo še na eno reč, ne, 38 Special, vsaj z naslovom komada plate laže, tudi naslovka je pač taka, no, lahko bi boljš narisali, no. 8 shots je namreč naslov in 12 shotsov bo na tej plati, ne, zdaj dva singla sta že prlomasla ven, ne, in sicer The Main Line z Method Manom in Heavy Burden z Dave Eastom, ne. No, zdaj pa se je pojavil še tretji, ne, ki ga sicer še ne zaznavajo kot tretjega, ampak po mojem bo kar glavni in bo nekak nadzoroval potek izida jutrišnje plate, Eight Shots, ne, torej z 12 komadi, ki glede na single precej obeta 38 Special, se je precej odrekel, ne, produkciji, glede na to, da je mogoče za nekatere celo bolj znan kot producent, kot rapper. Tudi prostor, ne, ki ga ponuja recimo v Method Manu, v The Main Line ali pa Dave Eastu, ne, je tako, da so biti dejansko narejeni, tako, da so biti dejansko narejeni, tako, da se lahko rapper pokaže,

Me. Ja, pardon, Gotham, only being me. 38 Smash, torej za jutro napoveduje plato A-Chats, Busta Rhymes je tlele svoj ta velik žnabel, ne, je prevračil, to po mojem en večjih žnablov hip-hopa, KRS-One, Redman, Busta Rhymes. Z njim eno slabo zgodbo imam jaz, ne, ker smo bili prvič v New Yorku, Zec je bil največji fan Busta Rhymesa takrat, to je bila una po mojem druga plata, kaj je že bila ta druga plata, When Disaster Strikes je po mojem druga plata, no, takrat smo bili mi v New Yorku ali pa je bila že tretja od zuni in ga srečamo, ne, jaz mu rečem, ne, Zec, pizda, Busta Rhymes je šel v lift, mi gremo glih dol iz Def Jama in ne, in pol so mu valjda tamali, so mu 25 centov v nekojne metal za njegov avto, da mu ga ne bo kdo odpelil pred tem vmeso se zgodile stvari, ne, Jay-Z je v letu, sem mogel Zeca s Jay-Z-om slikat, vmes je priletela dol, se mi zdi, da tudi Radiga, ne, to je bil kar, ker je bil spodi tudi management in to je bilo glih neka turneja in Busta Rhymes s svojimi ljudmi je bil neki nezadovoljen in Zec, aloh mi daš samo en ID za radio show, DJ Zec radio, yo, in on ga gleda, where are you from, in on da je pršu iz Slovenije, in on, where are you from, pa Zec reče Slovenija pun, where Transylvania, Dracula and stuff, in jaz kar gledam, what the fuck, pač gmota od človeka, Zec ga tudi gleda, no, na koncu Zec ne vem, če je bil še tako velik fan kot prej, ne, je pa dobil sliko z Jay-Z, ki pa takrat je bil on the rise, je bil že huge, ampak je bil Busta Rhymes takrat večji, ne, tako da, ja, sej bo res, druga plata je When Disaster Strikes, ka prva je se mi zdi una, oh, fuck, kako se že reče, prvi, prav vidim cover, The Coming je prva plata. No, skratka, Busta Rhymes je odrepil svoje, zdaj pa gremo še na eno plato, ki je izšla pa mal že s kakšnim tednom zamude, danes bomo ene dve taki najdel, ki jaz sploh nisem vedel, da je izšla, no, za tole sem vedel, da je izšla, ne, namreč Cooking Soul in Estinex sta izdala Al Andalus plato že tom 7. maja, iz nje pa single, Hear Me.

0: in res bomo, ne, tako da bomo šli na naslednjo reč, ki pa tudi že vsaj malenkost brade, ne. Namreč Jay Worth je praznik dela, ne vem, ti sem hotel reči, dan mrtvih, izdal plato Once Upon a Time, the soundtrack, ne, lan nas je vznemeril v zelo kratkem periodu, najprej z Once Upon a Time in pol Once Upon a Time 2 in pol sem jaz mislil, to je neka zbirka, neki singli, niti so vam prišli, Visions, ki je bil prvi singl, smo že februarja rolali, ker je bil Method Man gost na prvem singlu in sploh nisem vedel, da je ta album šel popolnoma mim, mene je šel in zdaj se nekaj pojav, ne vem, kaj se je že zgodil in jaz gledam, čaki, pa to so novi komadi, gledam, aha, Vision z Method Manom poznam, Shaim je gor, Shahef je gor, in tako naprej, ne, Novelist, Rome Streets, ogromno enih gostov, Mozi in rečem, pizda, to je treba poslušati in vidim, da to pač so čist nove kompozicije, ne, in da ni Once Upon a Time 3, ne, kot bi bilo logično, ampak je the soundtrack, ne vem, soundtrack česa, verjetno soundtrack vsakodnevnih dogodinščin v LA-ju. Iz tele plate se boste zasukala dva komada. Najprej komad, zaradi kjerega sem jaz sploh ugotovil, da je ta plata v dzuni, namreč Evidence je delil, da so naredili video za komad If I, kjer zdraven se napenja še Rome Streets, pa mogoče celo najmanj od vseh teh treh, ampak Rome Streetsa radi slišimo, ne, tudi na kakšnem gostovanju. Tak idealen featuring lik, zmeri se potrud, nikoli ga ne zmanjka. No, Evidence valjda, Dilated Peoples, tip, ki ima solo kariero boljšo kot rime v Dilated Peoples. In pol, domovinsko pravico v hip-hopu ima Rosie Perez, ne, znamenita igralka hollywoodska, da mi se ne, to White Man Can Jump igrala in pol tudi ful enih filmov. Skratka, Rosie Perez je ikonična figura, ne, sploh reperskih besedil v 90-ih in tukaj pa človek, ki smo ga praktično pravno pravkar slišali, ne, Boldy James namreč gostuje in meni neznan repertaž. Tako da najprej torej Rome Streets in Evidence na španoviji v EFI in potem še brezobrazni Boldy James in Taj pri Rosie Perez, ki to je to.
1: No patience, cold pavement, ready to get right to it, then fumble

takole, tole je bil Jay Worthy dvakrat, tole s Boldijom Jaysom in Tažom, saj mislim, da se mu tako reče, Rosie Perez, ne to, Arne, slučajno ne veš, kdo je Rosie Perez, ali pa Rosie Perez, a? Zdaj le ti jo bom pokazal, to si zdaj unik, ki niste vedeli, o čem je šlo, ne. Poglejte zdaj sliko in boste vedeli, da veste, kdo je ona, ne. On je takoj rekel, ne, to bomo ena bolj znanih latino igralk po mojem, ne, ki ne veste imena, tako kot un, ne, z unimi brki, ki je igral milijon filmov, enega zajebanca, to tudi ful folka ne ve, kako mu ime, ki sem še zdaj jaz pozabil, pa jaz vem. Ampak najbolj nesti model, tako za ubite enega, ki unga vidiš z unimi brčiči, mačeta, ja, ta. Tako tudi eno teh, ki mogoče kdo vsaj v Evropi mene pozna, v Ameriki, v New Yorku ima pa nebroj grafitov, ne, že v Do the Right Thing je igrala, White Man Can Jump, in tako naprej, Pineapple Express kasnej, Perdita Durango mogoče celo, komu znano, skratka, od tukaj naprej se potikamo še malo v nazaj, ne, Jay Worthy, kot smo rekli, šel že 1. maja, pa jaz tega nisem zaznal, no, smo pa zaznali ne Pinino, prejšen teden v Telovdaji Plata tedna, ampak Tom je na tej plati je res saj 6-7 komadov za zarolat, mislim, da 3-4 sem prejšen teden, ampak tale z Low G-om nam pa sigurno ne uide. Gure zdaj!

Gorez Day je bil v New Yorku, ne? Ko je, ko so New York Knicks prvič po letu 99 prišli v finale lige NBA, so taki posnetki zaokrožili drugi jutr na netu, da je bilo noro. Jaz valjda najprej zjutraj, ko se zbudim, pogledam tekme, da jih ne gledam po noč, in to je bila norišenca, posnetki, folk se kar pretepa v dobre volje, ulice polne, vsi New York Knicks, in pričakujem, da bojo v teh dneh začeli ven prihajati tudi komadi na to vsebino, te par njih usual suspectov, med njimi seveda Fat Joe, vsako tekmo playoffa, tam vedrijo, ne, pa seveda tudi eni, ki z repom nimajo nobene veze, Ben Stiller, recimo Spike Lee, moramo omeniti, ne, kaj je naredil do the right thing. In tako da zdaj so polni, ne, jaz imam v bistvu teh par reperjev, ki jih sledim, so več ali manj vsi iz New Yorka in vsi zdaj Smith & Wesson, Fera v Manču, vsi imajo New York Knicks posnetke, kako je Bidi Oka, kako je Cleveland Bogi, kako je Harden brez brada in tako naprej, tako da pričakujemo res komade, no. Iz New Yorka, ne, pa prihaja še nekdo, namreč reper z imenom Vicky, poznamo ga kot polovico reperskega dvojca, Red King, ne, sicer Vicky Morales, tip, ki je naredil vsaj eno res hudo plato, če ne dve, ne. Že Red Kingi so zelo ubetali, ne, pol pa solo plati njegovi, Ufi in No Mountains in Manhattan, ne, so to sta kar zanimivi plati, pa seveda tudi Mim Have Gada z Navy Blue'em ne moramo, ne. Zdaj se je malo ustavil, ne, ta zopen mu verjetno še zdaj manjka, tako da ta, ne, recimo plata Faith is a Rock z Majkom in Alchemistom na bitu je tudi za omen, skratka zelo konsistenten New York City rapper in seveda tudi fan New York Knicksov. Tako da, evo, nekoč je bil tudi per Secret Circle, ne, kjer sta bila Little Ugly Mane pa Antoine, ne, to sem prav zdaj mogel pogooglati, ker se tega imena Antoine zdaj ne bi zapomnil nikoli. No, tip ima nov komad, reče se mu Park.

Takole, od tukaj naprej gremo pa zdaj že nekako, po mojem, da kar do konca v redne projekte, bodi si pretekli petek, bodi si to, kar bo išlo naprej. In prišli smo do Mike D-ja. Mike D, seveda, eden od dveh še živečih članov, je pred tedni že izdal nov singel, ne? Še iz večjih stanov sledi Beastie Boysov, rekel se mu je Switch Up, in to je bilo po Hot Sauce Committee Part 2. Prva stvar iz kampa Beastie Boysov, zdaj odločila sta se preostala člana, da seveda pod imenom Beastie Boys brez MCA-ja ne boste nadaljevala poti, in da je to pač konec, ne, zasedbe kot take, kar se tiče snemanja nove muske. Ne vemo, kako je z arhivi, so kaj posneli, pa bo ven prišlo, ampak zaenkrat je bilo zelo tiho, zadnje čase se pa Mike D velik pojavlja v medijih z nekimi playlistami, setlistami in tako naprej. Tudi en komad Switch Up je naredil že kot prvi single in mu mogoče ni bil to kreperski, zdaj pa baje naj bi šlo za plato Mike D 5.0, ki naj bi šla 26.6. In iz nje drugi single, ta je pa bolj reperski, je pa komad What We Got, evo, ne, Mike D iz Beastie Boysov, ki tudi zveni še zmeri, kot da je Mike D iz Beastie Boysov.

Evo, Mike D se seveda podpisuje pod milijon enih Diamond nadimkov, ne, ne vem, je on vse to produciral ali celo kakšen njegov sin, ki bo je tudi producira, kaj je naredil, ne, ker v resnici je Michael Lewis Diamond, ne, Mike D, ne, tako da če se že pišeš Diamond, pol si valjda daš vsa umetniška imena v Diamonde, ne, Davis Diamond, Davis / Diamond je naredil ta bit, pa Skylar Diamond je naredil ta bit, ne, pa Carter Lang, pa Tyron Donaldson. Tako da, evo, Mike D, torej 26.6., če bo šlo vse po sreč, pa če nas niso nategnali, zdaj pa gremo na reč, ki pa prihaja v Ljubljano, in je bilo tako težko dobiti karte za prvi in potem malo lažji za drugi koncert, ne, 13. in 14. julija v kinu Šiška se imata zgoditi. Nikep, stane znani predvsem po dokumentarcu Moukara, Mowgli, Beb in DJ Provaj, Irci, ne, to se zdaj jaz ne bi po irski zgovarjal teh imen, ker se bom znoril, ne, iz Belfasta, v Severnem Irskem doma, tipi, ki seveda zelo so pro-palestinski in imajo zaradi tega na katerih mestih nove fene, na drugih pa tudi težave, ne, mislim, da so na Glastonbury prišla s palestinsko zastavo ali še in naredila nek statement, ne, sem prišli, no, ker je pa če DJ zdraven. Tako da, ta kabelska enota, ki tudi ne dela zdaj klasičnega hip-hopa, jaz tega ponovat ne zrolam. No, zdaj pa so izdali plato Fenai, enkrat, pa ne vem, po mojem maja, ne, Finjan, 1. maja, no, in tom je v originalu 14 komadov, prejšen teden v petek se je pa naredil en remix, ne, iz tega komada, namreč imašte tudi gor komad Palestine, za Smugglers and Scholars, ne, je remix, ki ga trenutno še ni, vsaj na iTunesih, najdete ga pa že na YouTubeu. Če ne drugje, zdaj le te dni je išel, mislim, da včeri ali predvčerišnjem, uradno na petek so ga pa po mojem napovedvali, tako, no, tako da je sem malo še preveč v petku, pa je malo kasneje to išlo. Skratka, remix, kjer gostuje Killer Mike, to je tak hip-hop z malo punkerske etikete, ki mislim, da dobro se obesna Mike Dia.

Brothers and Scholars s Fat Mike'om, s Killer Mike'om. Fat Mike tudi pride v Ljubljano. Fat Mike in DOC, rapper, ki je pisal za NWA, mogoče kdaj drugič, ker S1 gre naslednji četrtek v Zagreb in tale po nesrečni hip-hop festival, po nesrečni hip-hop zgodovine dela v petek in soboto val 202, tako da raperske doze v živo za drug teden imate velik, ne, zdaj ja, boste na uno drugo šli ali ne, ne vem, ne, glede na unika malo veste, kaj se po internetih dogaja, pa kakšne so pritožbe, pa tako naprej. Skratka, prišli smo pa do plate, ki je že išla v času moje prejšnje vdaje, namreč kar je v četrtek išla, ampak jaz sem poslušal samo ta prvi singel, ki je takrat iz JPEG Mafia Experimenta Rap. Plata, o kateri se je ogromen govoril, zakaj se je ogromen govoril, zato ker je pač se malo spravil na drle in te tipe, ki so za njega vele mojstri repanja. In pol smo čakali plato, ne, ker on je pa res king eksperimenta repa in dela zmeri nekaj drugačno. Na tej plati je še najmanj kaj naredil drugače, če se mene vpraša, zdaj nisem nek JPEG Mafia strokovnjak, ker me nikoli ni z reperskimi veščinami prepričal. A je na momente hilaričen in smešen, je, a morata kakšna najava mu, a je pač nek darkerski, nama nek svoj stil ma, a so biti lahko zelo annoying, so, a so lahko tudi zelo dobri, lahko so. Tak rep za Japonce bi jaz rekel, ki more biti skos nekak, skos more kazati nek ta eklekticizem in kako je drugo. Drugačen, skratka, album Experiment Rap, ki je ugledal luč sveta pretekli četrtek, je nervozna in manična popotnica, ne, za vaše možgane. Ne, 25 komadov, to dolgo je kasatan, zmatran si že, kad to poslušaš. Predvsem zaradi tega, ne, ker zdaj, če bi JPEG Mafia imel 25 različnih flovov, pa če bi bile tle neki beat switchi, pa če bi se neki dogajali, ne, pa če bi bil on res zanimiv, pol, ok, ne, ampak ne, nek statement, ki ga hoče pokazati, ne, s temi 52 minutami, mu zares, kar se mene tiče, ni uspel, ne. Tudi te, recimo, naslovi No Strippers in Heaven, pol, kva še neki taki, Car Bomba, Since I Met You, The Generate Sprayer in tako naprej, Meet the Dealers, ne. Že sami malo povejo, kaj mi je šel. Skratka, ni zelo raznolik od tega, kar je on delal, ne, od njegovega preteklega, recimo temu diskografskega kataloga. Je eklektičen, je en kup nekih zvokov, ki vas lahko nervirajo in skupaj spravljajo en mozaik, zelo elektrificirano za rap, tak. Ne, jaz sem to enkrat poimenoval Rap Meets Skrillex. Ne, na nek način, pa mogoče takrat to ni tok držal, kot zdaj drži. Skratka, ima tip sigurno neko slikovitost, neko imaginacijo, vse, ima neke stvari, ampak pol, ker se šteješ vse skupaj, ne, in še to, da on misli, da je ful drugačen in da z vsako plato dela neki drugega in kako so early in alkemisti in taki ljudje šupki, ne, in kako so skos isti, to je pa res brez veze, ne, če že nekaj drugega, ne, na svetu obstajajo tudi Death Grips in celo horror, ne, ki seveda so manj reperski in, ne, ne boste verjeli, obstajajo ne, kralji tega nekako alternativnega eklektičnega punkovskega hip-hopa Dialek, ki smo jih večkrat gledali tudi v Ljubljani. Skratka, plata, ne, o kateri se jaz ne morem izraziti kaj dobro, hkrati kaj preveč dober, hkrati pa mogoče celo najbolj dosegljiva plata v njegovi karieri. To pomeni tisti, ki zdaj zasledujete to neko njegovo pot, ne, da mora biti drugačen, z njo ne boste zadovoljni. Uni, ki bi pa stvari malo znormalizirali, pa mogoče malo bolj, čeprav tukaj seveda ne gre za klasično normalizacijo. Mu pa vsekakor manjka tekstualnih bravur, flovalnih bravur, zanimivih tekstov ali pa nekih zgodb, ne, storytellinga nasploh, ne, tako teh tematik se zelo ohlapno drži in noter prehaja, tako
da tri komade si bomo dali. Dva od teh zelo accessible, ne, za njegove razmere, in sicer najprej bomo dali, sem rekel, chat, pol pa head, pol pa še znak za dollars. Ne, tako da te besedne. Ne, evo, JPEG Mafija iz njegove ne preveč posrečene plate Experiment.

takole, trikrat Peggy oziroma JPEG Mafija iz njegove prate Experimental Rap, ki je mogoče celo najmanj eksperimentalno od vseh njegovih. Ne, on je imel kakšne plate, res čist mim, pa pa kakšne, ki so bili že res dober nastavk za naprej. Pa pa se mi zdi, da spet mal je tukaj ene maničnosti noter, mal je nasičenosti vsega dogajanja, mal je, kot da se ti nekdo iz tvojega stola, ki je mal primeru, pol kar naenkrat pred tabo, pred tvoj fris meče, pa se ti poserje na mizo in pol spet gre in spet pride, tak nek manično depresivni reper bi lahko bil, ne vem pa če zares je, ampak glede na to, kako dela musko, bi lahko ustrezil temu vpisu. Skratka, po JPEG Mafiji gremo naprej v New Jersey, v Elizabeth, v New Jersey natančno, kjer domuje PayPal 2004 tip z nebroj projekti, če ne izda več kot dveh na letu uradno, pa še par neuradnih za zdraven, je to že čudež. Tale je letošnji drugi in sicer po Play the Game se je pobratil Triple Double, ne, to je zdaj ta čas NBA-a, ne, kjer zdraven pride vse skupaj, ne, pravi naslov z YL-om, ne, YL pa tudi izjemno zanimiv klepetač, ne, tlele sicer na plati recimo so bile ene štir komadi, med kjerimi so mogli zbirati, ne, ampak Barry Bonds, ne, že zaradi samega naslova je bil zdraven in tudi otvoritveni komad, tega bomo slišali, Three Men Vive tudi zelo zanimiv komad s Starkerjem, Guest List, Ambitions, tako da neki se mi zdi, da mata spet je ogromno stvari delu, producent Subject 5, ki je še nekak najbolj tipičen pomagač, ne, pri snovanju bitov, ne, najbolj klasičen producent. Tako da, evo, to je to. YL in Papo, torej v komadu Barry Bonds. Yeah, I've been wise like red and meth. Been ballin' since time, now we startin' like the East Coast All-Stars. Back out!

Evo, zakaj Back to Bali, ne, za one, ker veste, Barry Bonds, ne, to se, jaz sem se tega naučil iz repa, ne, ker pač bejzbola nikoli nisem spremljal, je bejzbolaš, ki je igral, ne vem, 20 sezon po mojemu v MLB-u, ne, to je Major League Baseball, legendaren, mislim, da je bil nek tal, kako se reče, levo, imajo oni krila, ali tam so nekaj imajo v bejz, na levi strani je skratka stav glede na reperske govorance. Gremo pa naprej še na eno plato, ki je pretekli teden mogoče kar malo presenetljivo ugledala luč sveta, Don Tripp in Eddie Valero. Dvojec iz Memphisa, ne, Don Trippa sicer ponovat poznamo po drugi španoviji, kot tejle je pa Eddie Valero. Ne, tip, ki nekak ne more nadomestiti za res starlita, ne, ki je originalen partner in crime Don Trippa. Ne. On je mogoče nek tak zanimiv Memphis stil postavu, ki je bil nekje med commercial, med kakšni heci poslušajo, locals in tako, zelo tak nek specifičen model, no, ki pa ni zares nač tacga v njem, kot ga nekateri forsirajo. Ne. To meni ni bil ta traperski Memphis style, ne. Ampak je nekak po svoje sforu. Kratka, iz plate Armageddon poslušamo uvodni komad Real Friends.

Takole, še sem riso izhajale pretekli petek, recimo v Španoviji narejen projekt EP producenta Sweaterja, vsaj mislim, da se mu tako reče, s dvojni VTR se napiše, in seveda reperja, ki zmore Planetasia iz Kelly Agentsov, ki smo ga gledali v Mariboru, ki bi mogel prijeti v Ljubljano enkrat z Raskotom, pa ni prišel Resko solo, in na uni, ko je bil on, so bili zdraven tudi Lords of the Underground. Mislim, da so bili Lords of the Underground Beatnuts, Kelly, ali pa ne, Alcoholics so bili, Alcoholics, Kelly Agents in še nekdo. Pa ne vem, če Lords of the Underground, ne? Bomo prav preverali. Skratka, komadu se reče The Chief Rocka in to je pa ne ta z Lords of the Underground. Ne? Chief Rocka je največji hit v Lords of the Underground, tako da tukaj je ta povezava. Je pa ta EP dolg nekih, ne vem, 10 minut, hitar ga date čez. The Chief Rocka.

Ne, tle je bil pa Something Like a Phenomenon, ne, če smo imeli prej, kaj smo še imeli, za ena Rayquana, ne, smo imeli tle le LL Cool J, Something Like a Phenomenon, ne. In tudi seveda Chief Rocka v samplu in sem šel jaz zdaj preverit, ne, Planet Age je takrat snemil nek film in je pol na mest njega prišel sem raskal, reprezentat Kelly Agents, tako da smo mogli popravljati na flyeru, je bil Kelly Agents, ne, pol pa je bilo tako in seveda Lords of the Underground, tre petek 114. februarja 2014 je bilo tole, ne. Zdaj gre že repetek proti 200, ki čeprav ni več v tem, ne, mesečnem tempu, ne. Se pa dogaja, jaz vem, saj za 4 tuje repetke, ki se bojo še leto zgodili. Tako da ne boste mislili, da se stvari končujejo, ne. Sploh za kakšne fene nekrotov, House of Painov in takih stvari, ne. Stvari se bojo dogajale. Gremo pa, skratka, Alcoholics, Lords of the Underground in Raskov, ne. Planet Asia, pa je takrat bih nek film s tem, kot sem že rekel, še en projekt je šel pretekli petek, Recognize Ali in Jalo Point, sta ga izdala skupaj producent Jalo Point, ki vemo kaj na plasti, kašni bojo biti, ne, to je old school pogled na zlato šolo. Projektu se reče Man Tequila in ga ne najdete, se mi zdi, na iTunes, ga pa najdete na Bandcampu. Tako da, če pejte na Greenfield Music, napište Man Tequila z Q-U-I-L-L-A in na njem boste slišali tale komad. Criminal Kind. It's business, that's all it is.

Evo, gremo v polnem tempu, kar nič ne bomo povedali, nekoč nekako sila cloud rapa, ne, v zlati dobi cloud rapu, oziroma v začetku, ne, tlakovala sta pod cloud rapu, Beast Coast, Underachievers sta tlele z novim komadom, reče se mu Against All Odds.

Takole, evo, in zdaj smo prišli do konca, še en komad bomo dali. Moram reči, da je danes reperska zasedba med vajenci, se je najdu Urban in te reperi imajo ponovat reperska imena, pa zdaj že Arne je zajebo, kaj kar Arne, ne, vzima neka imena, tle rakete, pa ne vem kaj, Arne je Arne, ne, zdaj pa še Urban, Urban, ne, čeprav že desetletja, ne, hocem, glih sem sprašval, a smo bili vsi na teh alkoholiksih in smo ugotovili, da je Urban šprico, ne, skratka, nova, mogoče bodoča tehniška sila, za konc pa še Errol Eats Everything. Errola smo spoznali lan v nekem projektu, tole je remix, kjer je Static Selecta naredil enega od remixov, kjer bo Rome Street tudi žnabel raztegnil, drugač pa Errol Eats Everything, še kar smešen lik, ne, un lanski

Njegov projekt, istoimenski, si kar poslušta Aerolits Everything. Tole pa torej Static Selector Remix. Naslednji četrtek bomo posneti, ker grem jaz na KRS One v Zagrebu, tako da se slišimo čez 14 dni. Čau.

0: You know what is free and improvised music?
1: Free and improvised music is...
2: Experimental and free improvised music is... Experimental, free, improvised. Avant-garde creative is adventurous and, of course, in a result of regular and constant...
3: non-cash grabbing.
4: Godbeni imperializem seje semena svobodne, tradicionalne in sodobne, improvizirane, eksperimentalne, avantgardne in kreativne godbene sredine.
0: C'est tellement bon du jazz, surtout quand c'est français. Voilà, c'est ça, oui.
5: Ni keša.
6: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
5: LGTB, plusizma.
7: Naj bodo enakopravni državljani.
5: Ne pa privilegirani.
8: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
5: Ali ne morete se primirjati z mamo?
9: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
10: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, Vasuki in MSNGF. Fajn.
11: Se to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je...
5: Ampak se ne morajo razmežati.
12: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
13: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
12: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
14: Radar 17.
15: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
16: Brutal.
15: Več na rš.si.

0: Keres Hit.
1: Side A, track one.
2: One, two, one, two, three, four.
3: Natančno ošiljena, reperka ne pinina. Ter pronicljiv producent in instrumentalist Swervy. V družbi Quelia Krisa s komadom Kiss It Twice. Z vseh strani prehiteva.

energy, power, universe, ultimate magic, power, universe.

Such a sad sex.

away.

redko poslušate. Vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem radiju študent, zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Blagne, ne.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok emite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Moje stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Fraček, mi boš kupo smuče!
0: Tam tak vraza koli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem s hoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.

є предмет з душою, тілесом.

0: noro. Ni LGBT.
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, prosizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
7: Se to je osmo čudo sveta, ne so pedri. Vedno več jih je,
1: ampak se ne morejo razmnožati.

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav jo je bore malo.